0: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Қуаныш Жұмағалидің орындауында Абылдың күйі Наратуы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Үшқоңыр тобының орындауында Иса Байзақовтың әні «Желдірме».

0: Шалқар радиосы.
1: Қалаған аққұм орындайтын Сәулежан Тақсияұлы.

домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жанболат Ербатыров, Жазира Байырбекованың орындауларында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Бақыт құшағында».

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.
2: Әуе толқында шалқар таңы.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

Қайырлы таң, қазақ елі, армысыздар, ардақты тыңдаушылар. Күн нұрынан гүл бүршік жарады. Адамдық нұрынан ізгілік махаббат пайда болады. Ал ізгіліксіз, махаббатсыз өмірді өмір деп айтуға бола ма? Олай болса, махаббатқа толы өмірде баршаңызға бақытты күндерді молынан тілейміз. Мінекей жаңа аптамыз басталды. Аптаның бастауы дүйсенбі. Өмірдегі ауыр күн емес, ең тәуір күн болсын дейміз. 20 шілде де есігін айқара ашты. Арайлы ақ таң да күлімдеп оянған барша жанға бүгінгі күндеріңіз берекелі болсын дейміз. Я, жақсы күндерімізді, жақсы күндер әрі қарай жалғасын. Шалқар таңы көңілі шарсазды бағдарламасын бастадық. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын Қайсар Тұрмағанбетұлы. Мінекей енді бір ай болған әлем чемпионаты футбол ойындары аяқталды. Аргентина, Испания 1-0. Енді қаншама жанкүйерлер әртүрлі көңіл-күйді бастан кешті. Иә, 39 жастағы Месси мен 19 жастағы Ямал арасындағы байланыс кеше ойын барысында көрінді. Мінекей өзі шомылдырған бала биікке жетті. Месси бұл ойында әрине өзін қоштасқандай сезіндірген сияқты болды, десек те алдағы уақыт көрсетеді. Сондықтан да Аргентина жанкүйерлері, енді өкінбеңіздер, өкініштіпен өзекті өртемеңіздер, бұл өмір. Бірде жеңіс, бірде жеңіліс деген. Ал енді Испанияның жанкүйерлері, әрине қуаныш сіздерге құтты болсын деп қояйық енді. Не дегенмен әлем футболдың куәсі болды ғой. Бұл футбол ойыны әлем халқын біріктірді. Әлем халқын бір-бірімен достастырды. Ешкім ұлтқа бөлінген жоқ. Тек қана футбол, футбол, футбол. Өзінің әр елдің командасы, әр мемлекеттің жанкүйерлері сондай бір әдемі сәттерді бастан кешті. Сонымен футбол тақырыбын түйіндедік. Енді бүгін жүзу деген тақырыпта әңгімелесеміз. Жүзу де өнер, осы тақырып. Жүзе білесіз бе? Иә, жүзудегі ережелер, жүзу барысындағы сіздің өміріңізде болған қызықты оқиғалар бүгінгі бағдарламада әуелесін таңғы тапсырма және таңғы тақырып деп қояйық. Бүгінгі тақырыпқа ой қосамыз десеңіздер 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмір қосылды. Ал сізде мен де ұйқымдашып алайын, әсем әндер тыңдап, көңілімізді бір жадыратып алайық. Шалқар радиосына қосылыңыздар.

Адам жүрегіндегі жылылық бейне бір атып келе жатқан таң шапағаты секілді бүкіл дүниені нұрға бөлейді. Адамдық ықылас ішкі әлемге де сәулесін түсіреді. Жақсы жан бір-бірінен рухани нәр алады. Бұл ғаламдағы барлық нәрсе осылай нәр алудан жаралған. Олай болса, қайырлы таң деп арнамызға жаңадан қосылған жандармен амандасып, шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасын бастайық. Қадірлі тыңдарман, сіздермен бірге әуе толқынындамыз, тікелей эфирдеміз. Ендеше бүгін жүзе білуде өнер деген тақырып аясында өз ойларыңызды, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Жалпы жүзуді қай кезде үйрендіңіз, жүзе аласыз ба? Иә, жүзу барысындағы түрлі оқиғалар. Енді Құдай жамандықтан сақтасын дейміз. Тек қана жақсы әңгіме айтайық таңертең. Көңіл күйімізді көтерейік. Бір өте бір қызықты жағдайлар еске түсіп жатса, әрі таңғы тапсырма ретіндегі өзіңіздің жүзіп жүрген видеоларыңыз болса 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне жолдаңыздар. Ал енді біздің арнамызға осы сәтте қайырлы таң, әуе толқынындамыз, біргеміз деген көңіл күй, пікірлер, лебіздер жазылған хаттар келе ме деп едім. Зипаш апайымыз бастады. Қайырлы таң, Гүлмира ханым, Аллаға шүкір тағы бір таңды көрсеткен менің ұлым Аргентина жанкүйері. Үште тұрсам көріп отыр. Әрине жеңгеніне разы болдық дейді. 1-0 бұл ойын ғой дегенмен жеңілгеніне дейді. Дегенмен уайымдадық Шығыстан, Зайсаннан, Кеңсай ауылынан Зибаш апаларың дейді. Енді шында да 3-ке дейін біздің қазақ даласының 80-90% ұйықтамаған шығар кеше. Сол ұйықтамағаннан кейін біздің тыңдаушыларымыз да арнамызға қосылмай әзір хаттар легі тақырыпқа сай келмей жатқан жайы бар. Енді футбол туралы айтып қалдыңыз ғой, Зибаш апай. Шынында да Испания мемлекеті араға 16 жыл салып әлем чемпионы атанды. Иә, 23-ші әлем чемпионатының финалында Испания құрамасы Аргентинаны 1-0 есебімен жеңіп, әлем кубогын иеленді. Жеңісті голды 106-шы минутта Ферран Торрес соқты ғой. Бұл әлем чемпионаты тарихта алғаш рет 1-3 елде Америка құрама штаты, Канада және Мексиканың 16 қаласында ұйымдастырылды. Жаһандық додада алғаш рет 48 құрама бақ сынап, турнир аясында барлығы 104 матч өтті. Әрине, қазақстандық жанкүйерлер чемпионат матчтарын Қазақстан және Қазспорт телеарналардан тікелей эфирден тамашалады. Осымен 2026 жылдың басты футбол додасы ресми түрде аяқталды. Сондықтан да енді Қазақстан ұлттық телеарнасына, Қазақстан телерадио корпорациясы ұжымына мың алғыс. Әсіресе Қазспорт арнасында, мінекей ұлттық арнада қаншама спорт комментаторлары өзіміздің ана тілімізде керемет осы футбол ойынын жүргізді. Сол мемлекеттерден қаншама репортаждар жасалды. Барлығы да ана тілімізде. Қандай бақыт мінекей. Және сол тіпті доп додасының ортасында қаншама қазақстандықтың сол жерде көруі, тамашалауы. Осының бәрі біздің тәуелсіздігіміздің жемісі емес пе? Мінекей, қазақ әлемді шарлап жатыр. Болашақ енді міне Өзбекстан Республикасының жолын берсін дейміз. Біздің де мемлекетіміздің ойыншылары барып, өнер көрсетіп, бір дүрілдетіп қайтатын сәтті көретін күн тусын деп тілейік. Ал енді баршаңызға жүзу туралы әңгімені қозғаңыздар, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді жазыңыздар деп айта отырып, келесі тамаша әндерді назарларыңызға ұсынамыз. Қабыл алыңыздар, қайырлы таң, ояныңыздар, ұйқыдан тұрыңыздар, жұмыс басталды, тіршілік басталды. Шалқар радиосына қосылыңыздар.

уақыт, демалыс уақыты және қыдыру уақыты болғаннан кейін енді көлікке мініп алып, көлікті тізгіндеп қаншама жандар бір қаладан бір қалаға алыс жолға шығып жатқан шығар деп ойлаймыз. Енді таңғы ас деген дүние бар. Бұл енді дәл қазіргі сәтте жаз мезгілінде бау-бақшасында ой қазанды қайнатып, сүт пісіріп, иә, самаурынды бұрқылдатып қайнатып, үстелдің үстін дастарханды жайнатып қаншама жандар таңғы ас ішіп жатыр. Баршаңызға астарыңыз дәмді болсын және сіңімді болсын. Таңғы асты тастама дейді қазағымыз, кешкі асты баптама дейді. Сондықтан да осы таңғы асты міндетті түрде асықпай ішіп алыңыздар, иә. Енді жүзе білуде өнер деген тақырып, енді бұл тақырыпты неге алып жатырмын? Жақында өзім осы бір күн уақытымды бөліп балалармен Қонаев қаласындағы Қапшағай көлі, оның Ақжайық деген демалыс орнында болып қайттым. Сол кезде осы сол көлдің маңындағы қаншама құтқарушылар, қаншама мамандар әр адамды тоқтатып тұрып, және дауыс хабарлама арқылы алысқа қарай жүзбеңіздер, жүз алмасаңыздар шетінде ғана жүріңіздер, е болмаса арнайы су айдындарын пайдаланыңыздар деп айтып жатты мысалы. Яғни қазір адамның өмірі басты орында, адамның өмірін сақтау үшін қорғаушылар әр тіпті 10 минут сайын хабарлап жатты. Яғни соңғы уақытта осы көл маңайында осындай құтқарушылардың қызметі арта түсті. Себебі жыл басынан бері енді айтпай қояйын, санын көбейіп кетер құрсын, жамандықтан сақтасын, иә, қаншама баладан, қаншама ересек адамдардан айырылып жатырмыз. Сондықтан да енді жүзе білуде өнер, жақсы жүзетін адамдар бар, өте мықты жүзетін. Сонау бала кезден енді көбіне осы ауыл балалары арықтан бастаймыз да ары қарай өзен көл кете береміз ғой үйреніп. Бірақ өзім жүзе алмаймын, неге екен, үйрене алмай ақ қойдым, үйретіп те жатты, соған өзімнің бір қабілетім болмады. Енді судың қасында өмір сүрмесем де, енді көлдің жанында өмір сүрмесек те, үй жағымызда үлкен арық болатын, одан ары қарай Тоған көл деген болды, Шұқырай көл деген болды, әйтеуір судан қорқамын. Сол менде бір судан бір қорқыныш бар сияқты. Сондықтан да енді бұл жүзетін адамдарға сондай қызығып қарап отырамын. Өте бір ғажап судың рахатын көру, өзің де жүзу арқылы денсаулығыңды жөндейсің, иә, сымбатыңды жөндейсің, өте пайдалы деп айтып жатады. Ол туралы енді бағдарлама барысында айтамыз. Жүзу спорттың ерекше түрлерінің дене шынықтыру үшін нәтижелі әдістерінің бірі. Жүзу адамды сымбатты, көрікті, төзімді етіп қалыптастырады. Спорттың денсаулыққа пайдалы түрлерінің бірегейі де осы жүзу. Мысалға, адам жүзу кезінде кеуде мен қарынға түсетін судың қысымын ішке терең дем тарту арқылы жеңілдетеді екен. Мұның өзі тыныс алу жүйелерін жетілдіріп, оны оттегімен тікелей қамтамасыз етуге және өкпенің демалатын көлемін ұлғайтуға септігін тигізеді. Оған қоса жүзу кезінде жасалатын қимылдардың әсерінен дененің барлық бұлшық еттері жұмыс істейді. Бұл адамның денсаулығына, сымбатына жақсы әсер етеді. Омыртқаның да түзу де тік болуына бірден бір себепші жүзу қимылдары. Негізінде омыртқа адамның ең маңызды мүшелерінің бірі, себебі ол басқа ауруларға өте қатты әсер етеді, яғни өзге аурулар омыртқаға тікелей байланысты. Жалпы жүзудің пайдасы адам денсаулығын нығайту, шымыр және шыныққан болуына өз септігін тигізу. Сонымен спорттың бұл түрі сіздің әлеміңізге қаншалықты жақын деген сұрақты өздеріңізге жолдап отырған жайымыз бар. Енді Зипаш апам ғана ояу сияқты бізді тыңдап отырған. Жарайсыз, құдағиым Сандуғаш жүзе біледі. Мынау жақында барып Марқа көлге демалғанымыздан көрініс. Жағада тұрған мен жүре алмаймын, алпыстан жүзе алмаймын, алпыстан асқан соң қорқыныш басым дейді. Неге, қандай тамаша әдемі көрініс, Марқа көлге суға түсіп жатыр екен. Әдемі, өте тамаша. Табиғат қандай керемет ана жақта, иә? Ой, тамаша. Ана жақ терең бекен, Зипаш апа. Жақсы, Қайрат Құрметұлы, ассалаумағалейкум, қайырлы таң дейді. Тамаша, Перизат, сәлематсыз ба? Мен биыл үйрендім дейді. Сонда кеш емес дегіңіз келеді ғой, иә, Перизат ханым? Жүзуді қай кезде үйренсек те кеш емес, шынында да ол, бірақ соны үйретсе де үйренбейтін адамдар бар ғой, мен сияқты. Жүзе білуде өнер. Ал қадірлі тыңдарман, өздеріңіздің айтар ойларыңыз болса, жүзіп жүрген керемет видеоларыңыз болса, суреттеріңіз болса, жолдаңыздар 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы.

Қайырлы таң, қазақ елі. Бар екенсіздер ғой, тыңдап отыр екенсіздер. Енді-енді жазып жатыр біздің тыңдаушыларымыз. Арнамызға қосылып жатқан жандарға күндеріңіз көңілді болсын деп тілек айтайық. Енді жүзудің үш түрі бар екен. Кроль, брас, баттерфлей. Енді сіз қай түрінде жақсы жүзесіз, соны айта отырыңыз. Кроль дегеніміз жүзудің ең жылдам түрі, қол мен аяқты кезекпен жылдам қимылға келтіру әдісі. Кроль әдісімен етпеттеп және шалқалап жүзгенде аяқ пен қолдың қимылы кезектесіп орындалады, ал брас пен баттерфлей әдістерімен жүзгенде қол мен аяқ қатар, бірақ бір уақытта бірдей қимылдайды. Баттерфлейдің ағылшынша көбелек, ағылшыншадан аударғанда көбелек, брастан айырмашылығы сол, осы жүзу тәсілінде жүзуші екі қолын иығынан төмен қарай лақтыра, яғни иығынан екі қолын сермете жүзеді және екі аяғы бірігіп бірдей қозғалыс жасайды. Ал баттерфлей жүзудің ең қиын түрі, брас болса ең жеңіл түрі, яғни бұл түрі қол мен аяқты екі жаққа қарай сермеу арқылы жүзеге асады екен. Ал енді сіздер осының қай түрін жақсы білесіздер деп қояйын. Алмаз есімді тыңдарманымыз мінекей керемет Алакөл демалыс аймағынан бізге видеолар, суреттер жолдаған екен. Иә, биыл бардыңыз ба? Жақында барып келдіңіздер ме? Ол жақта бәрі дұрыс па екен? Биыл маған жол түспеді. Сонымен балаларымның бәрі жүзе алады, Аллаға шүкір. Арқамен жүзу рахат, варикоз бен артық салмақтан құтылудың ең тиімді зиянсыз тәсілі екен дейді мінекей Перизат ханым. 42 жасында жүзуді үйренген тыңдарманымыз. Зипаш апамыз, мінекей керемет демалыс орны ашылды, барып демалыңыздар деп маған көп деген марқа көлден суреттер жеткізген екен. Тамаша. Бір жағы қалай біздің елімізде осындай жүзуге арналған орындары бар, демалыс орындары бар екендігін де біліп жатырмыз. Қайырлы таң, сүйікті Шалқар және Гүлеке дейді Ерлан Мырзам. Қайырлы таң болсын. Жүзу де өнер. Өзіміз ауылдың маңындағы арықтарда бала кезімізден шомылып жүзіп үйрендік. Қазір балаларымды шомылу орындарына апарып жүзіп үйреніңдер деймін. Жүзе білген адамға судың тереңдігі де әсер етпейді деп айтып үйретіп отырмын. Барлығымыз суда да мына өмірде де әдемі жүзе білейік, таңымыз қайырлы болсын деп неге керемет балапандарының суретін жолдаған екен. Тамаша, ғажап. Қайрат Құрметұлы жалғастырған екен, мен де жүз алмайын, бірақ баспен суға секіруді қатырамын дейді. Солай ма? Жүзуді білген жақсы ғой. Әйелім суда балықтай ғой жүз алады. Күшті, былтыр Алакөлде болып едік деп неке видео жолдаған екен. Оның осы сіздер жіберген сурет, видеолардың бәрін қазір осы Шалқар радиосының WhatsApp нөмірінің статус бөліміне жариялаймын. Кішкентайымның өзі судан шықпайды, Алакөлге жете алмай жатырмын. Сондай барғым келіп жүр дейді Перизат ханым. Енді жол түссін, адам армандаса барады дейді. Сондықтан да барыңыз, міндетті түрде керемет демалысты сезініңіз. Енді қазір енді шында да ол жүзе білуде өнер екендігі, мына айналаңызда су көп болса, яғни жаңағыдай көл, өзендер болса, ол елдің қыз жігіттері мықты жүзеді енді. Таң қаласың. Көз леспес жылдамдықпен өте бір ғажап. Ал енді су жоқ аймақтарда бар ғой енді. Сондықтан ол жақтағыларда жаңағы су болмаса да сол су бар жерлер тауып жүзетін шығар. Сондықтан да бүгінгі тақырып жүзе білуде өнер деп аталады. Сіз жүзудің қай түрін білесіз, қалай үйрендіңіз, қызықты оқиға болса айта отырыңыз, жаза отырыңыз. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы.

Жаңа күнге қадам басқан барша тыңдармандарымызға тағы да армысыздар деп амандасайық. Қайырлы таң, ұйқыдан оянып, шабыттанып, тіршілікке араласып кеттіңіз бе? Бүгінгі істеріңізге Алла береке берсін. Шалқар таңы көңілі шарсазды бағдарламасы жүзе білу де өнер деген тақырыппен өріліп жатыр. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Жүзу ең керемет дәрігер. Себебі жаңа бағдарлама барысында айтқандай, әрине ол бұлшық еттер мен жүрек тамыр жүйесін нығайтады, жүйкені тыныштандырады және жақсы дене қалпын сақтауға ықпал етеді. Енді қарапайым ережелер, тамақтан кейін бірден жүзуге болмайды екен, бір сағат күтіңіз дейді. Бассейнге барар алдында және одан кейін душ қабылдаңыз, гигиеналық құралдармен әрине жуыныңыз. Және бассейнде оң жақ қозғалыс қабылданады, сондықтан жолда оң жақта жүріңіз. Кетіп бара жатқанда қарсы алдыңызда қозғалыс жоқ екеніне көз жеткізіңіз дейді. Жуынатын бөлмеде, киім ауыстыратын бөлмеде және бөлмеде едендер әдетте тайғақ екенін ұмытпаңыз. Мұны есіңізде сақтаңыз және баяу және абайлап қозғалыңыз. Артқы жағыңызбен жүзгенде сіздің алдыңызда тұрған адамға құлап кетпеу үшін немесе оның басынан соққы қалмау үшін жеткілікті орын бар екеніне көз жеткізіңіз. Ешқашан су берілмеген жерге секірмеңіз. Рұқсат етілген жерлерде секіргенде біреудің басына құлап кетпейтініңізге көз жеткізіңіз. Нұсқаушыдан 3-4 сабақ алыңыз, жүзе алсаңыз да, ол сізге дұрыс тыныс алуды, қандай бұлшық еттерді тартуды, басыңызды қалай ұстауды үйретеді дейді. Қадірлі тыңдарман, осы азге мақыл кеңестерді сіздердің назарларыңызға жеткізе отырайық. Енді осы сәтте біздің тағы да бір Ерлан есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Арқамен шалқалап жүземін дейді. Апта сәтті болсын дейді. Мекі, жүзе білетін адамның пікірі. Рахмет. Ерінбей жалықпай осы біздің арнамызға қосылғаныңызға. Мінекей қадірлі тыңдарман, зымыраған уақытай десеңізші, жаңағына бағдарламаны бастаған сияқты едік. Алғашқы сағатты түйіндейтін де уақыт жеткен екен. Енді жүзе білуде өнер, жалпы осы жүзе білу тек шынығу емес, қандай да бір аурудан сауығу үшін де таптырмас құрал екендігін тағы да айтсақ болады. Әрине, мүмкіндігінше спорт түрлерін таңдаған кезде осы жүзуді де қатар алып жүрген сияқты, жүру керек сияқты. Фитнеске қарағанда, мысалы, жүзу арқылы тез арықтайды екенбіз. Себебі жүзу барысында жүгіруден де көп калория жұмсалады. Жүзу стресс кезінде де көмектеседі. Ол сіздің жүйке жүйеңізді тыныштандырып, ағзаңызға тамаша энергия бөледі. Ең бастысы, жүзу керемет хобби. Мұндай спорт түрінен ешқашан жалықпайсыз, тек қана ләззат аласыз дейді. Сонымен бізде жүзе білетіндерге қызыға, әрі қызғана қарап, өзімізде сол жүзе білсек деген арманмен осы бүгінгі алғашқы сағатты түйіндейміз. Тамаша әдемі әуезді ән шашуды енді ғана қосылып жатқан жандардың құрметіне жолдап қояйық.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің, жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

қайырлы таң баршаңызға, күндеріңізге сәттілік және береке тілеймін. Мен керемет жүземін, енді қазір домбыра сатып алып үйреніп жүрмін. Барлық істе ештен кеш жақсы деп Жауһар ханым жазып жатыр. Бәрі келді, яшында да ештеңе кеш емес. Не нәрсені үйренем десеңіз, уақыт тапсаңыз, бәрін де жасауға болады. Адамның қолынан келмейтіні жоқ, сондықтан да бүгінгі бағдарламадан кейін мен де жүзуді үйренетін шығармын. Ал жақсы көңіл күймен алғашқы сағатты Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы осымен түйіндейміз. Келесі сағатта өздеріңізбен әуе толқынында қайта жүздесеміз. Ақпараттар легі, әсем әндер тек қана біздің толқында. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Әсем ән тыңдап, жаныңыз жадырап, көңіліңіз шаттанып, ерекше қуанып, жақсы күнге қарай қадам басыңыздар. Енді бізде Қарабалина есімді тыңдарманымыз Дина апайымызда жазып жатыр. Суда жүзу керемет қой. Мынау жазғы демалыстағы немерелерім Елдай ауылындағы балдағы суымыз дейді. Тамаша, керемет, жарайсыздар.

0: Елордада сағат 8.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

Сонадайдан туған жерді танисың, сағындым ғой бұрқыраған шаң исін, ақ таңдардан қып-қызыл боп төгілген, әсіресе жақсы көрем нан исін деп ақын Тоқаш Бердияров атамыз жырлап өткен екен. Шында да туған жерге деген махаббат, сағыныш мәңгілік. Олай болса, туған жердің қадірін білейік. Қадірлі тыңдарман, мейлі сен патша не қойшы бол, бәрібір ата мекеніңнен табаның тайса жетмексің деген екен даналарымыз. Олай болса, әркез туған жерімізді еске алып, туған жерге барып тұруды ұмытпайық. Қайырлы таң қазақ елі, армысыздар, қадірлі тыңдарман. Шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасын таңғы 7-ден бастадық. Мінекей 2-ші сағатқа қадам бастық. Осы сәтте арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандарға әрине тек қана жақсы күн тілейміз. Енді Дина апайымыз жазады, қымбатты Шалқар таңы бағдарламасы, Гүлмира сіңілім, бір ай бойы сіздердің дауыстарыңызды сағындық, аман болыңыздар, қызықты тақырыптар күтеміз дейді. Енді Шалқар таңы бағдарламасы бір ай демалғанымызды білесіздер, қайтадан өткен сәрсенбіден әуе толқынына шықтық, бірақ біз эфирдеміз, кешкі түскі бағдарламаларды да жүргізіп жатқанымызды білесіздер. Енді ертеңнен бастап бізде кешкі бағдарлама Сырлы саз Алтыбақан сазы сағаты бір ай демалысқа кететін осы сәтте айта отырайық. Енді бағдарламаларды демалысқа жібереміз де өзіміз жайлап кезегімізбен демалысқа кетіп жатырмыз. Лаура ханым, иә, менің анам Шалқар радиосын сүйіп тыңдайды дейді. Рахмет, Алла разы болсын. Осындай керемет көңіл күйді жадырататын хаттарды оқыған кезде әрине қуанамыз. Шалқар радиосының тыңдаушылары еліміздің түкпір-түкпірінде әрине өте көп. Енді бағдарлама барысында кітап сүйер қауымға мынадай керемет ақпаратты жолдай отырайын. Құрметті Алматы қаласының тұрғындары және қала қонақтары, жазғы демалысты кітаппен бірге таза ауада өткізгіңіз келе ме? Онда сіздерді Алматы қаласының кітапханалары ұйымдастырған буккроссинг алаңдарына шақырамыз. Жаз бойы Махатма Ганди, Қарағайлы және Мұқағали Мақатаев атындағы саябақтарда арнайы буккроссинг сөрелері жұмыс істейді. Яғни кітапхана сөрелері ғой. Мұнда кез келген адам кітапты тегін алып оқып, орнына өзі оқыған кітабын қалдыра алады. Буккроссинг сөрелері дүйсенбіден сенбіге дейін сағат 10:00-ден 17:00-ге дейін ашық. Ал кітапты қала ішінде өзіңізге ыңғайлы кез келген уақытта алып, немесе қайтарғыңыз келсе, Алматы қаласындағы автономды өзіне өзі қызмет көрсету кітапханаларын пайдалана аласыз. Қазіргі таңда метро станцияларында, сауда және ойын-сауық орталықтарында, комьюнити орталықтарда, мектептер мен жоғары оқу орындарында орналасқан 32 автономды кітапхана тұрғындарға тәулік бойы қол жетімді. Автономды кітапханалардың нақты мекенжайларын Алматы кітапханаларының әлеуметтік желілердегі автономды кітапхана айдарынан немесе Двагис қосымшасынан Алматы кітапханалары деп іздеу арқылы оңай табаласыз. Кітап оқыңыз, оқыған кітабыңызды бөлісіңіз және рухани байлығыңызды арттырыңыз. Алматы кітапханалары сіздерді әрдайым қуана қарсы алады дейді. Енді тағы да қайталай кетейін, қай жерлерде орналасқан Махатма Ганди, Қарағайлы және Мұқағали Мақатаев атындағы саябақтарда осы кітапхана сөрелері орналасқан, барып, өздеріңіз көзбен көріп, кітап оқып, демалып, тыныстап, артық кітабыңыз болса сол жерге басқа да оқырмандарға көмек қолын созып, ерекше бір күйге бөленіңіздер. Енді жаз мезгілі нағыз өзіңізге рухани байлық сыйлайтын алтын уақыт деп айтуға болады. Сондықтан да осындай керемет жаңалықты сіздер біле жүріңіздер. Ал Шалқар таңы бағдарламасын әрі қарай әсем әндермен жалғастыратын Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағамбетұлы.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таң.

Ғажайып өмірде қанаттарыңыз талмай қалықтай беріңіздер, қадірлі тыңдарман. Шалқар таңы көңілі шарсазды бағдарламасын әрі қарай керемет ақпараттар легімен жалғастырамыз. Киелі Түркістанда Шәмшәндері өнер фестивалі жұртшылыққа ерекше шабыт пен көңілге сыйлады. Түркістан қаласындағы Керуен сарай туристік кешенінде қазақ музыкасының көрнекті өкілі, ән падишасы, Қазақстанның халық әртісі Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығын ұлықтауға арналған Шәмшәндері өнер фестивалі өтті. Фестивальдің негізгі мақсаты композитордың бай музыкалық мұрасын насихаттау, ұлттық өнерді дәріптеу, жас орындаушылардың шығармашылық әуелетін қолдау және Шәмші Қалдаяқов әндерінің мәңгілік көркемдік құндылығын кеңінен таныту. Іс-шараға Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров, зиялы қауым өкілдері, мәдениет және өнер саласының қайраткерлері, өңір тұрғындары мен қала қонақтары қатысты. Фестиваль аясында Қазақстанның танымал эстрада өнерпаздары мен жас орындаушылар Шәмші Қалдаяқовтың көпшілік сүйіп тыңдайтын әндерін орындады. Концерттік бағдарламада жігіттер квартеті, меломен, сарын және трамбойс топтары, сондай-ақ Мөлдір Әуелбекова, Маржан Арапбаева, Алтынай Жорабаева, Досымжан Таңатаров, Әли Оқапов, Ғазизхан Шекербеков, Асқар Жүнісбеков, Қанай, Руслан Ақымбаев, Аяжан Нұрмағамбет, Маржан Ерланғызы, Данияр Барыс, Эльвира Мамытова және өзге де өнерпаздар өнер көрсетті дейді. Іс-шара барысында қазақ ән өнерінің алтын қорына енген Шәмші Қалдаяқовтың таңдаулы шығармалары орындалып, көрермен қауымға ерекше рухани әсер сыйлады. Фестиваль композитордың шығармашылық мұрасын кеңінен дәріптеуге, ұлттық мәдениетті насихаттауға және отандық эстрада өнерінің сабақтастығын дамытуға бағыт талған маңызды мәдени жоба ретінде жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Шәмшәндері өнер фестивалі түркістандықтар мен қала қонақтарына, өнерсүйер қауымға ерекше шабыт, рухани байлық және көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Көпшілік Шәмші атаның әндерін әншілермен бірге шырқап, композиторға құрмет көрсетті. Түркістан облысында мәдениет пен туризмді дамытуға айрықша көңіл бөлінген. Облыс құрылған 2018 жылдан бері мәдениет үйлері 35 мәдениет нысаны ел игілігіне берілді. Түркістанда республикалық халықаралық деңгейдегі өнер кештері мен байқаулары тұрақты өтіп келеді. Өңірге 8 жылда 2,5 миллион турист келіп, 2018 жылмен салыстырғанда әрине бұл 2,5 есе артық. Тарихи аумақтарға 10 миллионнан астам бір күндік келушілер келген. Неке осындай ақпаратты бізде Шалқар радиосы арқылы өздеріңізге жеткізгіміз келеді. Шәмшәндері мәңгілік, ұмытылмас әндер. Ал енді осындай өнер фестивалі, яғни тек қана Шәмші атамызға арналған өнер фестивалі Түркістан облысында жылда дәстүрге айналып, жылда халық молынан сол керемет әндерді шырқай берсе, ғажап емес пе? Ал ғұмырлы болсын дейміз, бағдарламамызды Шәмші әндерімен жалғастырамыз.

Шалқар радиосының ән бесігінде тербеліп отырған барша жанға армысыздар деп тағы да амандасып, Шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасын жалғастырамыз. Қымбат көлікпен жүру бай көрсететін шығар, бірақ өз аяғыңмен жүріп тұруың ең қымбат көліктен мың есе қымбат деген екен. Олай болса, екі аяққа күш қуат берсін деп таңғы тіршілікті бастап кеткен болсаңыздар, әрине берекелі, несібелі, тамаша күннің кейіпкері болыңыздар. Енді өткенде Алматыда жүгіру марафоны өтеді деп айтқан болатынбыз. Мінекей 1300 адам қатысыпты. Яғни 18 шілде күні қала әкімдігінің қолдауымен бірінші болу батылдық корпоративтік қоры ұйымдастырған жазғы эстафеталық жарыс өтті. Жарысқа барлығы 1300 адам, оның ішінде 300 бала және әрқайсысы 5 адамнан құралған 200 команда қатысыпты. Биыл жарыс бағыты алғаш рет Алматының тарихи орталығы арқылы өтті. Қатысушылар Төлеби, Қабанбай Батыр, Панфилов көшелерімен және Абылайхан даңғылымен жүгіріп өтіп, қаланың танымал мәдени тарихи және сәулет нысандарының жанынан өтті. Негізгі сайыс 10 шақырымдық командалық эстафета болды. 5 қатысушының әрқайсысы 2 шақырымдық кезеңді еңсерді. Командалар ерлер, әйелдер, аралас корпоративтік және кәсіби санаттар бойынша бақ сынасты. Жас қатысушылар үшін жас ерекшеліктеріне қарай 500, 1000 және 2000 метр қашықтықтарға жеке жарыстар ұйымдастырылыпты. Ал жанкүйерлер мен қонақтарға арналған ойын-сауық және демалыс алаңдары жұмыс істеді. Іс-шара аясында экологиялық бастамаларды енгізу жалғасты. Қайта өңдеуге болатын пластиктен жасалған пайдаланылған стакандар бөлек жиналып, кейін қайта өңдеу үшін қордың серіктесі ұйымға тапсырыпты. 5 командалық санаттың жеңімпаздарына естелік марапаттар мен сыйлықтар табысталған екен. Ал про және бизнес санаттарында бірінші орын алған командалар кубоктармен қатар ақшалай сыйлықтарға ие болыпты. Әлемнің көптеген қаласында орталық көшелер ірі жүгіру жарыстары өтетін орынға айналған. Бізде Алматының тарихи орталығы спортқа қолайлы кеңістік бола алатынын көрсеткіміз келді. Мұндай іс-шаралар тұрғындарға өз қаласының таныс көшелерін және жаңа қырынан көруге мүмкіндік беріп, туристер үшін де қаланы тартымды ете түседі, деді бірінші болу батылдық корпоративтік қорының атқарушы директоры Салтанат Қазыбаева. 27 қыркүйекте 15 мерейтойлық Алматы марафонына дайындық кезеңдерінің бірі болды бұл жоба. Биыл марафон бағыты 2018 жылдан бері алғаш рет қаланың орталық және тарихи бөліктерін қамтыды. Мінекей, қадірлі тыңдарман, жүгіру жалпы адамға пайдалы, жүгіріп тіршілігімізді әрі қарай сабақтап, өмірді жалғастырайық, шаршамайық, қадірлі тыңдарман, күндеріңіз көңілді болсын.

ән жоқ жерде өмірдің сәнде жоқ секілді, ән жоқ жерде өмірдің мәнде жоқ секілді. Жан дүниеңіз әнді қалап шалқа радиосына қосылып тыңдап бара жатырсыз, қадірлі тыңдарман деп ойлаймыз. Дәл қазіргі сәтте қайдасыз? Жолдасыз ба? Үйдесіз бе? Бау-бақшадасыз ба? Көлдің жағасында жатырсыз ба? 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне бір ақпаратты жолдап қойыңыз. Ал енді Дина апайымыз айтады, бала келінім Асылбек пен Зарина Ақтау қаласында шәкірттермен волейболдан жарыста жүр. Мына сурет теңізде қыдырып жүргендерінен деп мінекей бізге керемет өзінің жаңалығын жеткізген екен. Жеңіспен оралсын, балалар қандай тамаша, мінекей волейбол ойынның майталмандары. Қайырлы күн шалқарым, дүйсенбінің берекесін берсін Құдағиым, керемет жүзет, біз қасында ілесе алмаймыз. Алматыдан Дариға деп неке керемет сурет жеткізген екен. Рахмет, алғашқы сағатта жүзу білу де өнер деген тақырып аясында ой бөліскен болатынбыз. Мінекей бағдарламаның бел ортасынан асқан кезде жауабыңыз келіп жатыр. Ал енді ары қарай ақпараттар легін жалғастырайық. Бұл жолы енді Баянауыл еліміздің жетекші туристік орталықтарының бірі ретіндегі мәртебесін нығайтып жатыр. Баянауыл өлкесін өзім сондай жақсы көремін, әлі жолым түспей жатыр, бар көргім келеді. Осы бағыттағы маңызды жобалардың бірі заманауи визит Баянауыл сарыарқа сыры визит орталығының ашылуы болды дейді. Салтанатты рәсімге облыс әкімі Асайын Байханов қатысыпты. Жалпы аумағы 740 шаршы метрді құрайтын кешен ұлттық табиғи парктің негізгі ақпараттық және бағыт-бағдар беретін орталығына айналады. Жаңа нысанның ашылу салтанатында облыс әкімі туризм саласын дамыту мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі екенін атап өтті. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес, біз Баянауылдың туристік әлеуетін толық ашатын және оның тартымдылығын арттыратын заманауи туристік инфрақұрылымды кезең-кезеңімен қалыптастырудамыз. Жаңа визит орталық өңірдің келешегіне салынған инвестиция, әрі Баянауылды қайта-қайта келгін келетін ерекше мекенге айналдыру жолындағы кезекті маңызды қадам, деді облыс әкімі Асайын Байханов өз сөзінде. Сондай-ақ облыс әкімі өлкетанушы Алтынбек Құрмановтың көне Көктау оттараты кітабының таныстырылымына қатысыпты. Баянауылдың жаңартылған кіреберіс стелласымен танысқан екен және Баянауыл фестивалінде да бой көрсетіп, елдің ортасында халықпен бірге осы бір тамаша кештің куәсі болған екен. Жалпы әкім болсаң халқыңа жақын бол дейді ғой. Осында ел ішінде қарапайым халықпен бірге шынайы жүретін елімізге жанашыр әкімдер көп болсын. Алтын ханым, мұнайлы қала Атырау қаласынан жалынды сәлем жолдаймыз, сіздерді тыңдап барамыз Атыраудан біз, дейді мінекей. Бәрекелді жолдарыңыз болсын. Мінекей, қайда тыңдап бара жатырсыз деген сұрағыма жауап бергеніңіз үшін сізге мың алғыс. Және тамаша әндер легі осы сәтте арнамызға қосылған жандарға арналады.

Кетпеу шіркін, туған жердің арайлақ таңын көріп, нұрланып батқан кешінде сүйсініп, жылдарымызды өткізіп жатқан біздер бақытымыз, е? Сәуле есімді тыңдарманымыз, қайлы таң. Шалқар радиосы, мен Қарағанды қаласынан жүзу білмеймін, бірақ саяхаттағанды жақсы көремін. Мамыр айында Вьетнамда болдым. Сол жерде қайықпен серуеннен сіздерге естелік сурет жібердім дейді. Көріп отырмыз, тамаша. Ал қайырлы күн, шалқарым, сіздердің дауыстарыңызды естімесек, үйден бір туысымыз кетіп қалғандай сезім болады дейді. Алматының бала-шағамен бірге біздерге жасап берген керемет бағына бардық. Гүлдер бағы деп аталады, өте жақсы жасалған, күні бойы сонда жүріп, мен де балалар да мәз болып қайттық, шетелдің көрінісінен кем емес дейді Раушан апаймыз. Я, дұрыс айтасыз, Алматыда да не бір керемет жерлер бар, уақыт тауып, барып тамашалап көрсеңіз, әрине, шетелден ешқандай кем емеспіз. Испания әлем чемпионы. Испания құрамасы әлем чемпионатының финалында Аргентинаны 1-0 есебімен жеңді. Ойынның негізгі уақыты голсыз аяқталды. Жеңіс тобын қосымша уақыттың 106 минутында Ферран Торрес соқты. Осылайша Испания өз тарихында екінші рет әлем чемпионы атанды. Құрама бұған дейін 2010 жылы әлем кубогын жеңіп алған еді. Ал 2022 жылғы әлем чемпионы Аргентина бұл жолы күміс жүлдеге ие болды. Енді әлем чемпионатының жабылу салтанатында өнер көрсететін жұлдыздар жайлы айтып кетейік. 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының финалы тек футболмен шектелмейді. Музыка, шоу және футболдың үздік сәттері бір кеште тоғысады. Миллиардтаған жанкүйер назарын аудартатын бұл финал тек футбол мерекесі ғана емес, әлемдегі ең ауқымды музыкалық шоулардың біріне айналады. Кештің басты хедлайнері америкалық рэппер Пост Малон, ал финал алдындағы концертте сахнаға әлемдік жұлдыздар шығады екен. Том Круиз, Робби Уильямс, Шакира, Мадонна, Джастин Бибер, Лаура Паузини және BTS тобы. Мінекей, осы әлемдік доп додасының жабылу салтанатын сіздер Қазақстан ұлттық телеарнасы мен Қазспорт телеарнасынан тамашалай аласыздар. Қадірлі тыңдарман, ал енді футбол аяқталды, ұйқыңыз енді реттеледі, уақытында ұйқыдан тұрып, тіршілікке енді шаршамай қадам басасыздар. Енді 4 жылда бір келетін доп додасын көріп, бір ай кішкене шаршаңқырап қалған шығарсыздар. Енді ары қарай, мінекей, демалыс күндеріңізді жалғастырасыздар. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

Беу шіркін Молдабайдың әннен күш қуат алып, жаң аптаға қадам басыңыздар, қадірлі тыңдарман. Иә, әлем чемпионатын мен де қиғым келмей отырау деймін. Кешегі өткен концерттік, яғни түндегі өткен концерттік бағдарламаны, иә, бүгін өтетіндей хабарлап жатқан жайым бар. Десек те, осындай әлем чемпионатын дүбірлі додамен, дүбірлі музыкалық кешпен, өнер, әлем өнер жұлдыздарының қатысуымен аяқтадық. Біз де бүгінгі шалқар таңы көңілашар сазды бағдарламасын осымен аяқтадық. Қайсар Тұрмаған Бетұлы әуе толқында дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдап қызмет етті. Ал мен Гүлмир Әділханқызы Әлібай өздеріңізбен қоштаспаймын түскі сағат 1-де Жайдарман құттықтау бағдарламасында, кешке Шалқар шаңырағында бағдарламасында, Сырлы саз бағдарламасында өздеріңізбен қайта жүздесуді Алла нәсіп етсін дейміз. Иә, бүгін Шалқар шаңырағында бағдарламасында ұстаз бен шәкірт қонақ болады. Әйгілі Қоңыр тобының әншісі Мархабат Мықтыбеков пен шәкірті Жұлдыз Ысқақ керемет өнер әлеміндегі жаңалықтарымен Шалқар радиосына қонаққа келе жатыр. Оның барлығын сіздер қандай жаңалық екенін кешке еститін боласыздар. Ал әзірге күні бойы мүмкіндігіңіз болса Шалқар радиосын тыңдаңыз. Шаршамаңыз, бізді тыңдасаңыз шаршамайсыз. Өмірге керісінше қазақ болғаныңызға өзіңізді мақтанышпен, үлкен бір сезіммен сезініп, иә, осы әлемде қазақ болып жүргеніңізге ерекше шабыттанып, рухтанып жүресіз. Ұлтымыздың жариясымен бірге болыңыздар. Бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа, қуанышқа, бақытты сәттерге толы болсын. Әуе толқында жүздескенше дейміз. Әдемі әсем әндерді тыңдап, көңіліңіз қуанып, бүгінгі бағдарламамызға риза болсаңыз, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жүрек лүпілін жолдай отырыңыздар. Шалқар радиосы шарықтай берсін. Біздің әуе толқынында сайрағанымызға 60 жыл, әлі де 60 жыл сайрай берсін.

0: Елордада сағат 9.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Алдияр Дәркембаев, Азиз Айханұлының орындауларында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Алатау».

0: Шалқа радиосы.
1: Майра Ілиясованың орындауында Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Әдемау».

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Қоңыр тобының орындауында Мұхиттің әні Көгайдай.

0: Шалқа радиосы.
1: Халық әні көз көрген орындайтын Сәуле Жұмабаева.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Марта Төлепбергеннің орындауында Пішәннің әні «Дүние шіркін».

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Павлодар облысы Баянауыл ауданында Сарыарқа сыры заманауи визит орталығы пайдалануға берілді. Ашылу рәсіміне облыс әкімі қатысты. Өңір басшысы жаңа орталықтың Баянауылдың туристік әлеуетін арттырудағы маңызды қадам екенін атап өтті. 740 шаршы метр аумақты алып жатқан орталықта интерактивті туристік карта, музей кеңістігі, конференц-зал, коворкинг, трансформер кітапхана, кофехана және демалыс аймақтары орналасқан. Онда жасанды интеллект технологиялар қолданылып, келушілер өңірдің табиғаты, тарихы мен мәдени мұрасымен мультимедиалық форматта таныса алады. Биыл жүргізілген инфрақұрылымдық жаңғырту жұмыстарының нәтижесінде Баянауыл курорттық аймағы бір маусымда 300 мыңға дейін туристі қабылдай алады. Елімізде бірыңғай QR арқылы төлем жасау жүйесі қолданысқа енгізілді. Мұны ұлттық банк төрағасы айтты. Тимур Сүлейменовтің сөзінше, жаңа жүйені ұлттық QR немесе бірыңғай QR деп атауға болады. Бірыңғай QR азаматтарға өз банкінің мобильді қосымшасы арқылы кез келген сауда нүктесінде төлем жасауға мүмкіндік береді. Алтын Орданың мұрасы. Астанадағы Қазақ Креатив Хаб алаңында Креатив Аймақ республикалық жобасы аясында осындай атаумен Ұлытау облысының креативті жәрмеңкесі өтуде. Онда авторлық зергерлік бұйымдар, ұлттық қолөнер туындылары, кескіндеме жұмыстары, құрақ өнері және этно-фэшн топтамалары ұсынылған. Келушілер өздеріне ұнаған бұйымдарды тікелей шеберлерден сатып алу мүмкіндігіне ие. Ұлытау өңірінің тарихи-мәдени мұрасы мен шығармашылық әлеуетін таныстыруға арналған шараға 60 креатор қатысуда. Екі күн бойы елорда тұрғындары мен қонақтары аймақ шеберлерінің авторлық туындыларымен танысып, ұлттық өнердің саңғырын тамашалай алады. Алматы тұрғындары электросамокат ережесін бұзғандар туралы WhatsApp нөмірі арқылы хабарлай алады. 25 тамыздан бастап қалада электросамокаттардың тротуарлармен жүруіне тыйым салынып, жолдың жүріс бөлігімен тек 18 жастан асқан жүргізуші куәлігі бар азаматтарға ғана жүруге рұқсат етіледі. Полиция жаңа талаптардың сақталуын патрульдер мен кикшеринг компанияларының автоматты бақылау жүйелері арқылы қадағалайды. Құқық бұзушылықтар туралы 102 е-өтініш және жақын уақытта іске қосылатын бірыңғай WhatsApp желісі арқылы хабарлауға болады. Жаһан жаңалықтарынан, Ұлыбритания үкіметі келер жылдың көктемінен бастап 16-17 жастағы жасөспірімдердің түнгі уақытта онлайн платформаларда отыруын шектемек. Автоматты түрде енгізілетін коменданттық сағат түнгі 12-ден таңғы 6-ға дейін жалғасады. Тыйымның басты мақсаты балаларды зиянды контенттен және кибербуллингтен қорғап, әлеуметтік желі алгоритмдеріне деген тәуелділіктің алдын алу. Жаңалықтарынан, Алматыда жазғы эстафеталық жүгіру жарысы ұйымдастырылды. Оған 1300 адам қатысты. Олардың қатарында 300 бала және әрқайсысы 5 адамнан құралған 200 команда болды. Әр адам негізгі бәсеке 10 шақырымдық командалық эстафетада 2 шақырымдық кезеңді еңсерді. Қатысушылар сайыс аясында шаһардың танымал көрікті жерлерінің жанынан жүгіріп өтті және жолай қоқыстар жинап, қала тазалығына үлестерін қосты. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 470 теңгелі 3 тиын, евро 539 теңге 7 тиын, ресей рублі 6 теңгеге тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 30 градус нөлден жоғары, Алматыда 42 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Қостанай, Петропавл, Ақтөбеде 25 градус жылы, Оралда 28, Атырау, Жезқазған, Қарағанды, Көкшетау, Ақтауда 30, Павлодарда 35, Өскемен, Семей, Қызылордада 38, Талдықорған, Тараз, Шымкент, Қонаевта 42, Түркістанда 44 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жыр термесі, күй шежірі, ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Арнада жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нео саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқар қызы. Денсаулығыңызға қатысты мазылаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
4: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
3: Нео саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
4: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған, жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтайды. Таған күйде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді. Ал біздің өнім осы мәселенің тікелей шешімі десек болады. Нео саумалдың құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
3: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз. Мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
5: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шындалиева Загира. Мен нео саумалын ішуімнің себебі менде асқазаным ауырды, ұйқы безім ауырды, содан грижам бар, аяқ қолым қақсап ауыратын тұғын. Күнделікті көріп жүріп, осы нео саумалды мен алып іштім. Меған пайдасы бұның мысалы, мен кешқұрын ұйықтай алмас едім. Аяқ қолым қақсап, кәдімгідей ауырғанда көзіме ұйқы келмес еді. Мына асқазаным қатты ауыратын тұғын, ұйқы безім кәдімгідей ісініп қалатын тұғын. Әлі белімде грижа болды. Мен осы саумалды міне ішкеніме 5 ай толып, міне 6 ай кетіп жатыр. Аллаға шүкір, екінші осы саумалдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тыныш, қатты изога қинайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті. Аяқ қолым ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді. Сол үшін алып іштім саумалды мен. Мен нео саумалды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын, осы пайдасын көргенім үшін жақсы деп айта аламын демекшім ғой. Сөздің шындығы, Аллаға шүкір, саумалдың пайдасы өте жақсы.
3: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар саулықтың сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін нео саумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
4: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін нео саумал өнімі шипалы әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп, шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді. Асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Нео саумал капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
3: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601-9003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Атадан қалған асыл сөз. Адал бақан ашасыз болмайды. Шыршадан жасалатын адал бақан атынан да көрініп тұрғандай, жоғары қараған бұтақтар қысқа кесіліп, міндетті түрде аша-аша болып тұрады. Белгілі бір заттың атқаратын қызметіне лайықты ерекшелігі де болуға тиіс. Адал болсаң, ант ішпе. Қазақ баласы албаты болар болмас нәрсеге ант ішіп, қарғануды қаламайды. Өйткені ант Құдай сөзі. Сондықтан ант ішіп, мұсылман дүниесінде сол антты бұзғаннан жаман іс жоқ. Ал ағадал бола тұра ант ішу де үлкен күнә. Адал еңбек аздырмас, арамдық бойды жаздырмас. Адал еңбек адамның бойына күш қуат, жігер беріп, азып тоздырмайтын астамақ пен қамтамасыз етеді. Ал арам тірлік адамды өсірмейтін, оның бойына дерт бойлайтын кеселді құбылыс. Адал еңбек аздырмас, арамдық бойды жаздырмас. Адал еңбек адамның бойына күш қуат, жігер беріп, азып тоздырмайтын астамақ пен қамтамасыз етеді. Ал арам тірлік адамды өсірмейтін, оның бойына дерт байлайтын кеселді құбылыс. Адал еңбек елге жеткізер, арам қулық елден кеткізер. Шын пейілмен, барлық ықылас ынтасымен істеген тірлік адамды ел қатарына қосса, қулық сұмдық пен жалғасқан іс оны ел ішінен аластайды. Адам, адам мен адам. Адамзат қоғамында адам тек өзі сияқты адамдармен ғана араласып, адамға тән инсандық қасиет танытып, дұрыс қарым-қатынас сақтап, сондай ортада ғұмыр кешкенде ғана ол өзін адам ретінде сезіне алады. Адам аласы ішінде, мал аласы сыртында. Малдың сан алуан түр-түсін оның сыртқы түгінен байқауға болады. Ал адамның өзіңе деген достығы мен қастығын, жақсылығы мен жауыздығын оның сыртқы түр тұлғасынан, бітім болмысынан емес, тек ішкі жан дүниесінен ғана білуге болады. Кейбір адам бетіңе күле қарап тұрғаны мен көңілде арамдық ойлап тұруы да мүмкін. Адамның түріне қарап алданып қалма, ол мал тәрізді емес, оның барлық құпия сыры ішінде болады демекші. Адам ата даңқымен емес, өз даңқымен атақты болады. Мүсірепов. Ер азамат әлемге, ел жұртқа ата-бабаларының атақ лауазымы, генерал, академик, халық жазушысы, артисі, тағысын тағылар арқылы емес, өз басының асыл да абзал инсандық қасиеттер арқылы қол жеткен атақ лауазыммен ғана елеулі, әлемге әйгілі бола алады деген сөз. Адам әдет етеді, әдет түпке жетеді.

0: заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға тілейміз Есенұлының күйлерінен концерт ұсынамыз. Асуда күйін орындайтын Нұрдан Қожа Сұлтан Қожаұлы.

0: Сіздер Тілеміс Есенұлының күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Арнада жарнама.
2: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Дина Нұрпейісова атындағы Академиялық халық аспаптар оркестрінің орындауында Жамағат Темірғалиевтің шығармасы «Бабалар үні».

0: Елордада сағат 11.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бойтұмар тобының орындауында Әмірі Дин Әленовтің өлеңіне жазылған Бексұлтан Байкенжиевтің әні «Ақшолпан».

Ақбота Керімбекованың орындауында Индира Елубаеваның өлеңіне жазылған «Көше әні, қызыл гүлім ай».

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
2: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Сал серілер шығармашылығы.
3: Назарларыңызға Қалқаның және Қайып Қорабайұлының әндерінен концерт ұсынамыз. Қалқаның әнін орындайтын Алтын Иманбаева.

0: сіздер Қалқаның және Қайып Қорабайұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Ауыл тұрғындары ауыл аманаты бағдарламасы аясында кәсіп ашуға 2,5% бен несие ала алады. Қарыз ауыл шаруашылығына жатпайтын қызмет түрлері үшін 5 жылға дейін. Ал агроөнеркәсіптік кешен саласында 7 жылға дейінгі мерзімге беріледі. Ең жоғары несие сомасы 2,5 мың айлық есептік көрсеткішке дейін. Кооперативтер үшін 8 мың айлық есептік көрсеткішке дейін. Биыл бюджеттік микронесиелер мен лизинг беру үшін 100 миллиард теңге қарастырылған. Бүгінге дейін бағдарлама шеңберінде жалпы сомасы 33 миллиард теңгеге 3132 жоба қаржыландырылған. Қазақстанда көп балалы 636 мың отбасы жәрдемақы алады. 1 шілдедегі мәлімет бойынша оларға 303 миллиард теңге төлем жасалған. Жалпы елімізде балалы отбасыларға арналған 5 негізгі қаржылай қолдау түрі бар. Яғни сәбилі болғанда бір жолғы жәрдемақы беріледі, көлемі 164 350 теңге. Ал 4-ші және одан кейінгі балаларға 272 475 теңге болып белгіленген. Бұдан бөлек жұмыс істейтін аналарға әлеуметтік төлемдер, көп балалы және мүгедектігі бар бала тәрбиелеп отырған шаңырақтарға да ай сайынғы жәрдемақы қарастырылған. Түркістан, Ақмола және Жамбыл облыстарында жаңа су қоймалары мен су жинақтаушы нысандардың құрылысы аяқталады. Мұны үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. 12 сумен жабдықтау жобасын іске асыру нәтижесінде 142 ауылдағы 540 мыңға тарта тұрғын ауыз сумен қамтылады. Айту керек, өткен жылғы суару маусымында 1,2 миллион гектар егістік алқапты суаруға 11 текше шақырымнан аса су кәдеге жаратылған. Оның 97% оңтүстік өңірлерге тиесілі. Биылда шамамен осы көлемде су алу жоспарланып отыр. Ал қоймаларға келетін су көлемін болжауға Тал-Сим гидрологиялық моделі енгізіліп жатыр. Қазақстан құрамасы халықаралық биология олимпиадасында 3 күміс және 1 қола медаль жеңіп алды. Осылайша Литваның Вильнюс қаласында 37-ші халықаралық биология олимпиадасы өз мәресіне жетті. 12-19 шілде аралығында өткен зияткерлік жарысқа 84 елден 330-дан астам дарынды жас маман қатысты. Олимпиада барысында қатысушылар күрделі теориялық тапсырмалармен қатар терең білім мен зерттеушілік дағдыларды талап ететін зертханалық тәжірибелерді сәтті орындады. Қайтарылған активтер қаржысына Арқалық университеті толық жаңартылды. Жоба құны 2 миллиард теңгеге жуықтайды. Бас прокуратура баспасөз қызметінің хабарлауынша, биыл Қостанай облысында мемлекетке қайтарылған активтер есебінен қалыптастырылған арнаулы мемлекеттік қор қаражаты арқылы 6 әлеуметтік нысанның құрылысы мен реконструкциясы жоспарланған. Олардың қатарында Арқалықтағы әуежай, аурухана, перзентхана және студенттер жатақханасы, Жітіқара қаласындағы емхана, сондай-ақ Денисов ауданының перелес ауылындағы дәрігерлік амбулатория бар. Спорт жаңалықтарынан, Испания құрамасы 2 дүркін әлем чемпионы. Футболдан, әлем чемпионатының финалында Пиреней түбегінің өкілдері Аргентина командасын 1-0 есебімен ұтты. Жеңіс голын қосымша уақытта Ферран Торрес соқты. Айта өтсек, Испания құрамасының жартылай қорғаушысы капитан Родри халықаралық футбол федерациясының шешімімен 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының үздік ойыншысы атанды. Ал Франция құрамасының шабуылшысы Килиан Мбаппе үздік сұрмерген деп танылды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 470 теңге 53 тиын, евро 539 теңге 7 тиын, ресей рублі 6 теңгеге тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 30 градус нөлден жоғары, Алматыда 42 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Қостанай, Петропавл, Ақтөбеде 25 градус жылы, Оралда 28, Атырау, Жезқазған, Қарағанды, Көкшетау, Ақтауда 30, Павлодарда 35, Өскемен, Семей, Қызылордада 38, Талдықорған, Тараз, Шымкент, Қонаевта 42, Түркістанда 44 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

Радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бақтияр Тайлықбаевтың орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеуіне жазылған Ержан Белғозиевтің әні «Сен биледің».

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Қайрат Байбосовтың орындауында Кәкімбек Салықовтың өлеңіне жазылған Кенжебек Күмісбековтің әні «Аққу жеткен».

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Дәуренбек Аркеновтың орындауында Қасым Аманжоловтың әні «Дариға сол қыз».

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Әлқисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Ұлттық қауіпсіздік комитетінің фольклорлық ансамблінің орындауында халық күйі «Сал күрең».

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Бұлша Мәмедің қызының әні Бұлшаның сарыны орындайтын Абзал Қуанышұлы.

0: Елордада сағат 13.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-2282 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

Қайда жүрсеңіз де аман болыңыз, қадірлі тыңдарман. Баршаңызға армысыздар деп ұлтымыздың үнжариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар толқынынан амандасып жатқан жайымыз бар. Бүгін мінекей аптаның дүйсенбі күні, 20 шілде, жаңа аптаның бастауы. Осынау тамаша күні өмірге келіп жатқан жандарға деген ақ тілектеріңіз, лебіздеріңіз болса, жайдарман құттықтау бағдарламасын бастадық. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын Лашын Мұратқызы. Жайдарман құттықтау бағдарламасына хабарласам десеңіз, әрине 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдайтыныңызды тағда назарларыңызға ұсына отырайық. Сенбі жексенбі күні екі күн демалыс болды. Осы күндері жіберілген хаттарыңыз бізден өшіп кетеді. Сондықтан да қайтадан өздеріңіздің ізгі тілектеріңізді осы сәттен бастап бізге жолдасаңыздар болады. Иә, ұлттың үнжариясы Шалқар радиосы барша жанға әрине жақсы күн тілейміз. Енді дәл қазір елімізде шілденің шіліңгір ыстығы аптап ыстық болып жатыр. Енді бір өңірде 40-тан асты дейді, бір өңірде 50-ге жетті дейді. Осы аптап ыстыққа қарамай, шаршамай, шалдықпай, аман-есен денсаулықтарыңызды күтіп, күннен қорғанып жүріңіздер дейміз. Енді Алматы облысы Талғар ауданында осы ыстық күндерде су мәселесі өте күрделі болып жатыр. Иә, әсіресе мына Талғар ауданына қарасты Қызылқайрат елді мекені, оның ішінде Белбұлақ, Байбұлақ, Амангелді деген ауылдарда мінекей жаңадан салынып жатқан үйлердің аймақтарында су мәселесі қиындап тұрған жайы бар. Су тоқтап қалады, су жетпей қалады деген әңгімені күнде осы ауыл чатынан естіп жатырмыз. Сондай бір күйзеліп жатқан кезде, осындай бір қиын сәтте біздің чатқа бір жақсы ақпарат жетті. Алматы облысы Талғар ауданына қарасты мінекей Тұздыбастау, Талдыбұлақ, Қызылқайрат, Бесағаш, Амангелді, Белбұлақ, Байбұлақ және тағы да басқа ауылдардағы су мәселесіне әрине бей-жай қарамай қолдан келгенше мамандар өз жұмыстарын атқарып жатыр екен. Яғни 40 градус аптап ыстыққа қарамай таңның атысы, кештің батысы сантехник саласының мамандары, әсіресе осы қиындықта үлгер алмай жатқан мамандарға көмек ретінде жан жақтағы ауылдардан осы саланың майталмандары, Бесағаштан Қуат Есімов бастаған, Қызылқайраттан Ерке Бұлан Мырза бастаған, Панфилов округінен Ердос Мырза қоштаған біршама жігіттер қауымы осы жұмыс жасалып жатқан жерге демалыс күндеріне қарамай, еңбек демалыстарына қарамай бар шаруаларын тастап, осы труба дейміз ғой, жа құбыр орнатып, судың тартылысына әйтеуір қолдан келгенше осы халыққа су жетсін деп еңбек етіп жатыр екен. Мінекей жаныңда жүр жақсы адам деген, халық үшін, ел үшін босқа қарап жатпай қолдан келгенше осы алтын қолдарымен су мәселесіне әйтеуір титтей де болса үлесіміз болсын, халық судан қиналмасын деп еңбек етіп жатыр екен. Сол видеоны көрген кезде жүрегіміз толқыды. Иә, осындай қиын сәттерде әрине ел дейтін, халық дейтін азаматтарымыз көп болсын. Елмен бірге жүректері де, көңілдері де. Сондықтан да осы өңірде, Алматы облысы Талғар ауданында су мәселесі шешілсін дейміз, халық сумен толық қамтамасыз етілсін дейміз, қиындықтар болмасын. Осы аталған азаматтардың баршасына тек қана амандық тілейміз, еңбек етіп жатырсыздар. Алла сол еңбектеріңізді мол ризықпен қайтарсын. Отбасыларыңыз аман болсын, өздеріңіз аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын, халықтың алғысына бөленіп, батасын алып, аман-есен жүре беріңіздер деп Шалқар радиосынан сіздерге арнайы сәлем жолдап жатқан жайымыз бар. Иә, шынында да күннің ыстығына қарамай жан-жақта қаншама адам, қарапайым еңбек адамдары жұмыс істеп жатыр. Әрине, оларға ауа райы әсер етпейді. Оларға ең бастысы халықтың жағдайы. Сондықтан да сондай еңбекқор жандардың құрметіне әуе толқынында жақсы адамдар деген әдемі ән шырқалсын, қабыл алыңыздар.

жер бетінде жақсы адамдар аман болсын, жасай беріңіздер, бүгінгі туған күндеріңіз құтты болсын, жастарыңызға жас қосып, аман есен шапқылай беріңіздер. Ал енді тағы да бір керемет туған күн иесін құттықтап жіберейік. Кеше игіліктің ерте кеші жоқ деп Абай облысы Мақаншы ауданы Жарбұлақ ауылында тұратын аяулы асыл жеңге Нұрабаева Зәуре Мәулетханқызын 57 жасқа толған туған күнімен құттықтап қояйық. Асыл жеңеше, сіз бір әулеттің шаңырағын шаттыққа бөлеп, ауыл аймақ көрші қолаңға мейірімді болып, сыйластыққа сыза түсірмей жүрген жансыз. Сіз келін болып түскенде қалай қуандық десеңізші. Мінекей бүгінде әулеттің анасысыз. Мықты денсаулық тілейміз Асқар Таудай ағамыз Қадырханмен бірге. Жақсылыққа толы ғұмыр кешіңіз, ұл-қыздарыңыз Серік, Нұрсәуле, Динараның қызығын көріңіздер. Жаздың жадыраған гүліндей жайнап, бұлдырлаған тілдерімен өсіп келе жатқан немерелеріңіз Аяру, Әниса, Әнел, Айсұлтан, Әліби, Аялан, Русламның қуанышты сәттерін көріп, Құдай қаласа осы балапандардан өрген шөбірелер сүйіңіз. Барайын десем ел шалғай, бармайын десем ел қандай дегендей, жер шалғайлығынан әрине туған күніңізге жете алмасақ та, ақ тілегімізді Шалқар радиосы арқылы жеткізіп жатырмыз деп, өзінің ізгі тілегін Айгүл Жұман деген қайын сіңліңіз және әулетіңіз шын жүректен сізге жолдап жатқан жайы бар. Біздің Қазақстан телерадио корпорациясында Алтын Қор бөлімінде ақпарат саласының үздігі болып еңбек етіп жүрген өте тамаша жан ол Айгүл ханым. Мінекей аяулы жеңгесі үнемі біздің хабар арқылы қаншама жанды туған күнімен құттықтаса, біз бүгін сізді Зәуре апай әрине шын көңілмен ыстық ықыласқа толы сағынышты сәлемімізді жолдай отырып құттықтап жатырмыз. Аман болыңыз, туған күніңіз туған күнге жалғаса берсін, жасай беріңіз, бақытты ғұмыр кешіңіз.

Иә, күннен күнге өмірдің бақытты сәттерін көріп, аман-есен жасай беріңіздер, қадірлі тыңдарман. Енді ғана жайдарман бағдарламасын тыңдауға қосылған жандарға армысыз деп амандасайық. Сенбі жексенбі демалыс күндерін жақсы өткізіп, жұмыс аптасын бастап кетсеңіз, әрине сәттілік өзіңізбен серік болсын. Берекелі аптада аман-есен жүріңіз дейміз. Енді келесі біздің аяулы 80-нен асқан Алтыншаш апамыздың хатын көріп, сондай қуанып отырған жайымыз бар. Алтыншаш апамыз көптен бері жазбай кетіп еді. Бұл кісі Америка құрама штатына барамын, сол жақта тұрып келемін бірер ай деген келген сияқтысыз, солай ма Алтыншаш апа? Баршаңызға қайырлы күн. Шалқар радиосының жүргізушілері Алтыншаш апаларыңнан жанды сәлем. Барлық қуаншелерінің мерекелері құтты болсын дейміз. Біздерде бүгін 4 қуаныш қатарынан болып жатыр. Бірінші қуанышым, менің екінші күйеу балам Әбидің туған күні. Әби балам, төлмерекең құтты болсын. Өміріңдегі әрбір сәтің қуанышқа шаттыққа толы болсын. Денсаулығың мықты болып, бақыт деген биік шыңдан көріне бер. Аңсаған арманың орындалсын, жаңа жасың берекелі болсын. Қызым Жанат екеуің бала шаға немерелердің ортасында аман-есен ақылды әже ата болуға жаратушым нәсіп етсін. Әркес аналық ақпатамды өздеріңе беріп отырамын, дейді Алтыншаш апамыз. Екінші қуаныш Атырауда тұратын баламыз Мирасжанның туған күні. Әр күні мінекей жақсылыққа толы болсын, аузын ашса жүрегі көрінетін алтын балам, отбасының тірегі азаматым, ердің жасын екі асап ғұмырлы болып, ғасыр сүргейсің. Жақсы тілегім әрине сенің амандығың, денсаулығың мықты болсын, жұмысың табысты, істерің ілгері болсын, жылдарың жемісті, күндерің көңілді, айларың арайлы, сағаттарың сәнді, минуттарың мәнді болсын балапаным, деген екен ана жүрегі. Үшінші қуаныш алтын қызым, жиен немерем Аярудың туған күні болып жатыр, дені сау болсын, бақытты балалық шақта аман-есен, ата-ананың көз қуанышы болып аман-есен жүре берсін, маңдайына бармақтай бақ берсін, Алла зейінін ашсын, сабағын өте жақсы бітіріп, армандаған оқуына қол жеткізсін, мақсатына жетсін, жол ашық болсын, Алла абырой берсін, аман сақтасын. Ешкім ешқашан көрмеген бақыт әрқашан орындалатын арман тілеймін. Жанарыңнан күн күлімдеп, әрқашан ай менен күн басыңа келіп орнасын, туған күнің құтты болсын, дейді әжең. Алты төртінші қуаныш, жазғы демалыстарын алып Алматыға келіп жатқан балаларым Мирас пен Жұлдыз Атыраудан, Алмас пен Анар Астанадан, Марат пен Айдана Америкадан, Жеңіс пен Зарина Дубайдан, Көмекбай мен Қыз Жібек Нидерландиядан, ұл қыздарын алып барлығы демалысқа келіп жатыр. Барлығына қош келдіңдер деймін. Алтын балапандарыма ыстық құшағымды ашамын, мейіріммен шомылдырамын. Әр кезімдегі кеше ғана бәр балапандарым жанымда еді, қазір жан жаққа тардай болып шашылып кеткен еді. Таудай бола беріңдер, ақ жол. Күнде 5 уақыт намазымда сіздер үшін дұғадамын. Жаратқан ие аналық тілегімді батамды қабыл етсін, бала шағамды ел жұртымды аман етсін. 87 жастағы қажы апаларың, аналарың, әжелерің Алтыншаш осы қуаныш иелеріне жақсы музыкалық сәлем жолдасаңыздар, деген екен. Және Алтыншаш апам өзінің дауыс хабарламасын жолдапты. Гүлмира, Лашын қыздарым, сендерге де осы бақ жұғысты болсын, сендер де өсіп өніңдер. Мен Лашының әндерін жақсы көремін. Қайтармаған әнін 80 жасқа толған кезде айтып шыққан болатынмын, деп мінекі өзінің әдемі көңіл күйін жеткізіп жатыр екен. Апатай, алтын апай, аман болыңыз, жасай беріңіз. Сіздің жолыңызды бізге де нәсіп етсін. Біз де сіз сияқты әдемі қартайып ұрпағымыздың ортасында бақытты әже болып жасай берейік. Әсем әнді қабыл алыңыз.

иә, өткен күндердегі өкінішті ұмытып келер күндерге қуанышпен қадам басайық. Қадірлі тыңдарман, сіздер Шалқар радиосынан жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бүгін 20 шілде өмірге келіп жатқан сәбилердің бауы берік болсын. Ал дәл осы күні туған күн тойлап жатқан жандарға айтылар ақ тілектеріңіз болса, 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріне хат жолдап қойыңыздар. Сәуле апайымыз, сәлематсіздер ма, Шалқар радиосы сіздерге толағай табыс тілей отырып, Атырау облысы Құрманғазы ауданы Дәулеткерей ауылында тұратын құдағиымыз Тайырова Тұрсын Шәке қызын жаңа жасымен, туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Құдан құрдасыңдай, құдағиың сырласыңдай болсын деген мінекей құда қыз бен ұлды дайындайтын академия болса, қыз бен ұлды дайындайтын ғылыми институт құдағи деген екен. Осындай керемет алтын құдағиымыздың, Тұрсын құдағиымыздың бүгінгі туған күні жақсылықтарға жетелесін. Өмір бойы тұра берсін, тұра беріңіз, шаршамаңыз. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Ұрпағыңыздың рахатын көріп, аман есен жүре беріңіз. Немерелеріңіздің қолынан су ішіп, немерелердің аялы алақанында шөберенің қолынан май жалап, осы өмірде аман есен жасай беріңіз. Бауырларыңыз аман болсын. Сіз деп, біз деп сыйластықта болайық. Балаларымыз бақытты болсын. Тек қуанышты жақсы күндерде жасай берейік. Көргеніміз той болсын. Құдалығымыз мың жылдық болсын деп Самаркин ауылында тұратын құдаңыз Өтеков қайырлы отбасы осынау керемет жанға арнап жақсы ән жолдасаңыздар деген екен. Бәрекелді дейміз. Сыйластықтарыңыз мәңгі болсын. Достықтарыңыз, туыстықтарыңыз ажырамасын. Екі ортада жүрген алтын көпірлеріңіз ешқашан да сынбасын. Жақсы ән сіздер үшін.

Ұлтымыздың жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасы. Бүгінгі қуанышыңызды бөлісіп отырған Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Лашын Мұратқызы. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне өздеріңіздің ізгі тілекке толы хаттарыңызды жолдауға әлі де мүмкіндіктеріңіздің бар екендігін айта отырайық. Енді міндетті түрде құттықтау емес, өзіңіздің дәл қазіргі сәттегі көңіл күйіңізді, біреуге арналған сағынышты сәлеміңізді жолдауға да болатынын айта кетейік. Нұрбақыт есімді тыңдарманымыз, құрметті Шалқар радиосы, Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласында тұратын, біздің әулетіміздің сәні, берекесі, салтанаты, балаларының тәрбиесіне мән беріп, инабатты келін, ибалы ана болып жүрген шаңырақтың ең үлкен тірегі аяулы келінім Сүлейменова Әлияны бүгінгі 38 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Әрқашанда қырда өскен гүлдей құлпырып, көктемдей жайнай бер, жадырай бер. Азаматыңмен бақытты өмір сүр, жұптарың жазылмасын. Күнің жарық, жаның тыныш, жолың ашық болсын алтыным. Жаның әрдайым жайнап, жүзіңнен күлкі кетпесін, ғұмыр жасың ұзақ болсын. Мен өзіңді сондай жақсы көремін. Ал әркез алдымнан кесек көлденең өтпейсің. Сәлемің бар, әркез өзіңнің ізгі ниетің бар, соған ризамын. Біздің батамызды алып өсіп-өне бер. Бақтың мәңгілік болсын деп енесі Нұрбақыт апай осынау келіне деген ізгі тілегін жеткізген екен. Лаура есімді тыңдарманымыз Түркістан облысы Төлеби ауданы Достық ауылының тұрғыны Аяулана мықты кәсіпкер Жылқыбаева Дана Қалиқызын бүгінгі туған күнімен құттықтасаңыздар, осынау керемет жанға жақсылыққа толы ғұмырды тілейміз. Әркез лайықтысың, бақытты болуға да лайықтысың. Баянды ғұмыр кешіп

алғысына бөленіп, сол жасаған жақсылығың ұрпағыңның алдынан шығып, өмірде ауырмай сырқамай жүзден асып жасай бер. Еңбегің жемісті болсын деп Лаура әпкең осындай лебізді Дана ханымға сіңлісіне жеткізеді. Біз де мінекей оқыдық, жеткіздік. Олай болса, келесі әншашу арнамызда қабыл алыңыздар.

Ұлттың жариясы Шалқар радиосымен біргеміз деп Тұрапбек ағамыз өзінің ізгі тілегін арнап хат жазыпты. Қайырлы күн Шалқарым, армысыз Гүлмира ханым. Мен бүгін сіздердің керемет жайдарман құттықтау бағдарламаларыңыз арқылы 18-ші шілде күні болған туған күнмен, қуанышты күнмен жан жарым Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданының тумасы ажарымды құттықтап қойсам деген ниетпен жазып жатқан жайым бар. Бақтым, базарым, өмірім деп айтсам, өмірдің ажары деп айтсам артық емес, ажарымды жақсы көремін. Әрине, басты байлық денсаулық тілеймін. Осынау өмірде әрине, суыққа да тоңдық, ыстыққа да күйдік, бірақ әркез бірге болдық. Осы мәңгілік бірге болу жұбымыз Алланың құзырында болсын. Жасай бер, қызғалдақтай жайнай бер, қызымызды қияға қондырып, айсылуымызды Құдай қаласа, сол аяулымыздың ұрпағын сүйуді Алла нәсіп етсін. Ең бастысы ауырмайық, қашанда жүрегім де көңілім де өзіңмен бірге деп жұбайыңыз Тұрапбек ағамыз, қызыңыз Айсұлу осы ізгі тілекті жеткізген екен. Және Еркебұлан есімді тыңдарманымыз сәлеметсіз бе, құттықтап жібересіз бе дейді. Сағи Тұрлыбек ұлын бүгінгі келіп жеткен туған күнімен құттықтаймыз. Әріптесіміз ортамызда қашанда жайдарлы, адамгершілігі мол, парасатты азамат. Осы өмірде өмір жасы ұзақ болсын, басына бас қосылсын, дүркіретіп, үйлену тойға барып, сол тойда би билеп, керемет көңілкемен қайтатын тез күн тез тусын, табысты бол деп Диас Еркебұлан Мұхтар есімді әріптестер өзіңізге осы лебізді жолдап жатыр екен. Енді армандарыңыз орындалып, үйлену тойға барып, сол кезде бүгінгі туған күн иесі Сағиды жұбайымен бірге бақытты күнмен құттықтауды ұмытпаңыздар. Әншашу арнамызда қабыл алыңыздар.

Бүгін 20 шілде Алаштың алып ақыны, Шығыстың әйгілі шайыры Тыныштықбек Әбдікәкім ұлы ағамыздың туған күн екен. Тыныштық деген көкем бар, Тәңіріден сөз алған өмірі тыныш, заты өр, өлеңін өрсе шабытпен бозбала оқып боз таңда ғарыштың жазғаны хаты дер. Тыныш көкем сөйлесе, бекілер тігіп боз үйін хандар аттан түседі, тербеледі мың бесік. Ол өлеңнің күшеді деп Ұларбек Дәлейұлы осындай керемет құттықтауын Фейсбукте жазған екен. Қазақ жырына құбылыс боп келген аяулы Тыныштықбек аға, сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Шаған апам екеуіңіз өмірдің бар қызығына бөленіңіздер. Балашаға немере шөбіреңізбен аман сау болғайсыздар деп Бауыржан Халиулла да өзіңізге тілегін арнаған екен. Біз де Тыныштықбек ағамызға тыныш өмір тілейміз. Аман болыңыз осынау өмірде. Жасай беріңіз, өлеңдеріңізбен жүректерге ұя сала беріңіз. Ең бастысы ауырмаңыз, денсаулығыңыз мықты болсын, аман есен жүре беріңіз. Енді шілде айында Ақмаржан арулар тобында да қуанышты күндер болып жатыр. Соның көшбасында жақында ғана Бақтыгүл Ақашева құрбымыздың шаңырағында немере той болды. Яғни өмірге келген батырдың шілдехана тойын атап өткен жайымыз бар. Әлшер мен Аидадай ол мен келінің мінекей ұрпағы көбейсін. Бақытгүл өзің де бақытқа бөлене бер. Жағымды жаңалықты естіп, өз бақытыңды тапқаныңа біз де қуанып жатырмыз. Нұржан мырза мен жұптарың жазылмасын, бақыттарың баянды болсын, махаббаттарың мәңгі болсын. Осы балапандарыңның немерелердің ортасында шапқылап аман есен жүре беріңдер. Және кеше 19 шілде Алматы қаласы Қонаев қаласында тұратын жан құрбымыз Гүлмира Талғат қызында игіліктің ерте кеш жоқ деп туған күнімен құттықтаймыз. Ақмаржанның арулары қос қуанышты атап өтті, яғни Гүлмираның туған күні және алтын сандығы. Олай болса, Гүлмира, берекелі өмірде аман есен жүре бер. Бүгінде Ақжайық демалыс орнында еңбек етіп жатырсың, еңбегің жемісті болсын. Құндыз Шамақұлы деген азаматтың жанында мінекей талай жылдар әлі де сол Қапшағай көлінің жанындағы ақжайықты көркетіп, гүлдендіре бер, жан жарыңмен бірге бақытты бол, балапандарыңның рахатын көріңдер, самғат деген азаматың аман болсын, бақыттарың мәңгілік болсын, шаршама, тек қана алға дейміз Найманның қызы деп, Ақмаржанның арулары шын жүректен осына өзгі тілекті Шалқар радиосы арқылы жеткізеді. Ең бастысы достықтарыңыз мәңгі болсын, жасай беріңіздер.

табыстығында медициналық көмекке жүгініп жатқан жандар да өте көп екен. Дәл қазіргі сәтте жедел жәрдеммен қаншама жүргізушілер, қаншама дәрігерлер сол шақыртуларға асығып жатыр. Баршаңызға амандық тілейміз, жолдарыңыз болсын, қиналған жандарға жасап жатқан көмектеріңіз алдарыңыздан қайтсын. Енді осы орайда Алматы облыстық көп салалы аурухана ұжымына, дәрігерлер қауымына, мейірбикелерге және осы ұжымды басқарып отырған Жұмағали Қазбайұлы Исмайлов мырза басқарып отырған ұжымға тек қана біз керемет толағай табыс тілейміз. Қазір қаншама жанға өздеріңіз қолдан келгенше көмек жасап жатырсыздар. Еңбектеріңіз жемісті болсын, дендеріңіз сау болсын, аман есен жүре беріңіздер. Ал Гүлмира Нәлібай және Лаш Мұратқызы бүгінгі Шалқар радиосының жайдарман бағдарламасын аяқтаймыз. Кешкі толқында қайта жүздескенше.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Орталық сайлау комиссиясы құрылтай депутаттарын сайлауға қатысатын Қазақстан халық партиясының партиялық тізімін тіркеді. Тізімге 72 кандидат енгізілген. Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Әсел Жанабілованың айтуынша, партия ұсынған құжаттар конституция мен сайлау туралы заң талаптарына сәйкестігі тұрғысынан тексерілген. Бұдан бөлек Қазақстан халық партиясы өткен сайлауда сайлаушылардың 5%-дан астамының дауысын алғандықтан сайлау жарнасын төлеуден босатылды. Қаржылық мониторинг агенттігінің солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті Номад Покер онлайн казиносының заңсыз қызметін әшкереледі. Тергеу барысында Қазақстан азаматтарының Грузия аумағынан Club GG Poker платформасы арқылы онлайн казиноны басқарғаны анықталды. Заңсыз ойын алаңы тәулік бойы жұмыс істеп, қатысушыларға онлайн покер арқылы ақша тігуге мүмкіндік берген, ал отызды қолма-қол ақшаға айналдыру мүмкіндігін ұсынған. Онлайн казиноға 20,000-нан астам пайдаланушы тартылған. Қаражатты жасыру үшін ұйымдастырушылар 60-тан астам дропшотты пайдаланған. Ол үшін шетел азаматтарының атына банк карталары рәсімделген. Тергеу мәліметінше ойыншылардан түскен қаражат көлемі 7,5 миллиард теңгеден асады. Сот шешімімен Алматыдағы пәтерге 3 автокөлікке және дропперлердің шоттарындағы 158 миллион теңгеге тыйым салынды. Биыл елімізде құрылыс және жөндеу жұмыстары рекордтық 11 мың шақырым автожолды қамтыды. Бұл жөнінде үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Оның ішінде 3,5 шақырым республикалық маңызы бар автожолдар салынып, қайта жаңғыртылуда. Сонымен қатар 5 мың шақырым республикалық трассада күрделі және орташа жөндеу жұмыстары жүргізілсе, жергілікті маңызы бар 2,5 мың шақырым жол жаңартылып жатыр. Жолдарды күтіп ұстау мақсатында елімізде ақылы жолдар желісі де кеңейтілуде. Жуырда жалпы ұзындығы 1,5 мың шақырым болатын тағы 6 жаңа ақылы бағыт іске қосылады. Қазақстанның Даму банкі қытайлық серіктестермен инвестициялық ынтымақтастықты дамытуға бағытталған 5 құжатқа қол қойды. Негізгі нәтижелердің бірі Қазақстанның Даму банкі мен Қытайдың орталық депозитарийі арасында еркін сауда аймағының офшорлық облигацияларды эмитенттеріне қызмет көрсету туралы келісімнің жасалуы. Бұл құжат банктің Қытай капитал нарығындағы мүмкіндігін кеңейтіп, қосымша қаржы тартуға жол ашады. Бұдан бөлек Ұлытау және Қостанай облыстарында энергетикалық нысандар бой көтереді, ал Ақмола өңірінде жылына 1 миллион тонна астық өңдейтін зауыт тұрғызу бойынша уағдаластық жасалды. Алтын Орданың мұрасы. Астанадағы Қазақ креатив хаб алаңында креатив аймақ республикалық жобасы аясында осындай атаумен Ұлытау облысының креативті жәрмеңкесі өтуде. Онда авторлық зергерлік бұйымдар, ұлттық қолөнер туындылары, кескіндеме жұмыстары, құрақ өнері және этнофейшн топтамалары ұсынылған. Келушілер өздеріне ұнаған бұйымдарды тікелей шеберлерден сатып алу мүмкіндігіне ие. Ұлытау өңірінің тарихи мәдени мұрасы мен шығармашылық әлеуетін таныстыруға арналған шараға 60 креатор қатысуда. Бүгін бойы елорда тұрғындары мен қонақтары аймақ шеберлерінің авторлық туындыларымен танысып, ұлттық өнердің сан қырын тамашалай алады. Спорт жаңалықтарынан теннистен Қазақстан Республикасының чемпионаты басталды. Қазақстан біріншілігі 20-26 шілде аралығында Астанада өтеді. Кездесулерді Қазспорт телеарнасынан және сайтынан тікелей эфирде көре аласыздар. Валюта бағамы туралы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 3 тиын, евро 539 теңге 7 тиын, ресей рублі 6 теңгеге тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауып ықтимал, түнде 16, күндіз 24 градус жылы. Алматыда да жауын-шашынды, түнде 25, күндіз 36 градус ыстық. Алдағы тәулікте Көкшетауда 23 градус жылы, Қостанай, Петропавл, Ақтөбеде 26, Қарағанды, Орал, Жезқазған, Ақтау, Павлодарда 29, Атырау, Қызылорда, Шымкент, Семей, Таразда 34, Өскемен, Түркістанда 36, Талдықорған, Қонаевта 38 градус ыстық болады. Ақыркен Нұрмұхамед, Қазақ радио жаңалықтар қызметі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшет. Шалқар радиосы.

Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулачай.
2: Естайдың әні бір мысқал.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ерлан Рысқалидің орындауындағы әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Ахан Серінің әні «Балғадиша».

0: Сіздер Ерлан Рысқалидің орындауындағы әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Тамырың сол ғой нәріңде, перзентсің оған бәрінде. Қасиетті жер ананы өз анаңдай қадірле. Табиғатты аялайық.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: القصة. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Қыздарбектің күйі Сылқым қыз орындайтын Тәттімбет атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі.

0: Жолға шыққан жолаушы, ат көлігің аман ба? Тазалық әр адамнан, әр үйден, әр бір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Хасен Байырмановтың орындауындағы үндаспаға жазылмаған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Ахан Сердің әні «Майда қоңыр» екінші түрі.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Естайдың әні жай қоңыр.

0: сіздер Хасен Байырмановтың орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Адал бақан ашасыз болмайды. Шыршадан жасалатын адал бақан атынан да көрініп тұрғандай, жоғары қараған бұтақтар қысқа кесіліп, міндетті түрде аша-аша болып тұрады. Белгілі бір заттың атқаратын қызметіне лайықты ерекшелігі де болуға тиіс. Адал болсаң, ант ішпе. Қазақ баласы албаты болар болмас нәрсеге ант ішіп қарғануды қаламайды. Өйткені ант Құдай сөзі. Сондықтан ант ішіп мұсылман дүниесінде сол антты бұзғаннан жаман іс жоқ. Ал ағадал бола тұра ант ішу де үлкен күнә. Адал еңбек аздырмас, арамдық бойды жаздырмас. Адал еңбек адамның бойына күш қуат, жігер беріп, азып тоздырмайтын астамақ пен қамтамасыз етеді. Ал арам тірлік адамды өсірмейтін, оның бойына дерт бойлайтын кеселді құбылыс. Адал еңбек аздырмас, арамдық бойды жаздырмас. Адал еңбек адамның бойына күш қуат, жігер беріп, азып тоздырмайтын астамақ пен қамтамасыз етеді. Ал арам тірлік адамды өсірмейтін, оның бойына дерт байлайтын кеселді құбылыс. Адал еңбек елге жеткізер, арам қулық елден кеткізер. Шын пейілмен, барлық ықылас ынтасымен істеген тірлік адамды ел қатарына қосса, қулық сұмдық пен жалғасқан іс оны ел ішінен аластайды. Адам, адам мен адам. Адамзат қоғамында адам тек өзі сияқты адамдармен ғана араласып, адамға тән инсандық қасиет танытып, дұрыс қарым-қатынас сақтап, сондай ортада ғұмыр кешкенде ғана ол өзін адам ретінде сезіне алады. Адам аласы ішінде, мал аласы сыртында. Малдың сан алуан түр-түсін оның сыртқы түгінен байқауға болады. Ал адамның өзіңе деген достығы мен қастығын, жақсылығы мен жауыздығын оның сыртқы түр тұлғасынан, бітім болмысынан емес, тек ішкі жан дүниесінен ғана білуге болады. Кейбір адам бетіңе күле қарап тұрғаны мен көңілде арамдық ойлап тұруы да мүмкін. Адамның түріне қарап алданып қалма. Ол мал тәрізді емес, оның барлық құпия сыры ішінде болады демекші. Адам ата даңқымен емес, өз даңқымен атақты болады. Мүсірепов. Ер азамат әлемге, ел жұртқа ата-бабаларының атақ лауазымы, генерал, академик, халық жазушысы, артисі, тағысын тағылар арқылы емес, өз басының асыл да абзал инсандық қасиеттер арқылы қол жеткен атақ лауазыммен ғана елеулі, әлемге әйгілі бола алады деген сөз. Адам әдет етеді, әдет түпке жетеді.

0: Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Халық күйі қоңыр орындайтын Қуаныш Жұмағали.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметіне Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Бірыңғай QR код жүйесі Қазақстанда ресми түрде іске қосылды. Енді азаматтар жүйеге қосылған сауда орындарында кез келген банк қосымшасы арқылы төлем жасай алады. Бұл қызмет былтыр сынақ режимінде жұмыс істеп, қазір цифрлық төлемдердің маңызды жобасына айналды. Жаңа мүмкіндікті пайдалану үшін азаматтар банк қосымшасын жаңартып, бірыңғай QR код функциясын қосу керек. Жоба пилоттық режимде сынақтан өтіп, бүгінде қазақстандықтарға ыңғайлы әрі кедергісіз төлем жасауға мүмкіндік береді. Елімізде аграршыларды қолдауға биыл шамамен 1 триллион теңге көлемінде жеңілдетілген қаржы бөлінді. Мемлекет ауыл шаруашылығы техникасының лизингін, қайта өңдеу кәсіпорындарын қаржыландыруды және инвестициялық субсидиялауды жалғастырады. Келесі жылғы көктемгі егіс жұмыстарына өтінім қабылдау 1 қазаннан басталады. Сондай-ақ агроөнеркәсіп кешенін қолдаудың 20 бағыты толық цифрлық форматқа көшірілді. Бұл ретте фермерлерге арналған жасанды интеллект сервистерін іске қосу жоспарланып отыр. Бүгін Баянауыл ұлттық паркінің Жасыбай бөлімшесінде орман өрті тіркелді. Оқиға орнына ұлттық парктің орман күзеті мен қазавия орман қорғау мамандары жұмылдырылды. Жалын шамамен 1,5 сағат ішінде сөндірілді. Қазір уақытта өрт орнын бақылау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Шығыс Қазақстан облысында алкоголь өнімдерін сату талаптарының сақталуын бақылау мақсатында рейдтер жүргізілді. Шара барысында 100-ден астам сауда нысаны тексеріліп, кәсіпкерлерге заң талаптары түсіндірілді. Нәтижесінде тыйым салынған уақытта алкоголь сатудың және лицензиясыз сауда жасаудың 10-ға жуық дерегі тіркелген. Құқық бұзушыларға қатысты әкімшілік хаттамалар толтырылды. Полиция мұндай бақылау шаралары қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын мәлімдеді. Қазақстанда өкпе обырын ерте анықтауға арналған жаңа скрининг бағдарламасы іске қосылады. Тексеруден 50-70 жас аралығындағы темекі шегетін немесе оны 15 жылдан аз уақыт бұрын тастаған, сондай-ақ зиянды өндірісте жұмыс істеген азаматтар өте алады. Бағдарлама бронх пен өкпе қатерлі ісігі бойынша есепте тұрмайтын адамдарға арналған. Скрининг 30 мыңнан астам тұрғыны бар елді мекендердегі емханаларда да ұйымдастырылып, оның жұмысын арнайы орталықтар бақылайды. Сонымен қатар жұмыс берушілер қызметкерлерге жұмыс орны мен жалақысын сақтай отырып, тексеруден өтуге жағдай жасауға міндетті. Кувейт қарулы күштері елдің әуе қорғаныс жүйесі Ираннан ұшырылған дрондардың кезекті шабуылына тойтарыс берген мәлімдеді. Елдің бірнеше өңірінде естілген жарылыс дыбыстары әуе қорғаныс жүйелерінің жұмысымен байланысты болған. Билік тұрғындар мен шетел азаматтарын қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырады. Бұл ескерту түнгі уақытта жарияланды. Бұған дейін ақш орталық қолбасшылығы Иран аумағына тағы бір әскери шабуыл жасалғанын хабарлаған еді. Франция футбол құрамасының бас бапкері Дидье Дешам әлем чемпионатынан кейін қызметінен кетті. Ол ұлттық құраманы 2012 жылдан бері жаттықтырып, 14 жыл ішінде 185 матчтың 120-сында жеңіске жетті. Дешамның жетекшілігімен Франция 2018 жылғы әлем чемпионы атанып, 2022 жылы күміс жүлдеге ие болды. Биыл команда жартылай финалға дейін жетті. Әзірге осы, енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 53 тиын, евро 539 теңге 7 тиын, ресей рублі 6 теңгеге тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, ықтимал түнде 16, күндіз 24 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 25, күндіз 36 градус ыстық. Көкшетауда 23 градус жылы, Қостанай, Петропавл, Ақтөбеде 26, Қарағанды, Орал, Жезқазған, Ақтау, Павлодарда 29, Атырау, Қызылорда, Шымкент, Семей, Таразда 34, Өскемен, Түркістанда 36, Талдықорған, Қонаевта 38 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Алатаудан асатын асқар жыры, естілсін шар тарапқа шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Рухыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Әуе толқынында Сәрсенғали Жүзбаевтың күй шежіре хабар.

Ассалаумағалейкүм, әлеумет. Бүгінгі хабарымызда біз сүгір күйшінің тармақты бес жорға күйінің шығу тарихын әңгімелейтін боламыз. Арқаның бір пұшпағы саналатын Қаратаудың теріскей беті, бағзыдан күй қонған өңір. Аңызға сенсек, Қорқыттың табаны тиген жер. Ақиқатқа жүгінсек, желдей жүйткіген жезгейікті күймен тұсаған абыз ықыластың ата мекені. Ықыластан қалған күй шіркіннің бебеулеп келіп сүгір күйшіге қонғанын білеміз. Сол сүгір күйдің әруағын аспандатып ақ өткен. Сүреттеуге толғауы 90 қызыл тілдің құдіреті жетпестей 90 тарау сарынды толғап ақ кетті. Өзінен кейінгі туған талай дәулескер сүгірді шерту қайда деп бармағын шайнады. Сүгірден жеткен қай күйде күйдің төресі. Сондай күйдің бірі төрт аяғын тең басқан бес жорғалар. Сүгір күйшінің іргедегі сырға, анау орамалын бұлғаған арқаға аты жете бастаған кезі дейді. Аймақта алдынан күйші өтпеген сүгір көзді алысқа тіккен. Сонда ұзын құлақтан арқадағы күйші қыз Мәфрузаның даңқын естиді. Естиді де қасына бес бірдей күйші жігітті ертіп Мәфруза еліне бет түзейді. Тәңірдің жүздесуге жазған бұйрықты күнінде қос күйші жолығысады. Күй тілімен ұғысып, күй тілімен жұбанған ол күндерде арқа жұрты ұлы күй тартыстың куәсі болғаны анық. Тәттімбетпен тоқаны туған арқа қашан күйден жаңылыпты. Арқаның қырық буын қосбасарына Қаратаудың қай күйін қалқан қыласыз. Ал сүгір ә дегенде қобыздан көшкен қоңыр сазды біраз саумалдаған болар. Сосын бірте-бірте Қаратаудың кәнігі шертпесіне ойысты. Күй тартыс межелі уақытына да жетіп, Қаратау күйшілері елге жиналады. Біз тілге тиек етіп отырған бес жорғалардың туашақ сәті міне дәл осы кез. Сезімтал Мәфруза сүгірдей күйшінің жанына ерген анау бес жігіттің де қаражаяу емес екенін сезіп, домбырасын ұсыныпты. Бес жігіт бір-бір күйден қайырады. Сонда күйлеріңде жорға, шертістеріңде жорға екен, бесеуің тартқан бес күй, бес жорға болсын деп күй атауын Мәфруза қойған екен. Ел аузындағы әңгіме осылай өрбейді. Ал әлгі бес жігіттің тартқан күйі неліктен сүгірге телінеді? Әлбетте күйдің қаңқасын алып, жан бітіріп өзінше толғағанда, күй шіркін түліп, озық нұсқада елге тарады бәлкім. Бес жорғаның негізгі ең көркем тарауы күйші Төлеген Мұнбековтің тартуында жетті.

өздеріңіз тыңдап отырғандай, күй көз алдыңызға сары далада сар желдіріп баратқан су шайқалмас жорғаны елестетпей ме? Күй сазы жорғасынан бір жаңылмайды ау шіркін. Бес жорғаның және бір тарауын күйші Әлімхан Жүзбай тартып жеткізді.

арқа жұртымен қоштасып, елге бет алған сүгір жол жөнекей бірі сарлы, бірі мұңды қос күй шығарады. Бұл жөнінде біз келесі хабарымызда әңгімелейтін боламыз. Хабарды дайындап жүргізген Сәрсенғали Жүзбай, музыкамен көркімдеген Қайсар Ердеш.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
1: Шалқар радиосы.
2: Әділбек Сариннің орындауында Әбубәкір Кердерінің термесі «Жарандар кеңес жазайын».

сау, ұйықтамаса қабақ жау, жарып ішпесе тамақ жау, жыртық үйге тамшы жау, арық атқа қамшы жау, бетіңнен алса қатын жау, қашаған болса атын

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
2: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Қанапияның әнін орындайтын Қажыбек Бекбосынов.

айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Тұрар Әліпбаевтың орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Құрманғазының күйі Айда бұлбұл ай жанай.

0: сіздер Тұрар Әліпбаевтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Асыл Мұра жинағынан үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Мәдина Ералиеваның орындауында Шөмішбай Сәриевтің өлеңіне жазылған Владимир Петерсовтың әні «Сыбызғы саз сырнай».

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құдайберген Қазыбековтің өлеңіне жазылған Марат Ілиясовтың әні «Мерекем сен» орындайтын Талғат Кенішхан.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Павлодар облысының Ақтоғай ауданындағы кәсіпорында қайғылы оқиға болып, 6 адам қаза тапты. Алдын ала мәлімет бойынша жұмысшылар Жоламан ауылында орналасқан Ақтоғай Милк серіктестігі аумағында кәріз құдығындағы электр сорғысын жөндеу кезінде көз жұмған. Тағы бір адам көмірқышқыл газынан уланып ауруханаға жеткізілді, оның жағдайы тұрақты. Оқиға бойынша полиция қылмыстық іс қозғап, тергеу жүріп жатқандықтан өзге мәліметтер жарияланбады. Семей орманында тағы да өрт шықты. Жалын ошағы пригородной орманшылығында тіркеліп, әрқайсының аумағы шамамен 2 гектарды құрады. Оны сөндіруге орман қызметкерлері, төтенше жағдайлар министрлігінің мамандары, арнайы техника және тікұшақтар жұмылдырылды. Алдын ала болжам бойынша оттың шығуына найзағай себеп болуы мүмкін. Қазіргі уақытта мамандар өртті оқшаулау және толық сөндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Жағдай экология және табиғи ресурстар министрлігінің тұрақты бақылауында. Үкімет алдағы 3 жылға арналған көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жөніндегі кешенді жоспарды бекітті. Негізгі мақсат – заңсыз сауда мен жасырын табыстарды қысқартып, экономиканың ашықтығын арттыру. Ол үшін салық, кеден және басқа да саладағы ақпараттарды біріктіретін цифрлы бақылау жүйелері енгізіледі. Жоспар сауда, құрылыс, ауыл шаруашылығы, білім беру мен денсаулық сақтау салаларын қамтиды. Осылайша 2028 жылға қарай көлеңкелі экономиканың жалпы ішкі өнімдегі үлесін 13.18%-ға дейін төмендету көзделген. Орталық сайлау комиссиясы құрылтай депутаттарын сайлауға қатысатын Байтақ Жасылдар партиясының партиялық тізімін тіркеді. Тізімге 47 кандидат енгізілген. Партия ұсынған құжаттар конституция мен сайлау туралы заң талаптарына сәйкестігі тұрғысынан тексерілді. Бұдан бөлек Байтақ Жасылдар партиясы өткен сайлауда 2.13% дауыс алғандықтан сайлау жарнасының 70% мөлшерінде жеңілдікке ие болды. Қазақстанның бірқатар өңірінде егін орағы басталды. Қазіргі уақытта Алматы, Батыс Қазақстан, Жамбыл, Қостанай, Қызылорда, Солтүстік Қазақстан, Түркістан, Жетісу облысы мен Шымкент қаласының шаруалары дәнді дақылдарды жинауға кірісті. Бүгінде 634 мың тонна астық бастырылып, орташа өнімділік гектарына 20.6 центнерді құрады. Бидай мен арпа өнімділігі өткен жылмен салыстырғанда айтарлықтай артқан. Егін жинау науқанына қажетті техника дайындалып, шаруаларға 400 мың тонна жеңілдетілген дизель отыны бөлінеді. Қазақстан президенті Испания королін әлем чемпионатындағы жеңісімен құттықтады. Қасым-Жомарт Тоқаев 6-шы Филиппеге жолдаған жеделхатында испан құрамасының шеберлігі мен командалық ойынын жоғары бағалап, бұл жетістік миллиондаған жанкүйерді қуантқанын атап өтті. Сондай-ақ президент Қазақстанда Атлетико Мадрид клубы академиясының ашылуы екі ел арасындағы спорттық және достық байланыстарды нығайтуға ықпал ететінін айтты. Ал FIFA осы жылғы әлем чемпионаты үшін рекордтық жүлде қорын бөлді. Турнир жеңімпазы Испания құрамасы 50 миллион доллар сыйақы алды. Екінші орын иеленген Аргентинаға 33 миллион доллар, үшінші орын алған Англияға 29 миллион доллар берілді. Франция құрамасы 4-ші орын үшін 27 миллион доллар табыс тапты. Биылғы әлем чемпионаты АқШ, Канада және Мексикада өтіп, алғаш рет 48 құрама қатысқан турнирде 104 матч ұйымдастырылды. Әзірге жаңалықтардың реті осында. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 28 тиын, еуро 539 теңге 7 тиын, ресей рублі 6 теңгеге тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауық ықтимал, түнде 16, күнде 24 градус жылы. Алматыда да жауын-шашынды, түнде 25, күнде 36 градус ыстық болады. Көкшетауда 23 градус жылы. Қостанай, Петропавл, Ақтөбеде 26, Қарағанды, Орал, Жезқазған, Ақтау, Павлодарда 29, Атырау, Қызылорда, Шымкент, Семей, Таразда 34, Өскемен, Түркістанда 36, Талдықорған, Қонаевта 38 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

сөйлеп тұрмыз.

Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Шалқар радиосы шарықтай берсін. Барша қазақ еліне кеш шарық деп амандасайық. Армысыздар, қадірлі тыңдарман. Аптаның бастауы дүйсенбі, өміріңіздегі ең керемет бақытты күн бұл деп ойлаймыз. Бүгін шілде айының 20-шы жұлдызы. Осынау тамаша күн әрине сіздерге қуаныш сыйлаған болар. Ұзағынан болсын дейміз. Әдемі кеш, жаздың кеші, мамыражай кеш, баршаңызға көңілді болсын. Әсем әндерді тыңдап, жағымды жаңалықтарды естіп, сырлы сұхбатымызға құлақ түріп, Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын Лашын Мұратқызы. Сонымен сырлы саз бағдарламасын бастадық. Бұл бағдарламада әрине сіз кешкі көңіл-күйіңізді, сағынышты сәлеміңізді жолдауға мүмкіндігіңіздің бар екендігін айтайық. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі. Яғни жаз мезгілін қалай өткізіп жатырсыз, мына аптап ыстықтан қалай өзіңізді сақтап жүрсіз, осындай сан түрлі көкейдегі сұрақтарға жауап берем десеңіздер, әрине біздің арнамыздан ажырамаңыздар, бірге болыңыздар. Жалпы жолдар жолдар дейміз, ал адамдық жолы ең азапты жол. Қай уақытта болсын, адам баласы арқалайтын жүк ауыр, шығатын жолының ұзақтығы жүк салмағына да байланысты. Оны көтеруге дәрменің жетпесе, ұзақ сапарға шыға алмайсың. Олай болса, мынау өмір деген айдында мақсатты жолыңыз, адамдар жүрегіне жол табу, негізгі жолыңыз адамдарға жек көрінішті болмау, ал өзіңіздің жолыңыз адамдармен сыйласа, санаса білу. Өмір жолы баршаңызға тек қана қуанышқа, жақсылыққа жетелейтін бақытты жол болсын дейміз. Әсем әндерлегі арнамызда, қабыл алыңыздар,

Баға жетпес байлық алтын уақыттарыңызды мәнді сәнді қызықты етіп өткізіңіздер. Қадірлі тыңдарман баршаңызға кеш жарық деп сырлы саз бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға енді ғана қосылып жатсаңыз өте қуаныштымыз. Құшағымызда айғара шайық 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне өздеріңіздің кешкі көңіл күйлеріңізді бөлісіңіздер. Қай өңірден тыңдап отырғандарыңыз жайлы ақпаратты жолдай кетіңіздер. Мінекей осы сәтте киелі қасиетті отырар жерінен Нұрман ағамыз бізге жүрек лүпілін жолдап жатыр. Өте қуаныштымыз отырар киелі жер деп айтып жатамыз. Осынау тамаша жерді мекен еткен Нұрман ағамыздың әрісіне Алла береке берсін. Ал енді сүйінші жаңалық, қадірлі тыңдарман, Алматы Қуыршақ театры қазанда өткен халықаралық фестивальдің бас жүлдесін жеңіп алды. Осындай керемет ақпаратты көріп сондай қуанып жатқан жайымыз бар. 2026 жылдың алғашқы жарты жылдығында мемлекеттік академиялық Қуыршақ театры халықаралық театр фестивальдерінде Қазақстанның атынан сәтті өнер көрсетті. Бұл туралы қалалық мәдениет басқармасының өкілдері айтты. Театрдың басты жетістігі Қазан қаласында өткен Шомбай Фест 2026 халықаралық Қуыршақ театрлары фестивалінде гран-при жүлдесін жеңіп алуы болды. Ортеке спектаклі ең жоғары марапатқа лайық деп танылыпты. Сонымен қатар театр Румыниядағы халықаралық Шекспир фестиваліне қатысып, 2027 жылы өтетін тағы бір беделді халықаралық театр форумына шақырту алды. Сондай-ақ театр Бекен Фист фестивалінің қатысушысы атанып, 2027 жылы Түрксой ұйымы ұйымдастыратын халықаралық фестивальға қатысуға шақыртуға ие болды дейді. Мінекей Алматы қаласындағы Қуыршақ театрының соңғы жылдарындағы шығармашылығындағы жаңалық әрине көңілді қуантады. Жаңашыл қойылымдар, жаңа бағдарламалар ересектерді де балаларды да қуанышқа бөлеп жатыр. Ендеше осы керемет жеңіс мәңгілікке әрі қарай жалғассын дейміз. Ал осындай керемет жаңалықтар легі біздің арнамызда. Құлақ түріңіздер, баршаңызға кеш көңілді болсын. Әсем әндер легі арнамызда сіздер үшін.

Я өмір мәңгілік емес, бұл өмірдің қонағымыз. Ендеше қадірлі тыңдарман, өмірді сүйе білейік. Я өмірді сүйе білсең, күңгірт көмескі күдікті жасықтығын емес, жарқын да шуақты жалынды шақтарына көбірек көңіл бөлейік. Өзімізге өзіміз дем берейік, алға талпынып ұмтылыс жасап қайғыға берілмейік, жақсылықтан күдер үзбейік, шыдамсыздық танытпайық дейміз. Осына өмірде әрине ең басы адамгершілік қасиетті сақтағанға не жетсін шіркін. Сырлы саз бағдарламасы арнамызда жалғасып жатыр. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне кешкі көңілгейлер жолданса дейміз, әуе толқындамыз. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандарға кештеріңіз жақсылыққа толы болсын. Жолдағы жолаушыларға, жүргізушілерге жолдарыңыз болсын деп айтайық. Кешкі асқа мен шапқылап жүрген жандарға астарыңыз дәмді болсын деп тілек жолдаймыз. Ал Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Лашын Мұратқызы тікелей толқындағы ақпараттар легін әрі қарай керемет ақпаратпен жалғастырамыз. Шушада халықаралық 2-ші түркі әлемі жас ақындар фестивалі өтті. Әзербайжанның мәдени астанасы саналатын Шуша қаласында 16-17 шілде күндер аралығында керемет ақындар фестивалі ұйымдастырылған екен. Вагиф поэзия күндері аясында ұйымдастырылған беделді фестивальге түркі дүниесінің 6 елінен талантты жас ақындар қатысып, ортақ әдеби мұра, ұлттық поэзия және рухани сабақтастық тақырыптарын арқау еткен шығармаларын оқыды. Фестиваль халықаралық Түрксой түркі мәдениет ұйымының, Әзербайжан Республикасы мәдениет министрлігінің және Гидаралиев қорының қолдауымен өткізілді. Соңғы жылдары дәстүрлі сипат ала бастаған бұл әдеби алаң түркі халықтарының жас ақындар арасындағы шығармашылық байланысты нығайтып, мәдени ықпалдастықты дамытуға бағытталған маңызды халықаралық жоба ретінде танылып келеді. Фестивальдің салтанатты ашылу рәсіміне Әзербайжан Республикасының мәдениет министрі Әділ Керимли, халықаралық Түрксой ұйымының бас хатшысы Султан Раев, Анкара әлеуметтік ғылымдар университетінің ректоры Мұса Қазым, Арыджан, Түркия жазушылар одағының төрағасы Мухаммед Энес Кала, Әзербайжан жазушылар одағы төрағасының орынбасары Салим Бабаллаоглу, Қырғызстан жазушылар одағы төрағасының орынбасары Атантай Ақпаров, Өзбекстан жазушылар одағының өкілі Дильфуза Қаршыбаева, Түркменстан, Әзербайжан түркі әлемінің көрнекті ақын жазушылары, әдебиеттанушылары мен мәдениет қайраткерлері қатысқан екен. Ал енді бұл жобаға біздің елден қазақ ақындарынан ерекше нәтижеге қол жеткізгендер жас ақындар Еділбек Дүйсен, Құндыз Жұбаева және Алиха Мақаш, түркі халықтарының ұлы шайыры Молла Панақ Вагиф атындағы алтын медальмен марапатталса, Әлия Іңкәрбек пен Мақсат Дауылбай фестиваль дипломанты атанды. Шушада өткен халықаралық фестиваль түркі дүниесінің жас қаламгерлеріне тәжірибе алмасып, өзара рухани байланыстарды нығайтуға мүмкіндік берген маңызды әдеби алаң ретінде есте қалды. Мінекей, біздің қазақтың жас ақындары да жаз мезгілінде қарап жатпай осындай керемет поэзия фестиваліне қатысып, орынға ие болып, елдің мәртебесін әрі қарай биіктетіп жатыр екен. Енді Мақсат Дауылбай өте тамаша ақын, өзім білетін Әлия Іңкәрбек сіңіліміз де сондай талантты жандар. Мақсат Дауылбайдың өлеңіне жазылған әндер де біздің әуе толқынымызда. Олай болса, бір әдемі Мақсаттың сөзіне жазылған әнді қазір сіздердің назарларыңызға ұсынайық. Осы сәтте 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне кеш жарық Гүлмира, Лашын ханымдар, жарайсыздар, әдемі кешті мына ыстық сездірмей отырсыздар, әндеріңіз де керемет, сөздеріңіз де керемет дейді біздің Марат есімді тыңдарманымыз. Өте қуаныштымыз, рахмет, арнамызға қосылыңыздар. Әрине тыңдарманымыз үшін бар жақсы дүние, әлгі болады ғой, әжесі немересінің аузына бар тәттісін салатын, сол сияқты бізде сіздерге мейлінше тәтті сөйлеп тәттендерді жолдағымыз келеді. Соның бірі Лашын Мұратқызының орындауында Мақсат Дауылбайдың өлеңіне жазылған «Мен сені жақсы көрем» деген ән барша тыңдаушыларымызға жолданады.

Жаз күндері қалай өтіп жатыр? Қадірлі тыңдарман, жадырап, жайнап, жарқырап, айналаңызға шуағыңызды шашып, демалыс деп, рахаттанып, қуанып, керемет сәтте жүрсіз бе? Әлде жұмыста жүрсіз бе? Біз сияқты таңнан кешке дейін. Кешкі көңіл-күйлеріңізді жолдай отырыңыздар. Сырлы саз бағдарламасы тікелей толқында. Микрофон алдында сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Әлібай және әдемі әндерді жолдап отырған Лашын Мұратқызы. Біз екінші сағатымыздың құрметті қонақтарын ән болып жатқан кезде қарсы алдық. Шалқар шаңырағында бағдарламасында бүгін біздің меймандарымыз өнерді де, мінекей өмір

де қатар ұстаз бен шәкірт болып талайды тамсандырып, таң қалдырып жүрген өнерпаздар, әйгілі қоңыр тобының әншісі Мархабат Мықтыбек пен әнші, дәстүрлі әнші шәкірті Жұлдыз Ысқақ келіп келесі сағатта осы әдемі кешті думандатып, әсем әнмен домбырадан төгілген күмбірлеген тамаша жырдастан мәңгілік өлмейтін асыл мұрамыз дәстүрлі әндермен жалғайтын болады. Ендеше шалқар толқынынан ажырамаңыздар. Осы сәттен Мархабат мырзамызға және Жұлдыз мырзаға қояр сұрақтар болса, дайындай беріңіздер. Ал енді әрі қарай Алматы жаңалықтарын жалғастыра берейік. Біздің енді Алматыда жаз мерекелері өте керемет биыл ұйымдастырылып жатыр. Толассыз концерттік бағдарламалар, соның бірі Алматы жаз фестивалі концерттері алматылықтардың сүйікті жазғы демалысына айналып үлгерді. Алматы жаз фестивалі аясында өткен кезекті ауқымды концерт Алматы тұрғындары мен қала қонақтарына көтеріңкі көңіл күймен ұмытылмас әсер сыйлады. Ашық аспан астындағы музыкалық кеште көрермендер қазақстандық танымал өнерпаздардың өнерін тамашалап, жазғы фестивальдің ерекше атмосферасын сезінді. Алматы жаз фестивалі Алматы қаласы әкімдігі тұрғындар мен мегаполис қонақтарына арнап ұйымдастырып отырған ауқымды мәдени жоба жаз бойы әр сенбі сайын Алатау дәстүрлі өнер театрында өтетін тегін концерттер бүгінде алматылықтардың ең сүйікті демалыс форматтарының біріне айналды. Жоба қаланың мәдени өмірін жандандырып, түрлі буын өкілдерін бір алаңда тоғыстырып, Алматының мәдени тәртібінің маңызды бөлігіне айналып келеді. Бұл сенбіде сахнада Кәмшат Жолдыбаева, Амрие, Гүлнұр Оразымбетова, Сырмис Абаев, Еркеш Хасен, Серік Ибрагимов, Бағым Мұхитдинова, Інжуан Уарбекқызы, Бағдат Сейт, Ақтот Болшева, Арманай, тағда басқа өнер жұлдыздары әннен шашу шашты. Жанды дауыстағы әндер, әсерлі концерттік нөмірлер мен жарқын шоу бағдарлама көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Фестиваль концерттері Алматы тұрғындарының ғана емес, қала қонақтарының да ерекше қызығушылығын тудыруда. Апта сайын көрермен саны артып, Алматы жаз фестивалі Алматыдағы жазғы маусымның ең жарқын әні әрі көпшілік асыға күтетін мәдени жобаларының бірі ретіндегі мәртебесін нығайтып келеді. Олай болса, алдағы аптада да осы біздің сенбі күнінде керемет өнер жұлдыздары қатысатын фестивальдің дайындығы жүріп жатыр екен. Олай болса, Алматыға үйіңізге жақындарыңыз, достарыңыз қонақ болып келсе, қайда апарам, қандай өнер жұлдыздарын көрсетсем екен, кіммен қауыштырсам екен деген сұрақтарыңыз болса, осы әр сенбі кешкі сағат 7:00-де басталатын Алатау дәстүрлі өнер театры, бұл білесіздер, Алматы арена жақта. Керемет сол жерге қарай бағыт алыңыздар. Әдемі керемет көңіл күймен ән салып, би билеп, сондай бір шабыттан қайтыңыздар дейміз. Ал Шалқар толқыны, Шалқар радиосы әуе толқында.

Кеш жарық шалқар радиосы сіздерді тыңдап таразға, тойға, жолға шықтық дейді біздің Перизат есімді тыңдарманымыз. Үлкен ақылы жол бұзылып кептеліс болып тұр Шымкент пен Тараздың арасы. Жүргізушілерге, жолаушыларға байқап жүріңіздер деп айтып қойсаңыздар деген екен. Мінекей жолдан бізге біршама суреттер, видеолар жеткізген екен. Жолдарыңыз болсын, байқап жүріңіздер. Иә, қазір мына күннің аптап ыстығына байланысты жолдың сондай бір ақаулары көбірек болып жатқаны жайлы ақпараттарды әлеуметтік желіден көріп жатырмыз, байқап жатырмыз. Ендеше сақ болыңыздар. Енді Түркістанда Шәмшәндері өнер фестивалі жұртшылыққа ерекше шабыт пен көңіл күй сыйлады. Түркістан қаласындағы Керуен сарай туристік кешенінде қазақ музыкасының көрнекті өкілі, ән падишасы, Қазақстанның халық әртісі Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығын ұлықтауға арналған Шәмшәндері өнер фестивалі өтті. Фестивальдің негізгі мақсаты композитордың бай музыкалық мұрасын насихаттау, ұлттық өнерді дәріптеу, жас орындаушылардың шығармашылық әлеуетін қолдау және Шәмші Қалдаяқов әндерінің мәңгілік көркемдік құндылығын кеңінен таныту. Іс-шараға Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшер бастап, зиялы қауым өкілдері, мәдениет және өнер саласының қайраткерлері, өңір тұрғындары, қала қонақтары және біршама танымал өнерпаздар қатысты. Енді бұл мақсат Шәмшәндері өнер фестивалі түркістандықтар мен қала қонақтарына әрине рухани байлық, ерекше шабыт, көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Басты мақсат бұл жерде көбіне туристер тарту. Мысалы, 8 жылда 2,5 миллион турист келіп, өткен жылдармен салыстырғанда 2,5 есе артқан. Мінекей, тарихи аумақтарға 10 миллионнан астам бір күндік келушілер келген екен. Олай болса, Шәмшәндері жыл сайын әр жазда әр кезде әуелей берсін, Шәмшәндері себебі мәңгілік. Соның бірін әуе толқында тыңдайық.

Сырлы саз бағдарламасын аяқтап, қадірлі тыңдарман, келер сағатқа өтеміз. Әр дүйсенбі кешкі сағат 7-де Шалқар шаңырағында бағдарламасы. Бұл хабарда елімізге танымал өнер жұлдыздарымен, майталмандармен, тұлғалармен танысып, сұхбаттасып, тілдесетін болатынсыздар. Енді бүгінде құрметті меймандарымыз студиямызға ертерек келіп жайғасты. Олар елімізге танымал әншілер, ұстаз бен шәкірт Мархабат Мықтыбеков және Жұлдыз Ысқақ. Олай болса, келер сағаттағы біздің сырлы сұхбатымызды назарларыңыздан жіберіп алмаңыздар. Керемет әсем әндер шырқалып, әдемі естелікке толы сырлы әңгімелер айтылатын болады. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Лашын Мұратқызы өздеріңізбен қоштаспаймыз. Санаулы минуттардан соң әуе толқынында қайта жүздесеміз. Шалқар радиосының толқынан ажырамаңыздар. Арнамызда бізбен бірге болыңыздар. Дәл қазіргі сәтте бізді тыңдап, көлгейлері көтеріңкі болып, келесі сағаттың сұхбатына дайынбыз деген өздеріңіздің көлгей таңбаларыңызды жолдағыларыңыз келсе, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жүрек лүпілдерін жолдай отырыңыздар. Ең бастысы, баршаңызға қадірлі тыңдарман, кеш көңілді болсын. Осы әдемі кеште бір-біріңізге жылы сөзіңізді арнап, бір-біріңізге уақыт таппай жүрсеңіз, хабарласыңыздар, я хал-жағдайын сұраңыздар, алдағы күндерге жоспар құрыңыздар, жақындарыңызбен қауышыңыздар, жаздың кеші қандай тамаша кездесуге, дастархан басында шай ішіп әңгіме айтуға, олай болса сол бір әдемі сәттердің аясында ұлтымыздың үнжариясы Шалқар радиосы сіздің жансерігіңіз болсын дейміз. Ал арнамызда әдемі көңілгімен әсем ән өрледі. Сол әнді тыңдап, жолдағы жолаушылар жаныңыз жадырасын, үйдегі жандар көңіліңіз шаттансын.

0: Елордада сағат 19.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Кейде біздің айналып анамызға, ұлттың үнін жеткізген даламызға, қазақтың ән мен күйін, салт дәстүрін әр сөзімен сіңірген санамызға. Шалқар ұлттық радиосына 60 жыл.

0: Жақсы әнді тыңдасаң, жаның еріп жабырқаған көңілің көтерілер дейді. Қадірлі тыңдарман, бүгін бүгінгі Шалқар шаңырағында бағдарламасында сіздер алғаш рет Жәудір Артықбаеваның өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің «Туған өлкем» деген әнін әнші Жұлдыз Ысқақтың орындауында тыңдадыңыздар. Бұл әннің ерекше тарихы бар, ол туралы бүгінгі сұхбаттан сіздер естейсіздер. Сонымен студиямызға біздің құрметті қонақтарымыз келіп жайғасты. Қонақтарымызға және дәл қазіргі сәтте Шалқар радиосын тыңдап отырған әрбір жанға армысыздар деп амандасайық. Жаздың кеші баршаңызға көңілді болсын. Ал олай болса, елімізге танымал өнерпаздар, дәстүрлі өнерімізді дәріптеп жүрген, ұлттық аспаптарымызды насихаттап жүрген өнер зерттеушілері, әншілер Мархабат Мықтыбеков және Жұлдыз Ысқақ бүгін біздің кейіпкерлеріміз. Бірі ұстаз, бірі шәкірт, студиямызға қош келдіңіздер. Ұстаз бен шәкірт қол ұстасып, қолдарына аспабын алып, бүгін мінекей Шалқар шаңырағына асыға жетті. Көргенімізге өте қуаныштымыз. Көлгейіміз қалай, аман есен жеттік пе?
1: Рахмет, рахмет. Жақсы, армысыздар, құрметті Шалқар радиосының тыңдармандары.
0: Иә. Yeah.
1: Және Гүлмира ханым, сізге көп-көп рахмет. Иә, өзіңіз өткенде бір ұсынысымыз тастап, мынау енді Жұлдыз баламыздың қазіргі тыңдаған әндеріңіз «Туған өлке» өте керемет тарихи ән. Негізі өзімде бірінші естігенде Жұлдыз баламнан Ескендір атамыздың соңғы ән екен, ең соңғы ән.
0: Өте әсерлі ән болыпты.
1: Ән, сөз жазылмай кеткен ән.
0: Көз тірісінде әнді ұсынған болып тұр ғой сонда, иә?
1: Енді ән жазылған, ол әнді баласы Біржан Жұлдызға көрсеткен ғой, Жұлдыз енді қалап ал. Енді соған мәтінді Жәудір Артықбаева ханым жазды. Сонымен енді Жұлдыз баламыз сол өз кішкентайынан мектепте жүргеннен сабақ бердім ғой енді.
0: Иә.
1: Кішкене өнерге тәрбиелеп, енді қаншама бала тәрбиелеп, солардың арасынан өнер жолы қиын жыл болғаннан кейін сонан әйтеуір суырылып алға шықты. Сөйтіп Құдайға шүкір, мына өнер жолында, соның ішінде дәстүрлі ән жолында, жыр терме жолында өзінің салғандары жолы бар. Иә. Талай конкурстарға жыршы термешілер конкурсынан бас жүлделерді алды. Сөйтіп жүріп, енді бас бір екі жылдың көлемінде ұсыныс тастады, осындай эстрадалық әнде айын айтып көр. Енді көру керек, бәрін көру керек.
0: Әрине, иә.
1: Заман талабына сай көр, шығар. Ұстазды көрген адамсың, ұстаздың алдын көрдің, ол ән қалай шығу керек, иірімдері қалай болу керек, оны өзің менен жақсы білесің, көшеден қосыла салған әнші емессің деп оны құп алып осы әнді жазып шықты. Енді тыңдаған әншілер, тыңдармандар, көрермендер оң бағасын беріп жатыр. Содан кейін мен өзіңізге хабарласып, бүлеке осы әнді тыңдап көріңізші қалай екен деп
0: көңілден шықты. Ғажап. Енді Жұлдыз, өзіңмен бүгін студияда тұңғыш рет сұхбаттасып жүрміз. Бұған дейін талай өнер кештерінде сырттай өнеріне сүйсініп, ай бәрекелді, мына талантты азамат екен деп сондай бір керемет бір сезіммен жүруші едік. Бүгін сұхбаттасудың сәті келді. Алғаш осы ұстазың, енді негізі ұстазға өте керемет Алла Тағала сый өзіңе жасаған екен ұстазыңды. Мархабат Мықтыбеков, бұл кісі енді Қоңыр тобының әйгілі әншісі. Алдына неше жаста барып едің Мархабат мырзаның алдына? Себебі оқу бітіргеннен кейін біз ауылға барып жұмыс деген екенбіз ғой.
1: Yeah.
0: Сол жылдардағы шәкірттер ғой, иә?
1: Иә, 2002-2002 жылдары.
0: Иә, тамаша. Ал?
2: Армысыздар, біріншіден Гүлмира апай, сізге көп-көп рахмет. Болатын болам деген баланың бетінен қақпа белін бұ дейді. Студияға шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Мен енді ең алғашы мектеп қабырғасында жүргенде өнердегі анамыз Жәудір Артықбаева бізге қазақ тілі әдебиетіне сабақ беретін.
0: Иә. Yeah.
2: Бір күні сабақ үстінде бізге айтты, өздерің қазақпын дейсіңдер, бірақ біреуің домбыра ұстап домбыра ойнауды білмейсіңдер деді.
0: Иә. Yeah.
2: Содан не керек, домбыра үйренетін үйірмездей бастадық. Ол кезде Мархабат ағамыз Жуал ауданындағы мәдениет үйінде қызмет атқаратын. Сол жерге барып ең алғашқы 2002 жылдары шәкірт болдық. Жалпы мен өз басым негізі әкесіз өскен баламын. Бірақ әрбір бала әкеден қандай тәлім тәрбие алатын нәрсенің барлығын мен осы Мархабат ағадан алдым деп ойлаймын. Өйткені бұл кісі маған тек қана өмірде де өнерде де ұстаз болған жоқ, сонымен қатар менің әкемдей болған кісі. Жалпы ұстазға кенде емеспіз. Кейін Алматыға келгеннен кейін де мына Жетісу өңірінің әншілік дәстүрінде өзіндік орны бар Тілеулес Құрманғалиев ағамыздың алдына келіп шәкірт болдық. Сол кісіден ол кісіден де көптеген нәрселерді үйрендік. Орындаушылықтан бөлек жазу сызу деген сияқты.
0: Иә. Бүгінде мінекей ән әлеміне, ән додасына көшке ілесіп келе жатырмыз. Өзіміздің орнымыз бар, есіміміз бар дегендей, бүгін мінекей Туған өлкем деген әннің тұсауын кесіп жатырмыз. Тыңдарман қауым алғаш тыңдап өз бағасын 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдау арқылы жеткізе жатар. Десек те Ескендір Хасанғалиев атамыздың өмірінің соңғы уақытындағы ән. Біржан Хасанғалиев жақсының көзі асылдың сынығы ұсынған екен. Алғаш тыңдаған кезде өзің қандай әсерде болдың? Осы әнді бірден жарыққа шығарам деп ойладың ба? Сөзі қалай Жәудір Артықбаеваға неге бұйырды екен?
2: Ең алғаш Республика сарайында даңқты композитор Ескендір ағамыздың шығармашылығына арналған концерт болды.
0: Иә.
2: Сол концерттен кейін ол кезде Біржан Ескендірұлы Петр Жайковский атындағы Алматы музыкалық колледжінің директоры, сол кісіге барып мен өзім негізі қолқа салдым. Аға, осы Ескендір атамыздың бір әнін, бір ән мен де орындап көрсем бола ма деп мен өзім ұсыныс жасадым. Сол кезде Біржан ағамыз 4-5 әнін көрсетті. Соның ішінде бір әннің музыкасын орындаттағаны мынау Ескендір атамыздың соңғы әні деді. Әлі сөз жазылмаған соңғы әні деді. Содан бірден осы әнді алсам бола ма, орындап көрсем бола ма деп сұрадым. Ол кісі бірден келісім берді.
0: Иә.
2: Бірақ іште үлкен бір қобалжу болды. Бұл әнді жасардың алдында да әлі күнге дейін орындауға қобалжуым. Неге? Өйткені андай даңқты композитордың шығармасын нақышына келтіріп орындай алу, орындай алмау ол
0: жауапкершілікті
2: талап етеді. Әнді алып алғаннан кейін жаңағы Жәудір анамызға барып осындай ән болып тұр, сөз жазып берсеңіз деп қолқа салдық.
0: Тамаша.
2: Өтініш жасадық.
0: Бәрекелді. Сөйтіп осы керемет ән жарыққа шықты. Біздің енді алтын қорымыздан да орын алып жатыр. Өте қуаныштымыз. Қадірлі тыңдарман, бүгін біз студиямызда ұстаз бен шәкірттің арасындағы шығармашылық байланыс туралы мінекей әңгіме өзегі ретінде тақырып қозғап отырмыз. Мархабат Мықтыбеков және Жұлдыз Ысқақ әншілер студиямызда қонақта. Енді әншіден ән сұраған өте тиімді деп ойлаймыз. Жалпы Жұлдыз Ысқақты мен сонау студенттік жылдарынан білем. Күміс көмей жез таңдай деген керемет республикалық өнер додасынан бастап осы жарқырап жүрген біздің талантты жігіттердің бірі ғой. Енді бүгінгі таңда үлкен өнерге қадам басты. Қолда диплом, маман, өнер зерттеушісі, әрі ұстаз, өзі де қаншама шәкірттер тәрбиелеп жатыр.
3: Yeah.
0: Олай болса енді домбырамен бір керемет күмбірлетіп Жетісу ән мектебінен және өзіміздің ұстазымыз болған, көзін көрген Аяз Бетбаев атамыздың, ағамыздың репертуарынан өзің қалауың мен енді шабытың мен жақсылап бір әндер шырқап берсек дейміз. Кәнеке, қалай қараймыз?
2: Жақсы. Мен негізі Мархабат ағаның алдында мүлде ән айтпайтын.
0: Солай деп естіп жаңа.
2: Үйде болса да, басқа жерде болса да негізі ән айтпаймын.
3: Терт қарап отырмын.
2: Иә.
0: Шығарып жіберейін ба деп.
2: Мына бағдарлама ұстаз бен шәкірт болғаннан кейін мына Жетісу
0: оңай емес. Иә.
2: Жетісу өлкесінде жалпы Жетісу өлкесі әншілігін ақындығынан, ақындығын әншілігінен бөліп алуға болмайтын өнерпаздардың үлкен шоғыр өткен қасиетті мекен ғой.
0: Иә.
2: Бұл жерде жыршылық дәстүрдің бастауында Қабан жырау болса, Қабан жыраудан Сүйінбай, Сүйінбайдан Жамбыл, Жамбылдан Құлманбеттер, бертін кере Аяз аталарымыз сол дәстүрдің жаңағы жалғастырушысы. Ал әншілік дәстүрдің басында Дәурен Сал, Дәурен Салдан Кенен аталарымыз, Дәнеш аталарымыз жалғастырса, бүгінгі күнде осы дәстүрдің туын шықпай келе жатқан тілеулес Құрманғалиев, Ахан Әбдуәлі сынды, Нұржан Жәмпейісов сынды ағаларымызды айтуға болады. Енді бағдарлама ұстазы мен шәкірт болғаннан кейін, мына биыл өзінің мерейтой аталып өтіп жатқан 20-шы ғасырдың Гомер атанған Жамбыл атамыздың өзінің ұстазы болған Сүйінбай атамызға менің пірім Сүйінбай деп аталатын арнауы бар. Соны орындап берем.
0: Бәрекелді. Ал қазағым, тыңдаңыз Шалқар шаңырағында дәстүрлі әнші, өнер зерттеушісі Жұлдыз Ысқақ.

0: шіркін, ұстазымыз риза. Журналды ашып қой, баға қойып отырыңыз деп қояйын. Қадірлі тыңдарман, Шалқар шаңырағында бүгін ел ішінде танымал өнерпаздар, мінекей Мархабат Мықтыбеков және шәкірті Жұлдыз Ысқақ, ұстаз бен шәкірт осынау Шалқар толқынында бүгін ән жаршы жасайтын шығар деген ойда қазір қиялыма келіп тұрғаны. Мархабат мырза, мінекей шәкірттің өнері. Жалпы ұстаз бен шәкірт егіз ұғым, ал ұстаздан шәкірт озар дейді. Yeah,
1: yeah.
0: Бұл сөздің енді осы бір сәтте бір шында да рас екен ау деп қалған жайым бар. Не дейсіз?
1: Өте дұрыс айтасыз. Бағана да бір сөзім арасында айтып кеттім. Енді қанша тек қана мен көп ұстаздар бар.
0: Yeah.
1: Алдынан шәкірттер өтіп атқан. Көп шәкірт болады. Солардың арасынан жаңағы озып шығатыны болады екен. Өнер жол, қиын жол. Қарапайым халық көбісі біле бермеуі мүмкін. Негізі кез келген өнер өте қиын. Ол күнде Құдайдың құтты күні дайындық керек.
0: Yeah.
1: Өзің жаңа формада ұстап жүруің керек. Мысалы жыр, терме, ән, олардың бәрін жаттау керек. Иірімдері бар. Әр мынау Қазақстан даласы қандай кең болса, әр өңіріміздің біздің осындай мектептеріміз де сондай өте көп. Орындаушылық жаңағы.
0: Иә. Yeah.
1: Шеберліктерді орындаушылық жаңағы өнерлерді бөлек-бөлек болып келеді табиғатына.
0: Мәнері, иірімі,
1: ұстанымы,
0: иә.
1: Сол сияқты енді бірінші шәкіртіме рахмет айтып қояйыншы, өмірімде бірінші әлі айтқан жоқ едім.
0: Бүгін тарихи сәт екен ғой.
1: Иә. Сол кішкене еңбегімізді жаңа бағалап, әйтеуір осы шәкірттерім арасынан суырылып шығып, бұда менде жоқ қасиет бар, бұда кішкене жазушылық қасиет бар.
0: Зерттеушілік.
1: Зерттеушілік қасиет бар.
0: Қалымдық.
1: Иә, иә. Ол менде жоқ нәрсе.
0: Енді сіз сол қоңыр тобында жүріп ақ, қаншама мына құнды мұраларымыз, халық әндерін, халық композиторларының әндерін ел естімей санамыздан өшіп бара жатқан әндер жаңғыртып, жарқыратып шығарып бергеніңіздің өзі сол зерттеу ғой.
1: Иә,
0: сондықтан да ұстаз бен шәкірт әзірге тең келе жатыр десек те болады. Қайырлы кеш.
1: Қанатың талмасын, иә.
0: Иә, ардақты Шалқар радиосы эфирлеріңіз әрдайым сәтті өтіп, жүректерге жылу сыйлай берсін. Әуезді әндеріңіз бен мазмұнды бағдарламаларыңыз тыңдарман көлінен шығып, мерейлеріңіз арта берсін. Қонақтарға шығармашылық шабыт тілейміз, бәрекелді дейміз. Аман болыңыздар деп Әсел есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Көп рахмет, айтқан тілегіңіз қабыл болсын. Бүгінгі кейіпкерлерімізге өздеріңіздің сауалдарыңыз, лебіздеріңіз болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдасаңыздар болады. Енді Мархабат мырза, өзіңізде бір жеке әнші ретінде керемет дүлділсіз ғой. Бірақ мына көп жағдайда трионың, топтың құрамында сәл өзімізді сағындырып қоямыз. Бүгін Шалқар шаңырағында бір қолымызға домбыра ұстап ән шырқайықта қалай қарайсыз? Шәкіртіңіз
1: жақсы.
0: Сізден бір сәт сабақ алсын енді. Көптен бері кездеспей кеткен шығарсыздар.
1: Иә. Айтсақ айтайық енді, жаңа Жұлдыз айтқан Сүйінбайымыздан, атамыздан бастап көрек. Сүйінбай атамыздың yeah. бір ақыл нақыл деген термесін үйретпем кезінде. Иә. Yeah?
0: Mm-hmm.
1: Жақсы бір адам қартайса деген бір термесін үйреткем.
0: Ол кезде неше жаста болды сонда? Бір 10 жас.
1: Иә, yeah, иә, yeah, 10-11 жаста.
0: 11 жас кезі ғой. Ой, бәрекелді.
1: Сүйінбай атамыздың термесі.
0: Ал Мархабат Мықтыбеков әуе толқында.

0: мархабат Мықтыбеков, дүлдүл әнші, бұлбұл әнші.
1: Ой.
0: Ай, бәрекелді деп отырардан Нұрман ағамыз мінекей әуе толқынына қошеметін жолдап жатыр. Өзіңізді жақсы көретін бауырым деп үнемі мақтаныш тұтатын жанағаңыз ғой.
1: Иә, жақсы. Үнемі Нұрман ағамыз да Я Шалқар радиосына кез келген жаңағы викториналық сұрақ бір ойындар болып отырады.
0: Иә. Ол кісі біздің жанкүйеріміз.
1: Жақсы тыңдармандарын қатарынан естіп отырмыз.
0: Өте қуаныштымыз. Мінекей бұл енді шынында да осы мен радиода еңбек еткеніме 20 жылдан асты. Мархабат мырзаны жеке алғаш рет өзім тыңдап отырмын. Мысалы, қоңыр тобының енді әрине шоқтығы биік, халыққа танымал, керемет жақсы көретін этнотоп қой. Әлі күнге дейін халық жалықпайды. Сағынып іздейді.
1: Шүкір.
0: Іздейді. А, кәдімгідей әлі де сұраныстамыз. Бірақ енді арасында жеке әнші болып та бір шығып жүрсек те жарасады екен. 2006 жылы ән мен әншіге жалғыз өзіміз туған жер әнімен шықтық емес пе? Жәудір Артықбаева, үйдегі асыл жарымыз, жайнаған жасыл бағымыз біздің әпкеміздің әнімен.
1: Иә, соланнан кейін ұсынысты ғалым Доспен ағамыз осы Қазақ телерадиосын Пәленбай жыл басқарған өте керемет ағамыз ұсыныс тастап, сол кісінің арқасында құрылды. Иә, Сержан Молдасанұлы құрды. Қандай енді мен де әбден үйреніп қалыппын, үшеуміз қоңыр тобымен келіп студияда бір бірімізді іліп алып кетіп кәдімгі бір жанұядай. Қазір
0: бүгін шәкіртіңізбен
1: шынымды айтсам шәкіртімнің алдында шәкірт
0: солай болып
1: отырған сияқтымын.
0: Ал ұстаздың мінекей ұстанымы қандай еді Жұлдыз? Мархабат мырза қандай ұстаз болды? Қатал ұстаз болды ма? Қанша рет таяқ жедік деп қояйын?
2: Бәрін айта берейін ба?
1: Айта бер, айта бер.
2: Енді қатал болатын кезде қатал болып.
0: Иә.
2: Бірақ енді дәл бір мынау додаға салатын кезде, болмаса бір концертке шығаратын кезде арқамыздан қағып, сенен шығады, сен айтасың, сен орындайсың деп рухтандырып жіберетін.
0: Иә. Yeah.
2: Ал оған дейін енді ұрысты да естейміз, айқайды да естейміз. Иә. Yeah. Жылап қайтады біз кейде.
0: Олай болмаса үйренбейсің.
1: Ондай кездерде болған.
0: Иә. Иә. Иә, олай болмаса болмайды ғой. Сондықтан да мінекей бақытсың, ұстазға бай екенсің шынында да. Енді оның көш басында, ұстаздардың көш басында тұрған Мархабат Мықтыбеков ағамыз. Маған үлкен бір керемет байлықпен келіп отырсың. Керемет насый кітап Сауытбектің Сарқыты Аяз ақын және Жетісу әншілік жыршылық дәстүріндегі Аяз Бетбаевтың орны. Аяз Бетбаев бұл енді керемет әнші, термеші, бала кезден ой бұл кісіні іздеп жүріп тыңдайтын едік. Әттең өмірден ерте кетті. Мына екі кітап зор байлық деп ойлаймын сол кісінің шығармашылығынан. Неге Аяз Бетбаев? Неге бұл кісінің шығармашылығын зерттедік, Жұлдыз?
2: Негізі 2018 жылы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының дәстүрлі ән салу бөлімінде жаңағы өзім айтқандай Тілеулес Құрманғалиев ағамыздың класынан бітірдім.
0: Иә.
2: Дәл сол жылы консерваториядағы музыкатану және композиция мамандығына магистратураға түстім. Сол кезде мен ең алғаш магистрлік жұмысымда Жамбыл Жабаевтың жыршылық дәстүріне арнағым келді негізі. Тақырыпты солай қып алдым. Бірақ кейін бір ай өтер өтпестен Тілеулес ағай мені көріп қалды дағыны, Жұлдыз, неге өссен өзіңнің өңіріңдегі композиторларды неге қарамайсың, неге соларды зерттемейсің дегеннен кейін ойыма бірден аякең түсті.
0: Иә.
2: Сол Тілеулес ағайымыздың ұсынысымен Аяз Бетбаев ағамыздың үйіне бардық. Одан бір жыл бұрын көргенімде Аяз ағамыз кішкене сәл денсаулығы нашарлап қалған кезетін.
0: Yeah.
2: Бірақ мен мынау магистрлық диссертацияны тақырып қып алған кезде өкінішке орай ол кісі дүниеден өтіп кетіп бүкіл мұраларды, шығармаларын біз ол кісінің үйіндегі асыл жары апайдан алдық.
0: Mm.
2: Жалпы кітап туралы айта кететін болсақ, енді жаңағы айтып өткеніндей Тілеулес ағай осы кітаптың да жалпы бұл тақырыптың да идея авторы негізі сол кісі. Жұлдыз, мына жерін былай қып жаз. Негізі бұл кісінің мақамдары былай. осылай қып алғаның дұрыс болады деп талдау кезінде де нотаға түсіру кезінде де Тілеулес ағайымызбен тығыз байланыста болдық. Негізгі кітаптың авторы сол кісі деп қойыңызшы негізі.
0: Иә, бағыт-бағдар беріп, ойды тастап, ары қарай оны жалғап, сол зерттеуді өз мәресіне жеткізген енді өзіңнің де еңбегің бар. Енді біздің алтын қорымызда Аяз Бетбаевтың орындауында қаншама шығармалар бар. Енді біз соның 100%-дің бір 20-30%-ын сақтап қалдық ау енді. Әйтпесе ол кісі нағыз алтын сандық еді. Әлі күнге дейін ол кісінің мақамы менің санамнан кеткен емес. Бүгін бір тағы бір еске алсақ.
1: Еске алып көрейік, иә, қандай керемет.
0: Жатқан жер жайлы болсын.
1: Бүкіл Қазақстан сол кезде Аяз Бетбаевтың мақамымен бәріміз өлең айтып кеттік қой мектеп қабырғасында жүргенде.
0: Рас, иә.
1: Керемет, иә.
0: Кассеталарын Түркістаннан іздеп жүріп тауып алатынбыз біз сол кезде. Кәдімгідей сол заманда термелер, осы дәстүрлі әндеріміз, қазақи әндеріміз базарларда ой шарықтап тұрушы еді ғой.
1: Иә, иә.
0: Ал жақсы олай болса, алтын қорымызда сақталған Аяз Бетбаев атамыздың алтын дауысы.

0: ғажап бір сағынышты сезіндік. Аяз Бетбаевтың Алтын қорымыздағы дауысын тыңдадыңыздар. Бағира есімді тыңдарманымыз кеш жарық, керемет. Тыңдаған сайын тыңдағын келеді. Шіркін термені жастары көп тыңдаса ғой. Әдемі кешпен сұхбат үшін алғыс айтамыз. Аяз Бетбаевты, иә, сіз айтпақшы, радиодан үйіп тыңдап өстік. Тауда жүрер кекілік деп айта бастағаннан дәптерге жазып алуға тырысушы едім. Ол кісіні Таразда 2008 жылдары көрдім, жақындауға батпадым. Әлі де өкінем. Сағындырған керемет дауысы ағамыздың, ағаның дауысын тыңдауға мүмкіндік бергендеріңіз үшін көп рахмет деп Астанадан жазып жатыр біздің тыңдарманымыз. Иә, қадірлі тыңдаушылар, біз бүгін ұстаз бен шәкірт деген тақырып аясында елге танымал өнерпаздар, әншілер Мархабат Мықтыбеков және Жұлдыз Қақты шақырып отырмыз. Екеуі де мінекей өнер деген әлемде бір бірін жетелеп, бір біріне сәттілік тілеп келе жатқан ұстаз бен шәкірт. Ал енді шында да бұл өнер деген әлем қиын жол ғой. Мұның қиындығы осы Аяз Бетбаев ағаларымызда көрді. Көз тірісінде біз бағасын білмедік ау деймін. Дұрыс дәріптей де алмадық. Тіпті бұл кісілер атақ марапат дегенді де білмеді. Соның ізінен еріп келе жатқан өздеріңіз енді.
1: Иә. Мархабат. Қанша осындай ағаларымыз сияқты жүр.
0: Қазір шоудың заманы. Эстрада дейміз енді, эстраданың өзі де айырылып қалдық баяғыдан.
1: Иә, айтпаңыз. Тыңдауға бұрын әкешеміз айтып жүрді, оны кино көре алмай қалдық деп.
0: Иә.
1: Қазір ән ести алмай қалдық, сондай заман болды. Иә, сіздің жаңағы сөздерін мен түсіндім. Аяз атамыздың әнін естіп кәдімгі не қалдым менде, жүрегім
0: толқып
1: кетті.
0: Өлді деуге сенгіміз келмейді. Енді Жұлдыздың айтары бар, мына кітаптағы бір құндылық, осы жердегі бір керемет болашақ ұрпаққа, бүгінгі оқырманға, бүгінгі өнерсүйер қауымға бір жаңалығымыздың түйінін айтып берейікші.
2: Жалпы мынау кітапты жазу барысында кітапты төрт топқа бөліп қарастырдық. Бірінші бөлімді арнаулар дедік. Жалпы арнау дәстүрі қазақтың әдебиетінде, музыка саласында бұрыннан келе жатқан жанр. Кезінде батырларға рух беру үшін арнаулар айтылған, болмаса патшаға деген сияқты. Бірінші бөлімді Аякеңнің өзінің уақытында жазған арнауларына бердік. Ең алғаш 1974 жылы, қателеспесем, Кенен Ақсақалдың 90 жылдық торқалы тойы өтеді Тараз қаласында. Сол торқалы тойдың беташар арнауын айту Аяз Бетбаевқа бұйырған екен. Сол кезде Аяз ағамыз Жамбыл мен Сүйінбай аруақтарына сиынып, Жамбыл мен Сарыбастан алған бата ассалаумағалейкум Кенен ата деп басталатын осы Кененге арнауынан бастадық бірінші бөлімді. Екінші бөлім жаңағы жоқтаулар дедік. Мұнда жалпы жоқтау деген бұл циклдік шығарма. Бұл жерде Алғадайдың, Жамбылдың ұлы Алғадайды соғыс хаттандыруы, Алғадайдың соғыстан

0: жаңағы қаза болуы, оны жаңағы қазақтың дәстүрімен кейін атамыз барып естіртуі, одан кейін Жамбылдың баласын жоқтауы жалпы бұл циклдық шығарманында ұмыт болып бара жатқан жерінен Аяз ағамыз қайттан тірілтті десек болады. Осы екінші бөлімді жоқтаулар деп жаздық. Үшінші бөлімде шығыстың ұлы шайыры болған Омар Хайям. Осы Омар Хайямның рубайларын да жалпы енді қазақ даласында демей ақ қойын, бірақ жетісу өлкесінде мақамға салып алғашқы орындағанда осы Айекең деп білеміз. Сол кездегі қазақтың қабырғалы ақыны Қуандық Шаңғытбаевтың аудармасында орындаған. Және төртінші бөлімді Аяз салған әндер ай дедік. Ол кісінің өзінің шығарған әндері, сонымен қатар халық әндері осы жинаққа енді.
1: Бәрекелді. Мұның барышында да байлық деп айтсақ болады. Қазір байқасақ, естірту де жоғалып кетті, жоқтау да жоғалып бара жатыр. Өлімге біз жай бір қарайтын сияқты. Естіртудің өзін қазір мен әлеуметтік желіге жариялап, бүкіл әлем естіп отыр. Жоқтауымыз жоқтайын десе айналасынан ұялатын сияқты ма? Қазақ дәстүрлеріміз, салтымыз ғой, осының бәрін бізге жеткізген қаншама жыршы термешілеріміз, орындаушыларымыз. Енді сіздер де осы бүгінгі ізбасарлар ретінде әрі қарай болашаққа жеткізсеңіздер деген ниетіміз бар. Жоғалтпайық, барымызды бағалайық дегім келеді. Енді қаншама еңбек, мынаның барлығы тер төгіп жазып, осының бәрін сақтап, енді ізденудің өзі шынында да.
2: Нотаға түсіріп,
1: оның бәрі үлкен бір жауапкершілік. Әруақ разы болсын дейміз Жұлдыз Жанға. Енді Мархабат Мырзаның жеке ән жинағын қалай алсақ болады? Бұл кісінің әншілігіне мен таңғалып отырмын дейді тыңдарманымыз. Арман есімді тыңдарманымыз. Енді сол топтың аясында кетіп қалып отырсыз ғой, жеке орындамай. Олай болса енді ән жинақты не істеп жатырмыз?
2: Негізі енді қазір бұрынғыдай, бұрын бір біз қоңыр топ жаңадан шығып жатқанда, және біздің алдымыздағы бір белестер болушы еді.
1: Иә,
2: бірінші бір ән шығарасың, екі ән шығарасың, оны тыңдайсың, оған клип түсіруші едік. Бір әнің 10-15-ке жеткен кезде бір диск шығарушы едік. Оның жаңа тұсаукесерін жасаушы едік. Сондай еді ғой.
1: Солай.
2: Қазір ешкім диск шығармайды, бәрі YouTube-тан, бәрі әлеуметтік желіде тұр, иә. Сол әлеуметтік желіден алуға болатын шығар. Рахмет, Алла разы болсын. Тек қана мен емес, қоңыр тобындағы әншілердің, және осы халық әндерінің, халық композиторларының әндерінің құдіреті ғой деп ойлаймын. Қоңыр тобының құдіреті сол халық әндері мен халық композиторларының бұрынғы сарынның құдіреті. Әлі күнге шейін, мен Құдай қаласа, ендігі жыл 20 жыл болады қоңыр тобына. Сол бізбен шыққан енді көп әншілер де қазір жоқ болып кетті ғой, енді қоңыр тобы бар. Құдайға шүкір.
1: Иә, біраз топ тарап кетті ғой.
2: Біраз топ тарап кетті. Енді мен Гүлекі жаңа әлі Аяз атамыздың несіне шыға алмай отырмын, шынымды айтсам толқып. Ол кісінің әнін сол кезде Аяз атамыз жаңағы қазіргі тілмен айтқанда хит болып жатқан кезінде бүкіл қазақ сол кісінің мақаммен айтып кеттік. Мен де сол кісінің әнін айтқан мектепте жүргенде.
1: Иә,
2: жаңағы үшінші кітаптың үшінші бөлімінде Омар Хайям туралы айтып қалды. Енді мен қазір ұмыт қалмасам, шатыс қалмасам, бір екі жаңағы Омар Хайям рубаяттарынан айтып көрейін. Өйткені тағы есіме түсіп жатқаны, бір жерінде менің шешем соның сөзін түзеген. Енді ол кезде баламыз ғой, бір жетінші, алтыншы, жетінші класспыз ба, сөздің мағынасын білмейміз. Ұйқасқа келтіріп бір, сен неге кедейлікке боласың, зал деп айтып жүргім. Сол ондай зал емес, ол зар деп шешем айтқан. Қазір шешемнің, анам көз алдыма елестетіп отыр.
1: Иә, анаңызда суырып салма ақын болған екен ғой.
2: Ақын болған, иә.
1: Әкеңіз агроном болса да өнер адам болыпты. Домбыра, балалайка ойнайтын. Енді сондай өнерлі отбасыдан шыққан ұрпақсыз.
2: Айтып көрсем қалай болады, ұмытқанмасам. Бірақ мектеп кезінде айттық.
1: Бүгін сіз енді әуе толқында емтихан тапсырайын деп отырсыз ғой шәкіртіңіздің алдында.
2: Аяз атамыздан Омар Хайямнан кішкене бір екі ауыз
1: үзінділерден. Қанекей ана, кітапты

0: Оо, жездеке қартаймапсыз. Әлі бабыңызда сөзді ұмытпапсыз деп қояйын. Керемет.
1: Ұмытып қаламау деп.
0: Жоқ, шынымен мына бала кезде санада сақталған дүние ғой.
1: Иә, рахмет.
0: Сол кездегі дүние ұмытылмайды. Қазір жаттасақ ұмытып қаламыз.
1: Қатты неғыл жібердіңіз жаңа. Кәдімгі әсер етті. Кәдімгі толқып кетті, есіме түсіп. Анам да есіме түсіп, иә, балалық шағым есіме.
0: Сонда осы әнді үйренер кезде анамыз кәдімгідей
1: үйреніп, иә,
0: сөзді үйретті. Өзіміз үйрендік, тыңдадық, солай ғой,
1: иә. Осын үйреніп, сөзімен жаңа айтып отқан кезде, дайындалып отқан кезде анам мынау сөзді ондай жерде ондай емес, осылай айтылу керек деген сол көз алдыма келді кәдімгідей.
0: Иә. Анаңыздың да, әкеңіздің де мінекей бізге ол кісілер керемет ұлды сыйлаған ғой, талантты ұлды. Көзіне мақтап жатырмыз енді. Жездеме көз тиіп кетпесін. Гүлжамиға апайымыз Атыраудан, қайырлы кеш Шалқар радиосы. Гүлмира ханым, біздің Атырау облысында Сағыз, Құлсары, Маңғыстауда Жоқтауды әлі күнге айтады дейді. Ол батыстағы ағайынға енді бас иіп алғыс айтамыз. Дәстүрімізді сақтап отырған өлке ғой. Жарайсыздар. Қайырлы кеш Шалқар радиосы. Гүлмира ханым, керемет кешкі демалыс сыйладыңыз. Рахмет сіздерге. Кеш қонақтарына шығармашылық табыс тілейміз. Аяз Бетбаевтың термелерін тыңдап рухани азық алдық. Анам марқұм осы термелерді үйіп тыңдаушы еді дейді Әбдібаев Керімжан есімді тыңдарманымыз. Я, шында да бүгінгі бағдарламаны тыңдаған әрбір жан талай дүниені өзінің санасына кәдімгідей ұялатты деп ойлаймыз. Бірінші сөз бұл ұстаз бен шәкірт. Әр адамның өзінің өмірінде ұстазы бар, әр адамның шәкірті бар. Бір сәт адам ойланатын болды, мен қандай ұстаз болдым, мен қандай шәкірт болдым деп. Екінші, өмірден өткен тұлғалар, соның бірі Аяз Бетбаевты бүгін бір еске түсірдік. Және Асқартау әке, Ақжаулықты ана, бұлар да біздің кәдімгідей жүрегімізде мәңгі орын алатын жандар ғой. Енді бағдарламаның зымырап өткені соншалықты, санаулы ғана минутым қалған екен, бағдарламаның Жұлдыз Ысқақтың орындауындағы керемет бір халық әнмен қазір түйіндейміз. Жұлдыз, иә. Енді дәстүрлі әнші болып эстрадаға ауысу оңай болмаған шығар енді. Дәстүрлі ән енді кең өз мақамыңмен еркін әлем ғой ол. Ал эстрадада бір ноталарға, бір әуенге ғана өзіңді сыйғызасың.
2: Меніңше қиын болып тұр маған эстрада.
0: Әлі де ма?
2: Маған
0: екі ән жаздық қазір.
2: Мен кәдімгідей әр әнді жазу барысында мен кәдімгідей қорықтым. Мына екінші халық әні «Ойланшы өзің құдаша» деген, мына оңтүстік өңірден табылған халық әні. Бұл әнді жазу барысында мен қобалжығаным сонша, студиядағы жаңағы өзіміздің досымыз, сен құдашаға өлімді естіртіп жатқан жоқсың ғой, сен құдаша туралы айтып жатсың ғой, кішкене былай айт, былай айт деп маған ұрысқан кездерде болған негізі.
0: Еркін айтсай деген болар.
2: Мен көбіне өзімді домбырамен еркін сезінемін.
0: Иә, сол ғой енді. Оңай емес эстрадалық бағытта, бірақ енді ұстазың үйреніп кеткен.
1: Иә, мен де қиналғам.
2: Үйренісерміз.
0: Сонымен бүгінгі шәкірттің өнеріне, мінекей шығармашылығына берер бағамыз.
1: Иә.
0: Мархабат мырза.
1: Иә, алған жолың әзірге жаман емес. Осы еңбекқор бір жағынан бір қуанатыным.
0: Иә.
1: Иә. Барлық нәрсе еңбекпен келеді. Кішкі маңдай терің төгілмесе, ол армандаған арманыңа, қойған мақсатыңа жете алмайсың. Иә. Бірақ енді тағы бір Жұлдыз баламнан бір ән тыңдасақ қалай болды?
0: Жарайды, үлгерсек тыңдайық. Иә, бір 3 минутқа сыйғызайын. Сыяма сыймай ма? Ондай болса алдағы уақытқа қалдырамыз. Кәнеке, қысқа нұсқа қайыра. Қадірлі тыңдарман, біз бүгін Шалқар шаңырағында бағдарламасында ұстаз бен шәкірт жайлы әңгіме қозғадық. Мархабат Мықтыбеков, Жұлдыз Ысқақ қонақ болды. Ал кәнеке, домбыраның үнімен бір түйіндеп жіберейік.
2: Келесі кезекті жаңағы аякеңнің ұстазы болған Кенен Ақсақалдың домбыра деген әнімен қорытындылайық.
0: Тамаша. Ал қадірлі тыңдарман, біз осымен сұхбатты түйіндейміз. Әдемі әсем әндерлегімен қазір домбырада ән тыңдап, содан соң эстрадамен түйіндеп, Шалқар радиосында өздеріңізбен қимай қоштасамыз.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыға, о микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы. Бүгінгі студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Президент жанындағы Ұлттық ғылым академиясы, директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры, академик, ұлттық құрылтай мүшесі Кәрімбек Құрманалиев. Қош келдіңіз аға.
1: Қош көрдік.
0: Көңіліңіз қалай?
1: Көңілге әдеттегідей жақсы.
0: Микрофонға жақындап отырыңыз. Әдеттегідей жақсы болатын болса, біз өте қуаныштымыз. Бүгінгі өзіңізбен талқылайтын тақырып та өте маңызды. Ғылым мен инновация адами капиталды дамытудың басты факторы деп алып отырмыз. Бүгінгі ғылымның жайын, жаңа көзқарасын, жаңа бағытын ортаға салып көрейік. 2024 жылы қабылданған ғылым және технологиялық саясат туралы заң ғылымды коммерциялық активке айналдыруды, ғылыми нәтижені өндіріске енгізуді көздеп отыр. Қазір заңға енгізілетін толықтырулар талқылану үстінде, яғни осы өзгерістерден кейін ғылымның мына қоғам күткен нақты нәтижесі қандай болу керек?
1: Жалпы шынын айту керек, соңғы 5-6 жылда мемлекеттің ғылымға деген көзқарасы өте жоғары деңгейде. Олай дейтініміз, 20 жылдан астам қоғамдық бірлестік деңгейінде қалып қойған Ұлттық ғылым академиясының мәртебесін көтеріп, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бұған мемлекеттік мәртебе беріп, оның үстіне президент жанындағы Ұлттық ғылым академиясы деп, және біз сияқты академиктерге $500 көлемінде стипендия тағайындады, және елдің ғылыми даму басымдықтарын айқындайтын осы Ұлттық ғылым академиясы болады деді. Оның үстіне, жаңа талаптарға байланысты, әлемдегі өзгеріске байланысты, соңғы технологиялық жаңалықтарға байланысты, ғылым және жаңа технологиялық саясат заңын қабылдатты. Бұл заң, жаңа өзіңіз айтқандай, коммерциалдандыруға біздің ғылыми концепцияларын, ғылыми тұжырымдамаларының іске асуына, озық технологиялармен шетелдегі қатарласып жүруге мүмкіндік ашты. Ал енді өмір бір орында тұрған жоқ қой. Содан да бері ол заңнан кейін де қазір 3-ші жыл болып келе жатыр. Әр нәрсе күнде құбылмалы заман, жан-жағын қарасаң әр нәрсе өзгеріп жатыр. Соған байланысты қазір осы ғылым және жаңа технологиялар заңдар толықтырулар енгізуде. Айтып керек, міне кеше ғана 15-ші наурызда бүкіл ел боп 90%-ға жуық біздің азаматтар біздің жаңа конституцияны қолдап
0: дауыс берді.
1: Біз ғылыми жұртшылық соның ішінде қатты қуандық. Неге? Өйткені тұңғыш рет ата заңда ғылым, білім, инновация бұл басты бағыттар деп преамбулада жазылды, кіріспесінде. Соны кейін 3-ші баптың 2-ші тармағында адами капиталды дамыту, ғылым, білім, инновация бұл еліміздің стратегиялық даму бағыты деп айқындалды. Ол деген сөз не? Осыған дейін жаңа айттым ғой, соңғы 5-6 жылдағы мына мемлекеттің ғылымға деген көзқарасын айттым ғой, оң көзқарасын. Бұл одан да ары қарай дамиды деген сөз. Үлкен үміт бар. Оған жаңа біздің толықтырулар соған үлкен әсер ететінін айтқым келеді.
0: Яғни толықтырулар дегенде қандай баптарға, қандай өзгерістер енгізіледі? Яғни қоғам күткен нақты нәтиже қандай болады бұл жерде?
1: Жаңа айтып өткенімдей, қазір біздің президент жанындағы Ұлттық ғылым академиясы жаңа мәртебеге ие болып, жоғары ғылыми ұйым, высшая научная организация, Ұлттық ғылым академиясы болып, бұл енді қазір біз министрлікке, ғылым және жоғары білім министрлігіне бағынамыз ғой. Ешкімге бағынбайтын дербес жоғары ғылыми ұйым болып аталатын болады. Біз өзіміз, өз нәрсеміз өзіміз шешетін боламыз, өзіміздің бюджетіміз болады, өзіміздің алға қойған мақсатымыз болады. Мына жарғылық талаптарға сай жұмыс істейтін боламыз.
0: Яғни академияның ғылыми әлеуеті күшейеді, иә? Яғни заңда Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Ұлттық ғылым академиясының рөлін күшейту, қаржыландыруды арттыру, иә, жаңа өзіңіз айтқан, қарастырылған. Енді бірақ осы ғылымға бөлінген қаржы мен нақты ғылыми серпілістің арасында Неге әлі де алшақтық бар?
1: Міне осы заңа, заңның қабылда қол тұрлау енгізіп жатқаны заңға. Сонкен жаңа конституциямызда ғылымға үлкен басымдық беріп жатқаны мәселен бәрі сол алшақтықты жою ғой. Мәселе, мұна әлемдегі саяси ғылыми технологияларды сон біздің еліміздегі технологиялардың ара алшақтығын азайту. Енді бүгін бәрі дұрыс болып кетті. Соншама 20-30 жыл бол қараусыз қалған ғылымды 5-6 жылда қайтып жинап алу деген бұзу оңай ғой. Орнына келтіру қиын ғой. Соған талаптанып жатқан нәрсе, сол себептен біз үлкен бұл толықтырулардан жаңа біздің беделіміз арттырып жатыр. Жаңа қаражатты 3-4 есе көбейтіп жатырмыз қазір. Алайын жаңа өндіріске енгізу мәселесі көрінген жат. Сайып келгенде бұл жалпы біздің ұлттық ғылым академиясының академиктерінің де жауапкершілігін артырады. Жаңа дұрыс айтасыз. Оны біреуге бізге істеп бермейді ғой. Оны біз ғалымдар, академиктер соны жасауымыз керек. Соған бізге мотивация беріп жатыр. Мемлекет басшысының көзқарасының арқасында қазір бізге ертеңге деген үміт, мына ғылымға деген жанашырлық осыны елдің кәдесіне, ел дамуына пайдалану мәселесі бізді шегерлендіріп отыр. Біз соған қуанып отырмыз.
0: Аға, сіз қалай ойлайсыз, бүгінгі Қазақстанда ғылым экономиканы алға сүйреп отырған күш пе, әлі де мынау теориялық ортада қалып қойған сала ма?
1: Жалпы мынау біздің ғылым негізгі мақсаты не? Ол ел экономикасын дамытуда ғылымның үлесін арттыру дейді. Ғылымның үлесі артпай, экономика дайын ешқандай. Ғылым мен білім кейінге екінші орын қойылған кезде ол мәселе алға жылжымайды. Сол себептен қай нәрсе болсын, өздеріңіз білесіздер, су апаты болды, өрт болды, сонкі тасқын болды, неше түрлі катаклизм болып жатыр ғой, сондай үлкен өзгерістер, қиыншылықтар болды. Соның бәрі мемлекет басшысы айтты, мұның бәрі себебі неде дегенде, себебі бәрі ғылыми тұжырымдарға негізделмеген деп. Сол себептен әрбір басқан қадамымыз экономика болсын, біздің мынау ғылыми дамуымыз болсын, мынау медицинамыз болсын, ғылым білім бәрі сайып келген кезде ғылымға негізделу керек. Сол себептен қазір алшақтықты тағы да айтам, алшақтықты жеңу, мына ғылым экономиканың дамуына ғылымның үлесін арттыру, осы мақсатта мына жасалып жатқан жұмыстардың бәрі осы бағытта. Бұдан үлкен үміт күтіп отырмыз. Келешекте үлкен жетістіктер болатынына мен кәміл сенемін.
0: Құрметті радио тыңдаушыға, бүгінгі тақырыбымызға қатысты қоятын сауалдарыңыз болса, 75-72-72 байланыс нөміріне хабарласуларыңызға болады. Астана қаласының коды 8-717-2. Сонымен бірге тікелей эфирде өріп жатқан сұхбатымызды Facebook әлеуметтік желісінен көріп тыңдай аласыздар. Аға, адами капитал туралы айтқанда біз көбіне білімді айтамыз. Бірақ ғылыми ойлайтын ұрпақ қалыптастыруда әлсіз тұсымыз қай жерде, әлі де?
1: Міне, осы жер келген кезде ғылымды біз анау студент болғаннан бастап жүргізу керек дейміз. Одай емес, шетелде анау жоғары класс бар ғой, 5-6 класстан кейін баланың ыңғайына қарай өзің соны пәндеріне ыңғайлап келешек мынау химияға, мынау нақты ғылымдарға, мынау гуманитарлық ғылымға жақын деп соны бейімдейді. Мектеп партасынан басталады ма ғылыми жұмыстар, ғылыми олимпиадалар? Қазір соңғы кезде біздің де оқушыларымыз халықаралық ғылыми олимпиадалар орын алып жатыр ғой. Міне біздің бағытымыз жақсы, жалпы осы түсті. Біз енді ғылыми кадрларды біз айтамыз, магистратурадан бастаймыз, докторантура студенттер жоқ, біз анау жоғары класс оқушылардан дайындасақ, соны анау мектеп қабырғасынан ғылымға деген үлкен құштарлықпен келген бала ол үлкен нәтижеге жетеді. Оның үстіне қазір өзіңіз білесіз, мемлекет басшысының арқасында қазір шетелдік халықаралық олимпиадалардан жеңіп келген оқушыларға үлкен көтермелеу сыйлықтарын беру жөн. Спортшыларым жеңіп келсе береміз ғой бәріне. Ал енді біздің мынау енді ақыл ойдың, адами капитал дамытудың жарқын болашақтары, солар жеңіп келсе бір грамота бересің де қайтарып жібереді. Ол аз. Міне мотивация осы жерде. Сол осы жерде мемлекеттің осы саясаты маған қатты ұнайды. міне жас бүлдіршіндерді мектеп оқушыларын халықаралық ғылыми жиындарда жеңіп алғандарды біз конкурссыз қабылдау мәселесі келдіріп жатыр. Ал келешекте мен ұлттық құрылтайда айтқанмын, жалпы оларды емтихансыз қабылдау керек. Халықаралық деңгейде бірінші, екінші, үшінші орын алып, химиядан болсын, физикадан, математикадан, робототехникадан шықты қазір. Содан біздің балаларымыз жүлделі орынмен оралып жатқан кезде, неге оны біз енді сол мамандық сала бойынша оларды емтихан алмай-ақ, оған тест тапсырмай-ақ алуға болады ғой деген мәселені осыған оралуымыз керек. Бізді айтатын, ол мәселе министрлік айтқан деді, бізде ереже көтермейді, заң көтермейді. Заң қатып қалған нәрсе емес қой. Заңды өзгертейік. Ол қатып қалған нәрсе емес. Конституциямызды өзгертіп жатырмыз ғой. Сол себеп заңды өзгертейік. Осындай болашақ адами капиталдың негізі фундаменттері мектеп оқушыларынан бастап, жоғары оқу студенттері, магистріне бастап, соларға мүмкін жағдай жасай берейік. Егер де біз сапалы ұлт қалыптастырамыз десек, адами капиталды дамытпай еш нәрсе болмайды. Ол енді жаңа ұлы бабамыздың айтқаны белгілі ғой жаңа. Алла тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Сол себептен мынау соның ғылымның нәтижесін ғылымаған не береді, еліме не береді деген баланың құштарлығын сөндіріп алмауымыз керек. Сол себептен студенттерге де, магистранттарға да, оқушыларға да ылғи да осындай көмек қолын созуымыз керек, көтермелеуіміз керек, ынталандыруымыз керек. Сонда біздің келешекте мына ақыл ой капитал дамыған сапалы ұлт қалыптастыру жолы айқындалады деп ойлаймын.
0: Әрине, өте орындағы бұл пікіріңіз. Енді бізде осы алдыңғы жылдан ба болды, иә, жақсы бір өте жоғары ақыда жа сыйақы төлейтін. Оқушы жеңімпаз болса, оның ұстазына да, оқушысына да, иә, кәдімгідей
1: мотивация бар.
0: Иә, өтемақы төлеу, сыйақы беру мәселесі бізде уже қарастырылып, ол қолға алынды. Қазір, иә, қазір мынау жасы ұрпақты ғылым деген ұғымның не екенін түсіндіріп, бағыттау жағы қолға алынып келеді. Бірақ дегенмен де олардың сол мамандықты дұрыс таңдап, сол ғылым, сол мамандықтың ғылымы негізі не екенін дұрыс түсініп, ертең сол сала бойынша мықты маман, одан кейін мықты ғалым, академик болып қалыптасуына бір жүйелі түрде әлі де болса жағдайлар қарастырылу керек деп ойлаймыз.
1: Келісемін, өте дұрыс айтасыз. Өйткені біз ойлаймыз, мамандық таңдау 11-ші класта басталады, білесіз ғой? Бәрі 10-ші класта басталады. Жаңа айтып отырған әлемдік практика қарасаңыз, олар анау 5-ші 6-шы класстан басталады.
0: 5-ші, тіпті, иә, 5-ші сыныптан.
1: Ал енді еврей халқы бар ғой енді. Олардың балалары да анау 5-6 жасынан бастап биге, әнге, қай салаға икемдігіне байланысты соған барып өз қалтасынан шығарып, жаңағы үйірмелерге апарады. Солардан бір биші шығарады. Оған бәрі сен болмайсың, адам болмайсың демейді. Олардың аузынан шықпайды ондай сөздер. Ой, сен керемес, ең ақылды сенсің. Ой, сен деп мақтау. Осы мақтау деген адамды көтереді ғой, көңілін көтереді. Мен өзімді мақтағанды жек көрмеймін. Мына Қалтай Мұхамеджанов деген көрнекті жазушымыз айтқан екен, мақтағаннан өлген қазақтың моласын көрген жоқпын деп. Сол себептен мақтау арқылы арқасынан қағып отырып, сон кейін жұмыста бере отырып, біз соны еңбекпен анау биікке шығуды, адал еңбек, адал табыс мәселесін бір қалдырлықтар деп байқындап отырмыз ғой. Осы бағытты балаларымыз осы бағытта тәрбиелесек, шын мәнінде сіз айтқандай алғы шарттары бар ғой, бірақ әлі де соны жетілдіре түсу керек деген пікіріңізге қосыламын.
0: Иә, бұл бағыт тіпті өндірісті де күшейтеді, оған да ықпал етеді. Жаңа ғалымға да, өндіріске де екі жақты байланыс болады. Әрі кадр саясатын шешеді, иә. Негізі жан жақты мүмкіндігі бар. Енді аға, осы жас ғалымдардың біздің елімізде шетелге кету әлі де жалғасып отыр, иә, оны өзіңіз де байқап отырсыз. Бұл құбылыс ғылымдағы мүмкіндіктің аздығын көрсете ме, әлде жүйелік сенім дағдарысын білдіре ме, қалай ойлайсыз?
1: Жүйелік дағдарыс деп айтуға келмейді, бірақ біз біріншіден айтайын, осы көп хабарларда, осы теледидар болсын, радио хабарлары болсын, осы сұрақ қояды. бәрі біздің ақылдыларымыз шетелге кетіп жатыр.
0: Сенім дағдарысы неге жоқ деп ойлайсыз?
1: Сенім дағдарысы, өйткені біз сенімді қазір тудырып жатыр ғой, қазір айтып жатырмыз ғой.
0: Қазір қаншама тудырып жатыр.
1: Енді бұған дейін енді әділетті Қазақстан, прогрессивті Қазақстан деп отырмыз ғой. Халықтар қазір әділеттікке сеніп келатыр. Өз күшіңмен, өз біліміңмен жоғары көтерілатынды. Бұл жер таныс, жора жолдас деген рөл жүрмейтін жайлап түсініп келе жатыр. Сол себептен мен бағдарыс деп келісе алмаймын. Бірақ әлі де мына шетелге кетіп жатқан ғалымдарымыз неге кетіп жатыр? Өйткені ол жақта қомақты қаржы төлейді. Оның әлеуметтік пакеті бар, жағдайлары жақсы. Біздікі де мұсылмандық әстәсі дейді ғой, сол себептен біздікі де соған келе жатырмыз. Оның үстіне неге айтамын мен? Өйткені соңғы кезде мына министр саясат Нұрбектің ақпаратына сүйенсек, біздің қазір ғылымға келіп жатқан жастарымыз бір жалпы ғалымдардың 50% құрап отыр. Бұл деген сөз не? Осыдан қанша жыл бұрын бізде 18% тұғын, 30-35 болды. Енді қазір мемлекет басшысының көзқарасының арқасында 50%-ге жеттік. Бұл деген сөз не? Жаңа толқын келіп жатыр. Ол неге келіп жатыр? Өйткені біздің болашағымызға сеніп жатыр. Өйткені кешегі біздің қабылданған жаңа конституция оларды жігерлендірді. Біздің басы бағытымыз, бағдарымыз ғылым болады, инновация болады деді. Мен одан артық жігерлендіру керек. Оны біздің ғана салалық жаңа ғылым және жаңа технологиялар саясат заңында емес, бас заңымыз конституцияда көрсетті. Ол деген сөз не? Ол ғылым мен инновацияға кепілдік береді деген сөз. Айналайын, ғылыммен шұғылдан келді ме? Шұғылдан жағдай жасаймыз. Елдің экономикасын дамытуға ғылымның үлесін арттыр деп отыр. Ондай жастарымыз көп, жастарымыз келіп жатыр.
0: Яғни ғылымдағы мүмкіндік қазір азайған жоқ, керісінше көбейіп жатыр дейсіз, және дені сенім дағдарысы күшейіп жатыр деп айтасыз.
1: Иә, сенім артып келеді.
0: Енді ғылым мен өндірістің байланысы неге баяу дамып келеді?
1: Мен осы жерде біздің
0: бизнес, иә, бизнес осы ғылыми жаңалыққа сенбей ме деген де сұрақ туындайды. Өйткені біздің меценаттарымыз, жаңа бай қуатты қолында малы бар адам ғылымға үлес қоспайды біздің елде. Әлде мынау ғылыми нарықта, осы нарықта бізде ғылым тілі қалыптаспады ма? Қалай ойлайсыз?
1: Жоқ, жалпы бұл жерде ғылымға инвестиция құям деген қолында мал бар дедіңіз ғой, біз айтқанда ақшасы бар адамдар бар. Бірақ шетелмен салыстырсақ, мен көбінесе шетелде көп жүремін ғой, шетелмен салыстырсақ ондай адамдарға үлкен жеңілдіктер жасалады. Біздің мынау инвесторларға бар ма жеңілдіктер, мына салықтан босатылады, көмек жолы бар, неше түрлі әлеуметтік пакет бар. Бізде сол жағы кемшіндеу болып тұр ғой.
0: Бізде бар емес, әлде қалыптасқан жоқ.
1: Әлі қалыптаса қойған жоқ. Негізінде жаңа бизнестегілердің өзінің байлығының, жаңа табысының 1% ғылымға бөлу керек деген бар. Бірақ бәрі оны бөліп жатқан жоқ. Өйткені кері байланыс жоқ. Бөлген не істейді? Мен саған бостан босқа бере салам ба? Әркімде өзінің мүддесі бар. Осы қамтысам, бұдан мен аған шам пайда келеді деп ойлайды ғой. Сол себепті осы жағында,
0: яғни осы жерде әлгінде жоғарыда айтқан жүйелік дағдарыс бізде бар ғой.
1: Жүйел бар, жүйе. Соның бір әлі де заңдарды күшейтуіміз керек. Ол сол бизнесмендерге, ғалымдарға көмектесіп жатқан инвесторларға, мына ғылымды ғылымға үлес қосам деген біздің бизнесмендер көп, бай қуатты адамдар бар. Бірақ олар сол өндіріске енбегеннен кейін, оны енді өндіріске енгізу жағы бізде кемшін, оны айтуымыз керек қой. Сол өндіріске еніп содан керім қайтарым қалай болады деген мәселеге күдік туады ғой.
0: Міне, көрдіңіз ба, жүйедегі сенім дағдарысы бізде аға бар.
1: Осы жерге сенімді күшейту үшін үлкен жұмыстар бар. Сол себептен қазіргі мынау толықтырулар, ғылым және жаңа саясат, жаңа технологиялар саясатына енгізетін толықтырулар, осы мәселелерді комиссияландыру мәселесіне, жаңағы инвесторлардың өзінің салық жүйесіндегі жеңілдіктер мәселесі қарастырылат болады деген үмітіміз бар. Мен ылғи да айтамын, айналайындар, пессимист болмаңдар, оптимист болыңдар. Менің шешем айтатын тұғын, ниет дұрыс болу керек дейді. Ниет болады десең, болады, болмайды десең, бордай тозасың деген менің шешемнің сөзі.
0: Жоқ, ниет бәрінде бар ғой аға, бірақ ниетке көмекке келетін жүйе бар ғой, ол жүйе дұрыс болмаса.
1: Соны жүйені біз өзіміз жасауымыз керек қой, сіз бен біз айтуымыз керек. Кеше конституцияға бір кісідей дауыс беріңіздер, сол сияқты заң қабылданған кезде ойларыңызды айту керек, соны өткізу керек, депутаттармен жұмыс істеу керек, мына белсенділермен, мына не дейді, лидер общественным дейді, қоғам пікір серкелерімен кездесіп көшеде айқайлағаннан шықпайды ғой, осыны ақылдасып болай осы мәселені шешу. Сіз орынды мәселе көтеріп отырсыз, біз де ұлттық құрылтай мүшесі ретінде соның алаңдарында үлкен мына ақпарат құралдарында сұхбат берген, өздеріңіз радиоларыңыз қазір шатасып қалдым қанша рет келіп жатқан, бүкіл енді мына біздің академиктеріміз, біздің президентіміз академик, біздің Ақылбек Қажығұлы өзіңіз де қанша сұхбат берді, сол себептен осындай ақпараттық та жағынан көмек болу керек, болып жатыр, бірақ көрмей жатыр да, сол көру керек.
0: Өйткені біз айтуын айтып жатырмыз ғой, халықтың үнін жеткізіп жатырмыз, бірақ сіз де оны тыңдап кетіп жатырсыз, нәтижесін күткіміз келді, нәтижесін күтіп отырмыз.
1: Бірақ тез болсын қалайсыз да, тез болмайды, мен әке сөзбен тестір, жайлап жайлап степ бай степ дейді ғой, жайлап жайлап біртіндеп келеміз, бірақ бәрі дұрыс болады.
0: Дұрыс болады, жақсы, бұған да сенейік аға. Енді қазір әлем, білесіз, жасанды интеллект, биотехнология жаңа материалдар дәуіріне өтті. Қазақстан осы бағыттардың қайсында нақты бәсекеге қабілетті деп ойлайсыз?
1: Бірден айтайын, біздің мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев 3 жылда еліміз цифрлы мемлекетке айналады деді. Бәрі сене қойды ма? Мен өтірік айта алмаймын, сенген жоқ. Қалай ауылда жоғары жылдамдықта интернет жоқ, әлі бір жерге төбеге шығып немен сөйлесеміз, телефон, қалай цифрлы ел боламыз деді. Мен боламыз деп талай жерде айтып жүрмін, өйткені біз бұған дайындықпен келдік. Дайындығымыз не, сіз білесіз, ана 90-шы жылдардың аяғында қалай компьютерде ойнап отырсыз ғой, қазір компьютермен. Компьютердің біз пернесін басамайтын тұғымыз. Біз
0: компьютер болған жоқ қой, аға.
1: Компьютердің немен, не еді анау, қандай еді сөйлесетін телефон, 2 тонна телефонмен сөйлесіп, соң скайппен сөйлескенге мәз болып,
0: Nokia
1: деп мәз болатын еді. Қазір компьютердің құлағында ойнайды. Біз енді 70-ге таясақ, кетіп бара жатсақ та, біз осы қазір перне тақтаны қатты ойнаймыз. Компьютер не деген сөз? Бұл компьютеризация дәуірінен өттік, қазіргі мемлекеттің алдына қойып отырған цифрландыру дәуірі. Бұл цифрландыру дәуірі бізге көп нәрсе береді. Жасанды интеллект бойынша біленді елімізде жасанды интеллектті цифрландыру жылы ғой, оның өзінің мәні бар. Неге? Кеше ғана мен сізге айтайын, әлемдегі 10 елдің қатарына кірдік цифрландыру бойынша. Мақтанатын нәрсе ме? Мақтанатын. Онлайн қызмет көрсету бойынша, ал енді жасанды интеллекті бойынша алдын қатарлардың елдеріне болып, біз айтуымыз керек. Жалпы 3 жылда цифрланған елге айналдырамыз дегенде, кеше конституциялық реформа кезінде біз енді коалицияның мүшесі болып елге насихаттау жұмыстарын жүргізгенде мынандай сұрақтар қойды. Біздің жеке ақпараттарымызға, банктегі шоттарымызға, қыздармен жігіттермен сөйлескен сөздерін жазып алмай ма бұлар, жеке мақсатта пайдаланбай ма? Мен айттым, жоқ, конституцияда ондай жазылған жоқ. Конституция сізге осы цифрлық дәуірде сіздің жеке қауіпсіздігіңіз, ақпараттық қауіпсіздігің бәрі сақталатынын айтты. Сон кейін мына цифрлық кодексте, егер де сақталмай сіздің жеке ақпараттарыңызды тарататын болса, ол жауапқа тартылады деді. Сол себептен мен қайтып айналам, мен осында оптимистім, менің ұраным тек алға. Ол құласаң да жүр, ана Мұқағали айтқандай, құлап қалсаң да қайтып тұруға қақың бар деген сияқты, тек алға ұмтылу керек, тек алға болады деу керек. Болады десең болады, шешем айтқандай, болмасаң бордай тозасың деп, міне болады деген екен, ондай болу қайда деп айтпаңыз, ғылым шешеңіз деп. Біз қойшының баласы бүгін ұлттық ғылым академиясының академигі болдық қой, шешеміздің айтқан сөзі, шешеміздің айтқан сөзі ме, сосын боламыз дедік, боламын дедік. Соның арқасында міне Сарыбай, Қайдар, Рабиға Сыдықова, ертең 90-ға толайын жатқан Өмірзақ Айтбаев ағаларымыздың қолдауымен бүгін ұлттық ғылым академиясының радиоңызды сайрап отырмыз. Мұның бәрі не? Сенім. Сенім патшалық құрған кезде бәрін жеңеміз. Сол себептен біздің еліміз ертең жақсы ел болады, алдын қатарға ел қосылады деп, соған бәріміз, сіз жаңа дұрыс айттыңыз, оны ниет дұрыс қой, амал жасауымыз керек. Амал бұл білім, ғылым. бізді көркейтетін де алдын қатарға кіргізетін де сол білім ғылым. Сол себептен сіздердің де мынау радионың ақпарат насихаттау құралдары ретінде елдің алдында жүріп жатқан жұмыстарыңыз керемет. Ана Шерхан Мұртазаның атамыздың айтатын сөзі ғой, жантақ деген ба, түйенің жантақ. Журналистердің сол кемін келтірді ғой, түйенің жантақ деген сияқты. Міне сол себептен сіздердің де еңбектеріңіз зор. Осы бағытта бір бірімізге түсіндіру жұмысын әлі де жеткізе беремін. Өткен жолы мен оңтүстікке Әуезов университетіне, Өзбекәлі Жәнібек университетіне бардым. Сол кезде жаңа конституцияның жаңашылдықтарын айттым. Солар айтады, оны қашан көреміз, жақсылығын қашан көреміз дейді. Айналайын, Москва бір күнде құрылған жоқ деген әңгіме бар ғой. Сол сияқты көреміз. Қабылданғаны кеше ғой.
0: Жоқ, Москва емес, Қазақстанымызды айтайықшы. Қазақстанымыздың өзі 30 жылдан асты, әлі де құрылып келе жатырмыз ғой.
1: Құрылады, жақсы.
0: Аға, енді осы ғылыми атақ деген жақсы ғой. Бізде Аллаға шүкір, ия, бар, көбейіп жатыр. Енді қоғам өміріне әсер ететін ірі ғылыми мектептер аз сияқты көрінеді. Бізде мынау тұлғалық ғылым басым ба, әлде жүйелі ғылыми орта әлсіз бе, қалай ойлайсыз?
1: Жоқ, жүйелі орта жақсы. Бұл енді кетіп қалған жоқ қой. Мынау баяғы Сатпаев ұлттық ғылым академиясының академиктері, қазіргі жарқырап шығып жатқан жастардың PhD докторлар бәрі сол немере шәкірттері. Ұлттық ғылым академиясының, Сатпаев академиясының академиктерінің немере шәкірттері сол қазір бүгін ғылымның нағыз жаңағы Scopus дейсіз ба, халықаралық журнал дейсіз ба, әлемге танылды дейсіз ба, сол бағытта шәкірттердің жұмыс істеп жатыр. Сол сөйтпен жүйе жақсы, бірақ соны әлі де ұйымдастыру тұстары, оларға ғалымдарға, әсіре жас ғалымдарға әлеуметтік қолдау мәселесі. Соң кезде көріп атсыз ғой, қаншама 100-150 жас ғалымдарға пәтер беріп жатыр.
0: Иә. Аға, бұл жағында шынмен де орта да бұрынғы сонау ғылымның негізін қалаған, иә, қаншағалардың мектебі жалғасып келеді. Енді қараңыз, ұлттық қауіпсіздік, тіл, демография, иә, экология сияқты мәселелерге мынау ғылым шешуші рөл атқару керек, иә, бүгінгі таңда әсіресе. Бірақ ғылымның мынау мемлекеттік шешім қабылдауға ықпалы жеткілікті ме? Пікіріңіз қандай?
1: Ол ғылымның осындай мәселе шеше алмайтын болса, онда ол елдің ертеңі жоқ. Мен президенттің біздің ұлттық ғылым академиясының 75 жылдығына сөйлеген сөзін келтірейінші. Ғылымы мықты елдің мемлекеті де қуатты болады. Ғылымсыз ел құрдымға кетеді. Ал ғылымы озық ел кез келген дағдарыс теңсереді дейді. Көрдіңіз бе, бәрі айналып келген кезде ғылымға тіріледі. Сол себептен бұл бағытта да үлкен жұмыстар бар. Сіздің айтып отырғаныңыз өте дұрыс. Сіз енді халықтың айтқан сөзін радио жан жақтан түсіп жатады, хабарлар сіздерге жазып жатады, ол дұрыс, бірақ осы бағытта болады. Енді оң бағытта келе жатырмыз. Оған мен сенім арқаға мына креслоны сүйеніп мақтанып айтып отырғаным, бізге ата заңымыз, конституциямыз соған кепілдік берді, мемлекет кепілдік беріп отыр. Біз енді кепілдік бер деп жата бермеуіміз керек. Біз соған өзім әрекет жасайық деген айтқым келеді.
0: Иә, егер ғылым, иә, шынымен адами капиталдың басты факторы болса, қарапайым азамат оны күнделікті өмірде қалай сезінуі керек?
1: Міне, әдемі сапалы ұлт қалыптастыру үшін біз адами капиталды дамытуымыз керек. Адами капиталды қалай дамытамыз? Білім арқылы, жаңа мектептен отырмыз, отбасынан ғылым, сосын мынау жоғары оқу орындары, міне бірлесіп біз осы бағытта адами капиталды дамытсақ, былайша айтқанда білімді ел бәрін жеңеді ғой. Сол білім мен ғылымға арқа сүйеуіміз керек. Сонда біз мына елдің дамуына, алпауыт елдердің қатарына қосылуға біз мықты қол өзіміздің көзіміз жетіп тұр, соған жетеміз.
0: Рахмет әңгімеңізге, еңбектеріңізге жеміс тілейміз, сеніміңіз ақталсын аға.
1: Рахмет. Сенім патшалығы жасасын.
0: Рахмет. Құрметті радио тыңдаушыларым, біздің студиямыздың қонағы болған президент жанындағы ұлттық ғылым академиясы директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры, академик, ұлттық құрылтай мүшесі Кәрімбек Құрманалиев, сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы, бейне режиссер Нұрғанат Жақан. Аман болыңыздар.

0: ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Дәулеткерей атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында Еркін Нұрымбетовтің шығармасы «Тарту».

0: Елордада сағат 21.
1: Білім елге сәуле шашатын шырақ, ғылым биікке самғайтын бірақ, тәрбие ертеңіне деген сынақ. Әуе толқынында Нұржамал Хасанқызының құтты білік хабары.
2: Армысыз ағайын, әуе толқынында білім саласындағы кемшілік пен жаңалықты, тәлім тәрбиедегі әттеген ай мен даналықты әңгіменің өзі кететін құтты білік хабары. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді сазбен әрлейтін операторымыз Ақзер Әбдірайымова. Отан отбасынан басталады. Отбасы адам өмірінің ажырамас бөлшегі. Әрбір жанұя өз алдына жеке бір отан. Әрқайсысының ішкі қаржылық, рухани, материалдық, қарым-қатынастық өз мәселелері бар. Қазақ үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Отбасындағы бақыт пен береке тек материалдық жағдайға ғана емес, жанұяның әр мүшесінің тәрбиесіне, ұстанымына, көзқарасына сай қалыптасады. Шынында да отбасы қандай болу керек? Бүгінгі жанталасқан заманда әр адамның өмірі күні-түні тоқтамайтын машина секілді. Күн мен түннің тартысында, жақсы мен жаманның жекпе-жегінде, бар мен жоқтың айқасында, жел мен судың өтінде, ызғар мен мұздың бетінде жүргендей. Ал осы тоқтамайтын егестің бәрінен шаршап, бәріне қолыңды сілтеп тыныққың келсе, жылынғың келсе, баратын бір ғана жер бар. Ол отбасың. Отбасы сондай болу керек дейміз ғой. Өкінішке орай статистикалық мәліметтерге сүйенсек, елімізде жылына шаңырақ көтергендердің 30%-на жуығы қайта ажырасып жатады екен. Мұның себебі неде? Қазір бұл мәселені шешу үшін түрлі отбасылық кризисті реттеу орталықтар ашылып жұмыс істеуде. Ата заңымызда да неке мен отбасы құндылықтары конституциялық деңгейде күшейтіліп, отбасы институтын қолдау, әлеуметтік бейімделу және гендерлік теңгерімді қамтамасыз ететін жаңа нормалар енгізілді. Бұл өзгерістердің барлығы отбасы саясатын әлеуметтік-экономикалық жағынан қолдауға бағытталған. Жалпы отбасылық қарым-қатынаста қандай мәселелер өзекті? Әйел, ер азамат өз шаңырағын, отбасы бірлігін сақтап, қорғау үшін не істеу керек? Бүгінгі жастардың бойына отбасылық құндылықтарды қалай сіңіреміз? Міне, қоғамдағы осындай көкейтесті мәселелер жөнінде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Шығыстану факультеті, Түріктану және Шығыс елдерінің тарихы кафедрасының зерттеуші доценті, филология ғылымдарының докторы, отбасылық мәселелер бойынша психолог-кеңесші Ботагөз Сүйерқұлды сөзге тартып едік. Ботагөз Мырзабайқызы, енді өзіңіз ғалымсыз, ұстасыз, анасыз, жарсыз, жалпы отбасылық қарым-қатынастар жайлы психологиялық кеңес беріп жүрсіз. Қазір жастардың бойына отбасыны сақтау, бағалау, отбасылық құндылық деген ұғымды қалай сіңіреміз? Оларды отбасылық өмірге қалай дайындауға болады?
3: Қазақ қоғамында бір-біріне өкпелеген адамдар өте көп. Кеше ғана сүйдім күйдім деп қосылған жастардың өзі шаңырақ көтергеннен кейін бір-бірінің сөзін көтер алмай, тұрмыстық мәселелерге байланысты тіл табыса алмай екі жаққа кетіп жатыр. Мемлекеттің де іргетасының мықты болуы отбасы институтының дұрыс жұмыс істеуіне байланысты. Сондықтан қыз бала болсын, ұл бала болсын, қыз бой жете салып, ұл ер жеткен кезде «Әй, үйлен нағып жүрсің, әй, сен күйеуге шықсайшы, неғып жүрсің» деп жастарды тұрмыс құруға итермелемей, ең алдымен қарым-қатынастың заңдарын үйретіп алғанымыз дұрыс. Қарым-қатынастың базалық заңдылықтарын дұрыс меңгерген бала кез келген ортада, кез келген адаммен тіл табыса алады. Ал бұл түптеп келгенде мемлекеттің іргетасының нығаюына алып келеді. Сол үшін қыз болсын, ұл болсын, жай материалдық тұрғыдан ғана емес, физиологиялық жағынан ғана емес, моральдық, психологиялық тұрғыдан отбасын құруға дайын болған кезде ғана қыз бала тұрмысқа шықса, ер бала отбасын құрса, үйленсе, ол отбасы берік, мықты болады. Сондықтан кәдімгі қаржылық сауаттылықтың өзі қазір бізде енді ғана насихатталып жатыр ғой. Сол сияқты қарым-қатынастың қарапайым заңдылықтарын бала ес білгеннен бастап құлағына құя беру керек. Яғни біз қазір мемлекетімізді нығайтамыз десек, ең бірінші отбасы институтын дұрыстап қалыптастырып алуымыз керек. Бір кездері болған отбасылық институт қазақ халқын ғасырлар бойы сақтап қалған бір мықты мектеп.
4: Бақыт деген досыңның табағында, домбыра шанағында, жарыңның жанарында, халқыңның қабағында.
5: Қадыр Мырзалы.
2: Өзіңіз айтып отырсыз, балаға отау құр дей бергенше, тұрмысқа шығып үйлен дей бергенше алдымен қарым-қатынас жасауды үйрен деп айтсақ деп. Шынында да қазір неке жасына жеткен жастар көбіне некелік ата-аналық міндеттерді орындауға отбасылық өмірге дайын болмай жатады. Енді өзіңізді қазіргі жастардың үй болып шаңырақ көтеруі дегенде не алаңдатады?
3: Отбасында 3 позиция ғой енді. Менің оң жағымдағы әкем тірегім ғой. Жүрек жағымдағы ол менің мейір-махаббатын беріп өсірген анам. Осы екі мықты тіректің арқасында соларға арқа сүйеп мен толыққанды отбасында бала боп өстім. Әкемнен бірталай үлгі өнеге көрдім, анамнан бірталай үлгі өнеге көрдім. Бірақ өмірге келген кезде, әрине, өзімнің отбасымда әкем қандай болды? Кейінгі өзім құрған отбасында ер адамды мен әке рөліндегі ер адамды мен солай көрем, солай қабылдаймын, солай күтемін. Бірақ мен бас қосқан ер азамат өзінің бір мектебінен келді ғой енді, өзінің отбасынан келді, басқа өңірден келді.
2: Сіз жасап алған әкеңіздің образынан ол алыстау дейсіз.
3: Мен күткенім 95 болуы мүмкін пайыз. А ол 5-ақ пайыз сәйкес келуі мүмкін. Сондықтан осы қыз балаларға негізі енді алдағы уақытта таңдау жасайтын кезде жүрегіңізді тыңда дейміз, бұл бір. Және мынау 17 жасқа толып 18 жаста ерте тұрмысқа шығып кеткен қыз балаларда осы қателіктер көп көрінеді. Біріншіден ол өзі толыққанды отбасында өскен болса тіпті жақсы, бірақ әкесінен көрген жақсылықтың бәрін күйеуінен күтеді. Күйеудің де өзінің бір міндеті бар, мақсаты бар деген сияқты. Сол нәрселерге түсіністікпен қараған дұрыс болады. Екіншіден мына ерте тұрмысқа шығып кетпей, бала позициясынан ол ересек қалыпқа өтіп 4-5 жыл. Ол біздің қазіргі академиялық орта ғой, білім алу. 4-5 жыл білім алып, орта көріп, адамдармен қарым-қатынас жасап, отбасындағы тар шеңберден шығып, қоғам мүшесі ретінде орнығып, содан кейін таңдау жасаса, ол өзінің ой өресіне сәйкес, өзінің ұстанымдарына сәйкес, білім дәрежесіне, тағы да әртүрлі өзінің бір нелер болуы мүмкін критерийлері, соған сәйкес ер азаматты таңдай алады деп ойлауға болатын шығар. Ал енді мынау асығыс өзі әлі бала, бесіктен белі шықпай жатты деген сияқты. 18-де атасы, әжесі қызық көреді екен, той көріп кеткісі келіп жатыр, 80-дегі, 90-дағы әжем деп асығыс үйленіп, асығыс той жасап, оның қызығын көріп, бірақ артынан шыжығын өмір бойы қорудың қажеті жоқ.
2: Бұл ұлға да қызға да қатысты.
3: Ұлға да қызға да қатысты. Сондықтан осы әсіресе жар таңдауға келгенде таңдау еркіндігін ұлға да қызға да өзіне қалдыру керек және
2: сосын асықтырмау керек.
3: Иә, асықтырудың қажеті жоқ. Бізде қазақ қоғамында сондай тенденция бар, үрдіс. Сәл ғана қыз бой жетсе, енді ол қызды құт торына қондыру керек. Енді сен жан-жаңа қарай баста, ұлым мынанша жасқа келді десе, үйленем демей ма деп осындай артық сұрақтар қойып, көп адам негізі осы артық сұрақтардан құтылу үшін де осы балашағасының миын жей бастайды негізінде. Әсіресе сол қыздың
2: қатарлары үйленіп жатыр деп сұрап атыр деген сияқты мәселе ғой.
3: Қатарлары кетсе күйеуге, қыздың қатарлары үйленсе, ұлға тыныштық бермейді қашан үйленесің деп. Бірақ ұл болсын, қыз болсын, біздің көзімізше бір 20-дан асты, 25-ке келді, 30-ға таяп қалды, адам ретінде қалыптасты деп ойлаймыз, тұлға ретінде, бірақ ол дайын ба, дайын емес па? Және ол өзінің теңін, өзінің ойындағы бір идеалын кездестірді ма, жоқ па? Негізі осы жерде асықтырып үйлендірудің немесе асықтырып ұзатып жіберудің қажеті жоқ. Қаншама отбасы бар, сөйлесіп қалсаң, мен өз еркіммен шыққан жоқпын күйеуге деп содан бастайды. Немесе өз үйінде тыныштық болмағандықтан да асық қашып кететін қыздар бар. Оның да өзінің бір салдарлары бар.
2: Жалпы отбасын құруда адамның өзінің өскен, өнген ұясының рөлі қандай? Ата-анасының бойындағы жақсы жаман қасиеттер, мінездер, олардың бір-бірімен қарым-қатынасы баланың сол отбасын құруына, оның үй болып кетуіне қаншалықты ықпал етуі мүмкін?
3: Қазақ бұрыннан айтады, ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің деп. Бірақ бұл стереотип бір жағынан. Бізде сценарий, антисценарий. Шынмен отбасынан не көрді? Ізденбеген адам, білім алмаған адам сол отбасындағы нәрсенің норма екен деп жүре береді. Зорлық-зомбылыққа да көніп жүре береді. Кезінде әкем анам дұрған деп әйелін сабап жатқан қаншама замандастарымыз бар. Сырт көзге басқа, ал жеке өзімен сөйлессең, отбасында талай сырты бүтін, іші түтін болып жүрген отбасы өте көп негізі. Бірақ біз біле бермейміз. Бірақ сондай әйелдерге, сондай ер азаматтарға айтатын, жарайды, менің әкем сондай болды, анам сондай болды екен деп, қазір әйелін төмпештеп, өзінің баласына көрсетпек қойсын ондай өнегені. Өйткен ертең ұлы мен қызы дәл сол сценарийді қайталап, дәл сондай отбасын құрып, әйелін төмпештеп жатса, немесе күйеуінен таяқ жеп жатса қызы, сол кезде ғана түсінеді. Өйткені бала адамның ең жанды жері ғой. Баласының басына түскен кезде ол ойланатын, неге осылай болдым деп, жаңа бармағын шайнап қалатын сол кез болады. Сондықтан отбасын құрдыңыз ба? Одақ болды. Енді ол бүкіл отбасының жауапкершілігі екеуіңізде. Ертең отбасында
5: өсіп жатқан балашаға осы екеумізден алған өнегесін ары қарай пайдаланады. Осы бізден не көреді, соны жасайды. Сондықтан дәл солар ертең қыз ұлың ажырасып қайта жарасып жүрсін демесең, онда осы жауапкершілікті өзің мойныңа алып, әкесің ба, әке орнында бол, анасың ба, ана орнында бол, әйелсің ба, күйеуіңді сыйла, күйеусің ба, әйеліңді қадірле. Болды. Сондықтан біз айтқанды істейміз дұрыс, ішінара. Бірақ саналы түрде айтқанды істейміз, бейсаналы түрде біз бәрібір көргенімізді қайталаймыз. Сондықтан баланың басында, миына не жазылып қалды, қандай картина жазылып қалды бала кезінде көрген, сол нәрсе бәрібір ертең кемінде 50-50 шығады. Сондықтан бір нәрсе жасайтын кезде, балашағаның көзінше әйелге айқайлайтын кезде, немесе балашағаның көзінше күйеуге бажылдайтын кезде, біз мына баланы әкесіне қарсы қойып тұрған жоқпын ба, немесе мына қызыма әйелді ұруға болады, әйел көну керек деген нәрсені көрсетіп тұрған жоқпын ба? Яғни ересек позицияда ата-ана ролінде қалай тұрсың, әйел ер ролінде дәл солай тұру керек. Бәрі отбасынан басталады, сондықтан отбасымызға өзіміз абай болуымыз керек. Қалай десек те сол.
6: Бірінші ата-ана сол ертең балаға көрсететін дүние менің өзімнің бойымда ғой деген нәрсені сезіну керек дейсіз.
5: Біз өзі уақыт бай шартты түрде өткен шақ, осы шақ, келер шақ болып бөлінеді ғой. Біздің қазіргі қоғамдағы ең ауыртпалық қиындық осы өткен шағында бала кезінде қалып кеткен нәрсе адамдарда. Ал баласы үшін ол болашақ қой енді. Сол өзінің өткен шағындағы кілең жаман нәрселерді айна қатесіз көшіріп әкеліп, саналы түрде, бейсаналы түрде өзінің баласына таңып жатыр.
7: Ата-аналар баланы тәрбиелегенде дәл өзінде етіп тәрбиелеуге тырыспау керек. Олар баланы өзінен күштетіп тәрбиелеуі тиіс. Өйткені олардың заманы ата-аналарының өмір сүріп отырған заманына қарағанда анағұрлым күрделі, талабы жоғары болатынын ұмытпаған жөн. Мағжан Жұмабаев.
5: Сондықтан өткеннің барлығы болды, өткенге салауат деген қазақ. Болып кетті. Менің құзырымда тек осы. Қазір осы сәтте мен қандаймын, дәл қазір осы сәтте мен балама, қызыма не беріп жатырмын. Не ексең соны орасың ғой енді. Сондықтан қазір жақсылықтың, ізгіліктің дәнін себуім керек. Қызымды қыз сияқты шамам келгенше тәрбиелеуім керек. Ол үшін өзім орнымда, өзім ролімде болуым керек. Ал ұлымды әкесі болсам, ертең менің ұлым өзінің балаларына қандай әке болғанын қалаймын. Сол тұрғыдан қарау керек. Қазақтың сөздерінің айна қатесі жоқ. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің, ол бір. Екінші, не ексең соны орасың. Ертең жақсылықтың дәнін екпесек, ол жерде қаптап арамшөп өсіп кетеді. Арамшөп деген негатив жағдайлар. Бүкіл теріс қылық, жаман әдет, жаман әрекеттердің барлығы сол жерде қаптап кетеді. Сондықтан арамшөпті жылумен, отаумен айналса жүріп, орнына ізгіліктің, жақсылықтың, мейірім, махаббаттың, өзара құрметтің, өзара сыйластықтың дәнін біз егеміз. Балалар соның жемісін көреді.
4: Жақсыменен дос бол, қадіріңді білет. Жарыңменен қос бол, шаңырағыңа береке кіреді.
6: Өзара құрмет, өзара сыйластық, жаңа айтып отырмыз, бір-біріне деген сол отбасылық жауапкершілік, осының бәрі отбасылық құндылық деп айтамыз ғой. Адамның бәрі бірдей емес. Отбасылық құндылық дегеннің не екенін білмейтін, сезінбейтін жандар болуы мүмкін. Сіздің алдыңызға сол үйіндегі жұбайымен арадағы мәселелерді шешемін деп әбден күрескен, шаршаған жан келіп отыр дейік. Ол өздеріңіз айтқан, сол өзін өзі құрбан санаушы болуы да мүмкін. Бірақ ол сол мәселені шешуге барын салғанмен, екінші адамға тәуелді болып тұрған қарым-қатынас мәселесі шешілмеуі де мүмкін ғой. Сіздер сол адамға қандай кеңес бересіздер?
5: Бір нәрсе біздің есімізде болу керек. Біздің өмірімізде әркім өзінің жұмысын мінсіз атқарады. Бұл жерде мен тырнақшамен айтып отырмын. Әйеліне айқайлап жатқан күйеу, өткен стереотип әйелге айқайлап жіберуге болады деп тұр оның.
6: Мен күйеумін деген бір ода ұғым бар.
5: Иә, мен еркекпін, мен күйеумін, мен айқайлап жібере саламын. Одан бөлек эмоциясын ұстайтын ер адам өте аз негізі. Тағы да одан бөлек өмірімізде сатып кететін достар болады. Досыма сеніп едім, алдап кетті дейді. Бірақ ол дос өзінің тұрғысынан дұрыс жасадым деп кетті негізі. Сосын бір-біріне қарсы келетін әріптестер, екінің бірі сіздің айтқаныңызбен келісе бермейді. Ол да өзінің ұстанымын ұстап тұр
6: жарайды.
5: Сосын шекараларды сезінбейтін аналар бар, әпкелер бар, жеңгелер бар. Олар да өзінің тұрғысынан дұрыс деп ойлап тұр. Сосын айтқанын тыңдамайтын бала бар. Ол бала да неге мен оны тыңдауым керек? Ішімде мынау нәрсе тұр деп өзінің қалауына.
6: Бұлар неге маған осындай тыйым жасай береді деп? Ол да өзінің менін дұрыстайды ғой.
5: Біз әйел адамға бірінші беретін кеңесіміз, әлем сізге көмектесуге немесе сіздің ыңғайыңызға қарай жығылуға міндетті емес. Әрқайсысы сіз бұрын қандай болсаңыз да, қазір қандай болсаңыз да, ол адамдар тура бағана айтылған рөлдерін орындай береді. Бала тыңдамай кетеді деген сияқты. Сізбен келіспейтін әріптестер бәрібір бола береді, бірақ адам өзімен жұмыс істегеннен кейін біз өзімізді бақылауда ұстауды ең бірінші кеңес беріледі. Ойыңа кеп қалған сөздің бәрін айта берме, кішкене кідіріс жаса. Кідіріс деген нәрсенің күші өте күшті, әсері. Келген сөздің бәрін айта берсек не болады? Ой келді ма, сөз келді ма, сол сәтте күйіңіз ашуланып айқайлап кеп тұр ма? Қазақта ашуыңды берші дейтін сөз бар ғой. Үлкен кісілердің өзі жастарға айтқан, бір ашуыңды берші маған деп. Сөйтіп сабасына түсіріп қойған, иә? Сіздің оған қарым-қатынасыңыз қалай болып тұр? Мен де жеке адаммын деп атып шықсаңыз, қырылсасыздар ол жерде. Сондықтан ашуға мінді. Кім болсын, ашуланған адамға қарсы шығудың қажеті жоқ. Сенікі дұрыс деп аяғына жығылудың да қажеті жоқ, бірақ үндемей қалу керек. Үндемей қалған кезде адам бір алақанымен шапалақ болмайды ғой мына. Бір қолмен бір өзі сабалап атса, екінші жақтан жауап жоқ болса, жоқ қой ол жерде ештеңе болмайды. Жанжал қай кезде басталады? Екінші жақтан дәл сондай жауап болған кезде. Сондықтан біреу ашуланды ма, сен сабыр ете қал. Бүкіл ашумен келген сөздің барлығын оған сол жерде лақылдатып айтудың қажеті жоқ. Қазақ артын күт дейді. Сабыр сақтап артын күтсе болды. Ашу дұрыс айтасыз, ашу дұшпан ақылдос. Кешірімді болу. Ең біріншісі сабыр сақтау, эмоцияны ұстай білу, бірақ кейін ол эмоциямен міндетті түрде жұмыс істеп шығарып тастау керек.
6: Мен оны қалай шығарып тастаймыз? Іштегі жағымсыз әсерді дейміз бе, жағымсыз энергияны өзіңіз айтып отырған?
5: Қағаз бар, қалам бар. Алыңызды жазып-жазып-жазып, ана бетіне айтып, бір-біріңіз бет жыртысып, көңіліңізге қаяу түсіргеннен гөрі қағазға ақтарсаңыз, көп нәрсе бас ашылады. Әрі ішіңіздегі эмоцияны шығарып тастайсыз, әрі жазып отырған кезде өзіңіздің де қателеріңізді көре бастайсыз. Ол да бір нәрсені жеткізе алмай жатқандықтан, жаңа өзін ұстай алмай қалу деген сол жерде шығады. Яғни қай кезде болса да симпатия, антипатия, эмпатия. Осы біз симпатиямыз бар, жарайды, барымызды беруге дайынбыз. Антипатия бар, ұнатпай қалған адамымызды жерден алып жерге салуға тырысамыз. Эмпатия деген ең керек нәрсе. Бұл интеллектінің, зерденің ең күшті жері. Эмпатия ол ана екінші жақтың орнына өзіңді қойып көру. Сол кісінің позициясынан қарасаң, неге ол адам бұрқылдап, бұлқан талқан болып жатқанын түсіне қоясың. Және оның орнында болсам, мен не істер едім деп сұрақ қойса, адам өзі соның жауабын шыға келеді. Өзімен жұмыс істеп, осы сәтте өзін эмоциясын басқара білген адам, ол адамның да өмірінде бәрібір сынақтар бола береді, бірақ келесі жағдайда, дәл сол ситуацияда алдын ала өзіне жаңағы жасаған бір анализдер болады, енді өзін талдады, қорытынды шығарды. Сол нәрсе кейін қайталанатын процестерде көп көмегін тигізеді. Өткен жол осындай болып еді ғой. Сол тәжірибеме сүйене отырып, мен алдағы уақытта қателік жасаудан өзімді сақтандырамын. Сондықтан ең бірінші не үшін ашуланып тұр, оны бір ойланып, сабырмен, оның да бір ашуланатын нәрсесі бар ғой енді олда. Демек, оның себебі бар, менің бір әрекетім, оның сондай бір жанындағы нәрсені түртіп кетті. Соны да ойланып, бір жағынан түсіністікпен қарап, екінші жағынан құрметпен қарай білу. Өйткені мен де арасында ашуланам, менің де бір болмайтын жерде шырт етті қалатын мінезім бар мысалы. Осы нәрселерді үнемі біз аралда жүрген жоқпыз ғой, қоршаған ортамен біз санасуымыз керек.
6: Бірақ сол қоршаған ортада, отбасында, қарым-қатынаста әркім өзінің орнын білу керек.
5: Анамын ба? Балаға мейірім махаббат. Ең бірінші кезекте мейірім махаббат. Тыйымдар, ескертулер екінші, үшінші орында тұрады. Ең бірінші мейірім махаббатын көрсетіп жасауым керек ескертуді. Ал әйелмін ба? Күйеуіммен ақылдасып отырып. Ақылдасу, келісу, кеңестің түбі нараду деп Асанғайға айтқан жоқ па 15-ші ғасырда? Сол нәрсе ол өзгермейді, ескірмейді. Келісе білу. Күйеуім дәл мен айтқанымды қолдай қоймады екен деп өкпелеп, бұлқан-талқан болып, төркінге қашып, кризис орталықтарына қашып, өйтіп қажеті жоқ. Айналып бәрібір сол отбасына келесің, ары қарай қол ұстасып, тату-тәтті, жарасымды қарттыққа жету үшін қазірден бастап көңіліне қаяу салмауға тырыс. Яғни ол адаммен келісе білу керек. Ол бір таңдау жасады ма? Дәл сіздің таңдауыңыздай болмауы мүмкін, бірақ оның өзінің құқығы ол. Азамат ретінде
6: ойлану керек, қабылдай білу керек.
5: Қабылдай білу керек
6: сонда, отбасын сақтау үшін, отбасының татулығын нығайту үшін адам өз соған бару керек.
5: Бірақ елдің бәрі маған міндетті, елдің бәрі менің айтқаным бойынша жүруге тиіс деген сөз емес. әркімнің өзінің
6: баланың да
5: баланың да өзінің таңдауы бар, баланың да өзінің таңдауы бар. Бірақ сол таңдауың бала мына жерде плюстары бар, мына жерде минустары бар. Өзің қарашы, қайсысы дұрыс деп ойлайсың деп сол сәтте жауап бер демеу керек, жіберу керек. Дәнді себесіз, ол 24 сағат қорта ма, 3 тәулікте келе ма, әйтеуір бір түсініп келеді ол балаға. Ұлға да, қызға да, күйеуге де, әйелге де ой салу керек бірінші, негізінде ой салу керек. Сол ой салар ретінде айтасыз идеяңызды, әйтеуір бір кезде өзі пісіп, жетіліп келеді. Егер қиындап, ұзап кетіп бара жатса, бір мысалдар келтіріп, жолын нұсқап жіберуге болады. Ал бірақ, дәл мен саған айттым ғой, сондай бола қал деген ол үлкен қателік. Өйткені біз адамдардан өзіміздің ойымыздан шыға қалмады деп күтеміз де, өзіміздің ойымыздан шықпаған кезде ренжіп, өкпелеп, қылықтарымызды көрсете бастаймыз, ана адам оны түсінбейді де, мынаған не істеп қойдым мен дегендей. Ең бастысы, адам өзімен жұмыс істеу керек. Айналып келгенде біз абайға тірелеміз. Жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсір сәулесі. Іштегі кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі. Іштегі кір деген осы біздің негатив. Бүкіл өткен өмірімізде, бүгін мен мысалы 50-ден астым ба, 50 жыл бойы менің өмірімде, менің қалауымнан, еркімнен тыс болған теріс оқиғалар, теріс жағдайлар, жаман естеліктер. Оның бәрі өтіп кетті, бірақ оның бәрі менің жүрегімде өзінің бір-бір сызат-сызат әжімін қалдырып кетті. Сол болған нәрсені залалсыз, басқаға да өзіме де зиян тимейтін етіп шығарып тастау. Жүрегім тазарған кезде көзі ашылады. Сол ішіндегі бүкіл өкпе, реніш, уайым, қайғы, қорқыныш, өзін кінәлау, біреуді кінәлау, жазғыру, адам содан өзі саналы түрде жүрегін тазартып бас тартқан кезде жүрек тазарды ғой, босады. Сол жерге адамның кеудесі хикметке толады. Жақсылықты қабылдауға біз дайын боламыз. Біз жүрегімізге сол жақсылықтың бәрін толтырған кезде айналамызға енді жүрегің мейірім махаббатқа толып тұрса айналаңа соның бересің ғой. Сондықтан ішімізде не бар, сыртымызға соны шашамыз, соны нұр болса нұр ғып шашамыз, ішіміз тола негатив болса уымызды шашамыз. Айналып келгенде тағы да енді 27-ге толмай дүниеден өткен Сұлтан Махмұттың сөзімен түйіндеуге болады. Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен, тағдыр қылды, адам қылды дегенді шығарамын сөзімнен. Болды. Кінәні бірінші өзімнен іздеймін. Біреу кінәлі. Құрбан ешқашан өзін кінәлі санамайды. Оның айналасында әйтеуір бір кінәлі табылады, соған аударып тастайды бәрін. Ал адам жасампаз, адамда рух бар, жан бар, тән бар, осы үшеуін тұтастықта ұстап, тұтас тұлға ретінде таңдауды өзім жасаймын. Жаңағы бұрынғы өкпе-ренішті ұстап, отыра беремін ба жылап еңіреп, әлде басқа қасымдағы дәл сондай біреуді тауып алып, соны құтқаруға жүгіріп кетем ба, оны да таңдайтын мен. Бірақ сол үш құрбан дедік, абьюзер дедік, зорлық көрсетуші, құтқарушы дедік, осы үш позицияның ешқайсында болу қажет емес.
6: Құтқарушы болудың да қажеті жоқ.
5: Үшеуінде, осы үшеуінің біреуінде тұрсыз ба, белгілі бір жағдайға түскен кезде мен құтқарушы болып кеткен жоқпын ба, немесе құрбан болып отырған жоқпын ба, немесе зорлықшы болып отырған жоқпын ба. Бұл үшеуі де керек емес бізге. Осы үш позициядан саналы түрде бас тартқан адам өзінің өмірін өзі реттеп алады. Сондықтан жүректі тазартуымыз керек. Жүрек ол мейірім махаббаттың орны ғой негізі.
2: Иә, біз себепті үнемі өзгеден іздейміз. Егер отбасындағы әр адам бір сәт өзінің ішкі әлеміне үңілсе, жан дүниесін мейірім махаббатқа толтырса, өзінің ішкі дауысын естісе, өмірі басқаша болар ма еді дейді бүгінгі қонағымыз Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Шығыстану факультеті, Түркітану және Шығыс тілдерінің тарихы кафедрасының зерттеуші доценті, филология ғылымдарының докторы, отбасылық мәселелер бойынша психолог-кеңесші Ботагөз Мырзабайқызы. Отбасының ұйтқысы әйел, алтын қазығы әйел дейміз. Отбасылық қарым-қатынаста біз елей бермейтін, уақыт үйектеп қарайтын жағдайлар көп болуы да мүмкін. Кейде біз сол мән бере қоймайтын дүниелер көп нәрсені шешіп жатады. Әйел болсын, ер азамат болсын, өз шаңырағын сақтап қорғау үшін, бірлігін сақтау үшін не істеу керек? Әйелдерге отбасын сақтап, қолдап қорғауда қандай кеңес бересіз?
5: Адам болғаннан кейін өмірімізде сан салалы жағдайлар болып жатыр, әртүрлі салада. Ана рөлін атқарып жүрміз, Аллаға шүкір. Әйел рөлін атқарып жүрміз. Біреуге әпке, біреуге сіңлі, біреуге тағы сондай доспыз деген сияқты. Үш ақ формула ұсынайын деп тұрмын. Карпман үштігі дедік қой. Міне, сіз қазір қараңыз, 1 плюс 1 дегенде 2 шыға ма, 3 шыға ма?
6: Жоқ, енді біз кәдімгі математикалық тұрғыда айта саламыз, мақұл 2 деп.
5: Иә. Біз 1 плюс 1 тең 2 дейміз. Бірақ бұл негізі есеп, бұл математика, бұл аксиома ғой. Бірақ біздің қателіктің бәрі ұшу өміріміздегі жаман жағдайдың бәрі қашан болады? 1 плюс 1 тең 3 болған кезде. Яғни 2 адам өзі тең-бетең дәрежеде екеуі әрқайсы өзі тұлға болып сөйлесу керек, өзара әңгімелесу арқылы бір-бірінің өкпе назын да бәрін шешіп алуға болады. Ал қалай үшінші пайда болады? Яғни екі адамның арасындағы қарым-қатынасты үшінші бір адамға барып шағымданып айтқан кезде біз автоматты түрде Карпман үштігін жасап аламыз. Анамызға айтсақ, анам, мен оның қызымын ғой енді. Неге бұлай деп өзінің перзентін қорғау үшін басып жаншып тастауға дайын болады. Өйткені өзінің баласын қорғап тұр. Дәл солай, барлық жерде үшіншінің болуына жол берме, және өзің үшінші боп біреудің арасына кіруге жол берме. 1+1=2 деген анау ықылым заманнан келе жатқан есеп, сол есеп бұзылмау керек. Қарым-қатынас бәрін екі жақтан қарап, өзің бірінші боп көр, екінші боп көр, солай шешіп алу дұрыс болады. Ал үшінші адам келген жерде ол міндетті түрде тербеліс болады, осындай проблеманың бәрі шығып кетеді.
6: Мынандай да мәселе бар. Мысалы, біз бір отбасылық жағдайдан оқыс жағдайға ұшыраған қыздардың, әйелдердің, келіншектердің тағдырын көргенде, әй, мына қыздың ата-анасы жоқ па екен, неғып ата-анасын айтпады екен, бауырларын айтпады ма екен, қорғайтын еді ғой деген нәрсені айтамыз. Дәл осы біздің ойымыз осы жағдайға қарама-қайшы келіп тұрған жоқ па? Мүмкін соған айтқанда оны аралас болып аман қалар ма дегенде ойға келетін жағдайымыз болады ғой мысалы.
5: Иә.
6: Дәл қазіргі жағдайда енді осындай зорлық-зомбылықтың құрбаны, кәдімгі отбасылық қысымның құрбаны болған қанша әйелдер бар. Неге айтпады екен? Қалатын еді ғой дегенде бір ой болды да, біз осы қазіргі заманауи түсінік деп осыған ұмтылып жүріп, бәлкім мұның да бір дұрыс емес жақтары бар шығар деген ой туындамай ма сіздерде?
5: Бір жақты пікір айтудан аулақпыз, өйткені әр адам тағдыры
6: әртүрлі ғой. Өйткені бұл бір осы мына бір ережемен жүру деген нәрсе деп ережеге түсіп алған жоқпыз ба?
5: Біріншіден, отбасында анасының, әкесінің мейірім махаббатына қанып өскен қыз анандай жағдайға жетуге жол бермейді. Қыз баланың бойында әуелден тыйып, қақпайлап, тыйыммен өсірсе, ол қыз үйіне барып шағым айтпайды. Өйткені ол біледі, о жақтан өзің кінәлісің деген сияқты тағы да жазғыру үстіне жазғыруды алып алам ба деп қорқауы мүмкін. Егер қыз бала әсіресе отбасында болып жатқан осындай жағдайды үй жағына, ата-анасына немесе бауырларына айтпаған болса, демек ол қыз оған дейін жабылып қалған. Ал егер ата-анасы кішкентайынан қамқор болса, әкесінен қамқорлық көрсе, анасынан мейір махаббат көрген болса, ол қыз мен қандай болып барсам да ата-анам мені қабылдайды деп сенімді болса, ол барып айтатын еді. Ол барып айтатын еді негізі. Ал кішкентай кезінің өзінде ол шағымданып көрген шығар, осындай болды деп айтқан шығар, сол кезде әкесі немесе анасы өзіңнен де бар ғой деген сияқты жазғырып тастаған болса, бала ата-анасынан өзі күткен қамқорлықты, өзі күткен бір қолдауды таппаған болса, ол қыз бармайды ол жаққа. Көмбіс боп жүре беруі мүмкін, өйткені ол балада арқасында сүйенетін тірегі жоқ. Тірек болатын ата-анасы ата-анам мені қабылдамайды деген қорқыныш.
6: Ондай да болуы мүмкін, немесе ата-анамның атына кір келтіремін ау деген бағанағы сіз айтқан тағы бір тип бар ғой.
5: Деген нәрселер бар. Қазір жарайды, мен ұрсып қалдым да бардым, шағымдандым, олар маған ақылын айтып жіберді, қайтып келдім, жарасып кеттім. Бірақ ер мен әйелдің арасында болған кикілжіңді бәрін үтір нүктесіне дейін үстіне қосып жеткізетіндер де бар. Енді менің барып жамандадым дейік, ертең мен келемін де жарайды, жарасып кетемін қайтадан, бірақ әкемнің де анамның да жүрегінде бір сызат қалады ғой. Енді ол ана күйеу балаға бұрынғыдай құрметпен қарай алмайды. Сондықтан осындай жерде міндетті түрде бейтарап адамға барып жүгіну керек, маманға барып жүгіну керек қой ең дауасы. Сондықтан міндетті түрде бір психологтың көмегін алу деген емес, дәл өзіңіздің болып тұрған жағдайыңызға, қазір не көп ақпарат көп, ашып жіберіңіз да қараңыз, тыңдаңыз. Барлық жағдайға қатысты
6: мамандардың
5: разбор жасалған, неше түрлі жазбалар тұр ғаламторда да, барлық жерде қазір ақпарат ашық, дайын тұр. Сондықтан өзімен жұмыс істеу керек адам. Сондықтан ана отбасыға үшінші бір адамға барып шағымданба деп жатқаным сыры осы. Өйткені біз қазақ қалай десек те ағайын туыспен бірге өстік, бірге кететін адамдармыз. Біз ағайын туыстың арасындағы абыройымызды ойлап кететін адамбыз. Сондықтан бір кездегі қиын жағдайға түсіп қалғанымның есебінен ертең менің күйеуімді туыстарым жек көріп кетпесін деген бір туысқа, әсіресе ата-анаға, бауырларға күйеуді немесе әйелді жамандағаннан береке таппайсыз. Сондықтан маманға айтыңыз, маман салқынқандылықпен екі жақты да тыңдайды, қарайды, саралайды, сосын сізге дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Бәрібір шешім сіздің орныңызға біреу қабылдап бермейді, шешім өзіңізде. Өйткені шешім қабылдаудың ар жағында жауапкершілік тұр ғой. Сол отбасының берекесін кіргізу ол әйелдің қолында, дұрыс айтасыз. Бір жерде кикілжің шықты ма, демек екінші жағынан оның жауабы болды деген сөз. Біріншісі қызбалықпен бастаса, екіншісі сабырға келіп, саналы түрде қараса, ол нәрсені сол жерде проблемаға айналдырмай, енді сұрақ туындап келе жатқан жерде тоқтатуға болады оны, шешуге. қалай десек те маманның көмегіне жүгінген дұрыс. Ерлі зайыптылардың арасына үшінші адамды ешқашан кірістірудің қажеті жоқ. Ұл болсын, қыз болсын, әйел болсын, еркек болсын, қызбаланған адамнан жақсылық шыға қоймайды сол сәтте. Сондықтан бір сәтте біз қызбаландық, эмоцияға берілдік. Қалай десек те, кідір істеген нәрсені сақтау керек. Негізі осы бір жақсы не бар? Терең демал, жетірет сана, жетірет санап отырған кезде біз өзімізге өзіміз келеміз. Біраз бағанағы айтатын сөздерінен өзде айнып қалады көбінесе. Біреудің өмірін аңдып, біреуді үлгі қылып жүгірмей, өзіне көбірек үңілу керек. Ішкі әлемді реттеу деген айтып жүргеніміз сол.
2: Қымбатты радио тыңдарман, сіздер құтты білік хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымызға Қазақ ұлттық университеті Шығыстану факультеті, Түркітану және Шығыс елдерінің тарихы кафедрасының зерттеуші доценті, филология ғылымдарының докторы Ботагөз Сүйерқұл қатысты. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
8: Апа, кітап берші.
9: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
8: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
9: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
0: Марат Қабанбай, соңғы сілеусін. Қысқы күн қызыл құлақтан атылданып тұр. Аспан аппақ, жер топақ дейтін мазасыз мезгіл. Сақылдаған сарайас, тымақ күпі киіп, оқшырайған Сүлеймен ақсақал, тұратын тебіне түсіп, ара-тұра текіректетіп желіп алады. Түсі суық сұр бұлт, аспан астын тұтасымен астарлыған. Әне анау ойпатта бұйығып жатқан көп үй таспастау фермасы. Ит өлген жер, қысқасы әнеміне дегенше боран басталып берсін. Көзіне түсе берген тымағын қамшымен әлсін әлі көтеріп, жол сорабына шұқше үңілді. Тақта жол үстімен кіл ақ құйрық, қайқы бас, бол жыландар сырғып өтіп жатыр, жаяу борасын. Күн көрінбейді. Сұрқай әлем бұлың-бұлың қараңғы астында қалып барады. Атшулы жетоба, әне жол жағалап, кәрі шалдың сиректісіндей жапырайып жатыр. Міне өткен жылы Мәскеуден келген археологтар қазған ең үлкен оба. Атам заманда қорап қалған қаңқалар, қобди-қобди алтыншақ-салтыншақ асыл заттар, дорба-дорба алтын шығыпты астынан. Жеті обада ерте-ерте-ертеде, ешкі құйрығы бөртеде, ру, тайпа, көсемі, атақты батырлар көмілген екен дейді. Қасқырма? Кім ұлыйды? Боран ба? Япыр бұл не? Сүкен әбден абдырап, атын шау жайлап, жол ортасына қарай бұра береді. Келер мезетте бір аппақ сұлба лып етіп атылсын кеп. Шал, ой алла деп шалқалап, тор атты борбайға басқа көзге қамшылап, тарста тұрс тапырақтатып шаба жөнелді. Басында ой жоқ, тек ес-түссіз үрей бар. Аңдаусызда ат бауырынан ауып түспегеніне тәубе. Термен күн исан қыған негеудей жалды құшып жатып алды. Аң ба, аруақ ба? Ой, құмай, ағараңдаған құбы жоқ, брезен сулығының сыртын дырылдата сойып келіп, ат бауырын соғып соза солаңдап жатып алды. Торат осқырына үркіп, кекілін жел тарап, танау пырылдап, төрт аяғын бауырнала тақымын жазды дейсің. Сүкен өз-өзіне келіп, жүрек тоқтатты. Қарауысты қалбақтап, шауып келе жатып, ат сауырына көз тастап ет, тісі ақсиған, тырнақтар арбиған бір аң секілді. Шабжасыл көздері өлермендікпен шамдай жайнап маздай. Сұлықтың темірге бергісіз брезентінен алмас тырнағын ала алмаған ба, жаман тулақтайын салақтақ біледі. Сөйтіп аруақ дегені аң болды. Кілтен кейіп, сол жақ үзеңісін шешіп алды да, тісірсиға неменің дәл қара тұмсығын салып кеп жіберді. Таспастау фермасын орайда бұрай боран соғып тұр. Сүлеймен ақсақалдың немерелері Айбек пен Алуа кішкене қолдарымен жағын тіреп, қазандық астындағы отқа үнсіз телміреді. Пеш көмейі бір диу тас бір көніп, ұйқыны соғып жатқандай гүр-гүр-қор-қор етеді. Екеуі күнделікті тәртіпке салса, әлде қашан жатып қалып тиіседі. Ал қазір кірпіктер жабылып кетіп, бастар қалтақтап, зордың күшімен әрең отыр. Кейде көздерін ашып алады да, неге екені белгісіз тәтті күлімсіреп қояды. Олар мана күндіз кеткен аталарын тосып отыр. Аталары түні бойы сұлға тойып, үсті басынан бу бұрқыраған тораттың қоздығын салып тұрып, қос немересіне «Әжелеріңнің тілін алыңдар, балдар, сөйтіңдер шәрейма, базарлыға келем, көп-көп қант кәмпит әкелем» деген. Қант кәмпит дегенде екеуі бір-біріне қарап күліп жіберді. Тұрған жерлерінде секіріп қол шапалақтасын, күнізін әжелерінің тілін алды, құдықтан қолдасып су әкелді, ақ қара шұбар тауықтарға жем шашты, жемге дүретіп қонақ алған суық торғайларды үркітті. Сонымен шаруа бітті, енді тек қанып кәмпит жеу керек. Сол себептен де қоржын-қоржын кәмпит әкелетін атасын екі көздер төрт болып тосып отыр. Сол мезетте сыртта ит өршілуіне абала бүрді. Қақпаның тат тоспасы шиқылдады. Ат осқырынып, пысқырын қойы берді. Қос тентек орындарынан атып тұрды. «Алақай, атам келді, ата, ата!» Апыр-топыр сырт құмтылды. Есік шалқасын ашылып, үсті басы сақал мұрты әппақ сүкен, өкшесі тоқ-тоқ өтіп, ақпудың ішінен бері малтығып шыға берді. Немерелері «Ата, ата, лап!» етегіне оралды. Сүкен қызық болғанда, оған мойында бұрмады, өзінде өң түс қалмаған боп-бос. Пеш алдында жүріліп, шымшуырмен оттың көзін көсіп отырған әжелері, «О, несі бәтіреке, үсті басын қақсаңшы, анда балдар шошықпай» деді тіксін кіреп. Сүкен кекештеніп, «Сілеусінді түсіріп алыңдар» деді де, босаға түбінде жүріліп отыра кет. Апы кіріп, күпі шыққан қалайық, заматтан соң тырнақтар тарбиған тек құлақ ақсұр аңды тақ ортаға сұлатып салды. Осы үйдің сақ құлағы жолдаяқ, әлгі аңға тісін ырсытып, тап-тап береді. Сүкен екі бүктеген қамшысымен сілеусіннің тісін көзін ашып көрді. Әбден қартайыпты ғой, алжыған екен. Алжығандығы ғой, таудан етекке түсіп кеткені, мына көлбеп жатқан маңырақ тауы мекендейтін әйгілі жел сырнағын қосы болады. Түлкі қарсаққа жете алмай, тышқан-мышқан аулап күн көріпті. Ақыры, одан да қалған ғой, әбден ашығып, ашынған. Ең соңында егін астынан кім қыбырлап өтсе, соған секірген екенде. Қойшылар сілеусін көрмегенімізге он шақты жыл деп жүреді. Сөйткен соң сілеусін мінекей осы болды.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қой жатты, кітап оқым келмейді.
0: Балам, оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

Ар радиосу сулуу саз көркөм сөз асхаганның арнасы.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

Қайырлы түн ағайын. Қазақ радиосының әуе толқынында замандас хабары. Бүгінгі замандас хабарының құрметті қонағы Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Еркін Нәбітанов. Сұлу қыздың әдемі өлген шашындай өлең өрімге өзіндік айтаң басын басқан адуынды ақын Еркін Нәбітанов бүгінде 64 жасқа толып отыр.

0: Әділ ағамызша айтатын болсақ, бізді сұлу жырымен, жігіттік ыстық буымен алаңдатып, ақ жарқын ақ жанма көңілмен, мазасыз бүкіл өмірмен есімізде мәңгі кетпестей қалып қойған Мұқағали ақынның замандасы, тағдырлас досы Ерғаңның да жырлары оқырман қауымның жүрегінен әлдеқашан орын алған. Көктем гүлім, көңілім назым, көк орай бел салқыны жазым, күмбірлетіп күй толғантқан, сағындырған қара сазым. Сұлулықтың көркін көрем, құрағыңнан желкілдеген, баурайыңда егіз ұлың Мұқағали еркін деген. Міне осы жырда айтылған еркін ақын екеуміз қасиетті қарасазда елшенбүйрек етегінде екеу ара әңгімелесіп келеміз. Ер аға, осы өлкеде Мұқағали ақын екеуіңіз кішкентайларыңыздан бірге өстіңіздер ғой. Әңгімемізді содан бастасақ.
1: Шынында да мынау біздің тәуелсіз Қазақстанның оңтүстік шығыс бүйірінде жатқан қарасаз Мұқағали екеуміздің ортақ мекеніміз. Мұқаң марқұм менен 4 жыл бұрын туыпты. 1931 жылы аңырап тұрған ақпанда өзінің өлеңімен айтқанда. Бұл өзі халықтың басына, қазақ халқының басына бір нәубет кеп болып келген заман еді. Аштық қысып жатқан елді. Сол жылы қарасазда қара жұт болыпты. Малдың бәрі қырылуда, қалыға шығуда. Міне сондай қиыншылық кезде дүние көрген Мұқағалиға әкесі Сүлеймен шілдехана тойында жасап бере алмаған көрінеді. Мен мұны Мұқағалидың аузынан бірнеше мәрте күрсініп айтқан кезінде естідім. Ал енді бүкіл өміріне көз салып қарасаңыз, Мұқағали өз қолымен бір той жасап кетуді армандаған адам. Бірақ ол арманы бұйырмады. Тағдырдың өте қатты құрсауында өсті деп айтамын. Қазіргі күнде кейбіреулер сонау бір қой үстіне бозторғай жорғалаған заманда өмір сүрдіңдер. Қалқозың да қайнап тұрды, сапқозың да жайнап тұрды. Не болды сонда деген әңгіме болар. Бірақ енді ол елге, жалпы елге сондай шапағат күйіп тұрғанмен Мұқағалидың басына нұр боп құйыла қойған жоқ. Жастайынан жетім қалды. Ал қолына қаламды қайғы қасірет ұстатты. Мен оған әбден көзім жетеді. Мәселен, Мұқағалидың алғаш әкесінің өліміне арнаған өлеңі 13 жасында жазылыпты. Бірақ ол өлеңін әлдегімдердей жаза салып, сиясын сорғалап, газет журналдарға ұсынудан бойын аулақ тартып жүрді. Бұл өзіне ғана белгілі бір жұмбақ дүние. Әйтпесе, бізде мысалы өлеңді сол ерте бастағанменен, сол 14-15 жасымыздан ары қарай Алматыдағы редакцияларда өлеңмен бомбалаумен болдық қой. Олардың кейбіреуі жарық көріп, яғни жарылып жаңағыдай бомба ұқсап, ал кейбіреуі ішінде дәріміз құм салып аттандырған зеңбіректің сенәретіндей сөздерге батып сіңіп қалып жатты. Алайда бұл жағына қарағанда мен Мұқағалидан гөрі кішкене бақыттырақ екенмін. Өйткені менің өлеңім тым ерте жасымда, 17 жасымда Қазақ мемлекеттік университетінің бірінші курсын оқып жүрген кезде шықты. Шыға салды да өлең сүйер қауымнан айналайын жақсы қабылдады. Сол бұрқыратып қатты жазып кеткен кездерім болды. Бірақ кейін әлде бір себептермен біраз тыйылып, тоқталып қалған кездерім де бар. Сондықтан да болар, қазақтың байырғы оқырмандары болмаса, кейінгі оқырмандардың кейбіреуі мен таниды, кейбіреуі мен жайлы хабарсыз. Оны ішім сезеді. Ал енді қарасазға қайтайланып келетін болсақ, қарасаздың өзі мысалы халықтың аузында бар ғой. Қыдыр қария желіп бара жатқан кезде соғысының дорбасының түбі біздің бақытымызға қарай сөгіліп қалып, содан бір уыс өнердің дәні төгіліп қалған жер сияқты. Өйткені қарасаздың қазір екі үйінің бірінде ақын дүниеге келіп жатыр. Екі үйінің бірінде жырау, домбырашы күйшілер келіп жатыр. Мұны менің ұрпақтарым, інілерім дәлелдеп те жүр. Бұған да шүкірлік етуге болады. Соңғы кездегі бір тақып белең алған бір жақсы дәстүр, бір үйден бір шілдехана шыретіп жас сәби дүниеге келсе, оны бесікке саларда басына Мұқағалидың, я болмаса менің өлеңім қолына тисе жастығының астына жастық қою, я болмаса бесігіне домбыра сүйеп қою сияқты бір дәстүрді кейінгі келіндерім, олардың ішіндегі текті келіндерім осыны қолға алып ырым санап жүр. Бұл да бір жақсылықтың нышаны деп ойлаймын мен. Ал енді ол балалардың алдында өз тағдыры бар шығар, бірақ осының өзі халықты жақсылыққа бастайтын ырым. Құптап жүрмін мен. Сонан кейін тағы бір бақытымызға, қарасызға Мұқағалидың мұражайы орналасты. Онда Мұқағалидың бесігі тұр. Оған да кеп тәубе етіп кетеді. Киімін киіп көреді кейбір балалар. Мұның өзі де сол Мұқағалидың елдің ынта ықыласы. Осылардың бәрін көріп тұрып, кейде мен шіркін Мұқаңға осы ықылас неге тірі кезінде бұйырмады деген ойға келемін. Өмірдің тепкісін көргенде әрине мұны белгілі біреулер, аты жөні әйге айғақ біреулер қудалаған жоқ. Заманның өзі құлдалады. Мәселен, жаңағы мен оқыған университетке мұқағар екі рет түсіп, екі рет оқи алмай кетті. Осы тірліктің, тұрмыстың қиындығынан. Содан кейін барып, шет тілдер институтына түсіп, оны да оқи алмай кетті. Содан ақыры келіп, бір күндері Көкбазарда ұн сатып тұрады ғой енді, киім алу үшін ауылдан. Оны апарып, соғыстан кейін ұн тапшы. Сол кезде, ұн алыңыздар ағайын, ұн алыңыздар деген даусын, кәдімгі әні бірек Байжан Байып естіп барып, содан апарып Қазақ радиосының дикторы болуына жол ашып берген. Содан Мұқағалидың алғашқы шығармашылық өмір жолы Қазақ радиосынан басталды. Ал енді өлеңдеріне келетін болсақ, жаңа басында айттым ғой, Мұқағали өз өлеңдерін газетке, журналдарға ұсынуға тым құштар емес болатын. Алғашқы өлеңі Советтік шекара деген газетке 1959 жылдың соңғы айы жаңа жылдың қарсаңында мен сонда сол газеттің бөлімін керісі болып істеуші едім. Апарып осы қарасыздан үш өлеңін суретіменен сәт сапартылып жарыққа шығардық. Мұндағы есімде қалғаны қазір халықтың арасында көп тарап кеткен махаббат диалогы деген өлең. Міне содан бастап Мұқағалидың алды ашылған сияқты болды да жедел қолына қалам алып Ленин туралы поэмасын бастады. Алғашқы бөлімі апассионаты деп атады. Бұл кәдімгі Бетховеннің ай сонатасы дейді ғой, қазақша қалдырғанда. Соны жел етіп алып басталатын поэма, оны ел кезінде өте жақсы қабылдаған. Содан барып Мұқағалидың поэзияға жолы ашылды. Ал енді жолы ашылу кезінде айта кететін бір нәрсе, қазақ поэзиясының ақсақалы Әбділда Тәжібаевтың Мұқағалидың өлең әлеміне бір жолата бет бұруына үлкен әсер етті. Қамқор болды. Қысылып жүрген кезінде үй әперді. Осыны Мұқағайдың аузынан әбекең маған істеген қамқорлығы деп талай естігенім бар. Ал енді Мұқағалидың Алматыға барғаннан кейінгі үлкен қасіреті Майгүлдің қазасы болды. Майгүл 7-ші класта оқып жүрген кезде мотоцикл қағып кетіп тіл тартпай кетті. Соң қайтыс болды. Содан кейін Мұқағали өзін өзі қатты қасіреттеніп қайғыланып жүрді. Өмірден жеріп кеткен сияқты болып, мына өмірдің жалғандығына көз жеткізгендей болып түңіліп кетті. Кейбіреулер Мұқағалидың анда-санда осылай тұнжырап, анда-санда шарт кетіп қап жүргендігін осыған шендестірмей өзінше тентектік деп санап жүргендердің, ол Мұқағали өміріне көңіл аудармай, өмірінде көрген жаңағы қиындығына көңіл аудармай, сырттай ғана баға бір сырттай ғана сынап жүрген дүгінен шығып жатады. Одан кейін де оншалықты жарай қойған жоқ. Қызметтер жиі ауысып жатты. Кейбір кездерде жұмыссыз қалып жүрді. Жаңағы пәтердің қиындығы да Мұқағалидың иығынан талайға дейін түспей жүрді. Тіпті пәтер бергеннің өзінде кейбіреулерді мінгестіріп қоса беріп оның азабын да тартты. Сол кезде қатты қиындық көргенде баяғы салып ұрып өзінің ауылына қарасазына келетін. Сонда да екеміз жұбымыз жазылмай бірге жүретінбіз. Ауылдың Мұқағалиды сыйлауы да ерекше болды. Ауылдың қарапайым адамдарында ән сүйетін, өлең сүйетін қауымда ешқандай кінә жоқ. Ауылдың атқа мінер кейбір азаматтары Мұқағалиға үрке қарап тұрды. Тіпті Мұқағали екеміз келе жатқан кезде аттар үркіп жығылып қалатындай қашатын. Тіпті кейбір ағайларымыз үйіне бара жатқан кезде қасқыр иттерін босатып жіберіп өздері қораға қарай кетіп қалған күндері болды. Кейін Мұқағали қайтыс болып, Мұқағалидың өлгеннен кейінгі өмірі, даңқты өмірі басталған кезде солар мінбеге көтеріліп тұрып көзіне жас алып селкілдеп жылағанын мына мен көрдім. Бұл енді адам баласының мүмкін біздің ақылымыз жете бермейтін бір мінезіндегі құбылыс шығар деп ойлаймын да қоямын. Сонымен енді екеуміздің жақындығымыздан біраз дерек бердім ау деймін. Ал енді бірге жүргенде бір жүру бар, сонан кейін бір дәмдес болып қана ашырқанып қана кетіп ажырап кету бар. Оның бәрі қаншалықты бастан кешіп жатқанмен ертесінде қауышып көрісіп отырдық. Қазір өзім Мұқағалиды зерттеу үстіндемін. Оның алғашқысын енді халық білетін шығар. Мұқағали туралы «Хан Тәңірі қайдасың» деген өлеңмен жазылған ұзақ дастан. Сонау 90 жылдың басында жарық көрді. Содан кейінгі қолға алып жатқаным сол кездерде басталған «Мен білетін Мұқағали» атты «Есса трилогия» үш кітаптан тұратын үлкен кітап. Оның алғашқы кітабының тараулары сол Мұқағалидың 60 жылдық мерекесі қарсаңында өзіміздің Жетісу газетінде 10 шақты тарауы жарық көрген. Андасында жыл сайын Мұқағалидың туған күні қарсаңында жарыққа шығарып қоямын. Қазір жазылу үстінде екінші кітабын тамамдап қалдым. Жоспар осы, оған енді Құдай ғұмыр жазсын деп қана отырмыз. Ал енді соның арасында Мұқағали туралы аяқ астынан бір ой келіп, түс көрдім деген бір дастан жазып едім. Бұл облыстық газетте сол Мұқағали туған күні 9 ақпанда жарық көрген, содан оқып берейін. Пәрвердігер, не деп айтам мына тылсым күшке, мен соңғы кезде ауық-ауық аласапыран түс көрем, аруланған аруақтармен араласып келемін, о табиғат неткен ғажап неткен шеберіс керең, мен жатырмын түсімде ғой, тал бесікте талықсып, анам келіп шешіп жатыр қуанышқа қарыққып, қалт-құлт етіп қаздырамын, тәй-тәй басып ұмтылам, әкем болып бір қария жетелейді жарықтық. Баяғыда бақыл кеткен ұзақ жолым қоспаған, ертегезде дәмдес болған ертайлыған достарам, қаумалап кеп ғайып болып жоғалады кенеттен, айдалада аласұрып жалғыз өзім бос қалам, шар құрамын жығыламын қос қолыммен жертіреп, алқыламын тұншығамын тыныс тоқтап дем тілеп, енді бірде ентігемін қаптар жолды қиялап, алажаудың бір шатқалын өрлеп келем тентіреп, өрлеп келем өкпем өшіп, шаршадым да зарықтым, мұз бөрікті асқар шоқы мақсатым соныққтым, бір жартастың иығына шыққан екем тырмысып, о құдірет Мұқағали ағама кеп осы арада жолықтым. Баяғы сол жүдеу қалпы қабақтан мұң қашпаған, құрсүлдерін дертпен қайғы мұжып-мұжып тастаған, жалындаған жанарында ықылас жоқ, ызғар бар. Сәлем бердім, сағынсам да құшақтаудан жасқанам, тыныштығын шайқадым ба, қалдыма деп жек көріп, кідіремін айтылар сөз көмейіме кептеліп, үнсіз-үнсіз оң қолымнан сығып қармап жетелеп, аялдамай жедел басып асқаршыңға беттедік. Құлпырған гүл аунаған нұр батысында шығысым, сезінемін сергелдеңсіз бағытымның дұрысын, қайда кеткен бағана қияметті қиналыс біржолата ашылғандай кеңейгендей тынысым. Самал жұтып бөктердегі гүлді кешіп аялдап, сұрайтамын серігіме орам сөз ой арнап, жаңалықты сабақтаймын ауыл жайлы ел жайлы, ол тыңдайды зейін қойып мен келемін баяндап. Аға биыл 24 жыл сен кеткелі арадан, талқан болды тас қамалдар аса ойды қамаған, өгей шеше компартия өз асылып өлді де, октябрьдің ұлы тойы топалан көп тараған. Сәні кетіп сәбеттерің тоз-тоз болып жоғалды, қалқоздар мен сапқоздар да тіршілігін доғарды, кейбіреулер кеуде соғып әлі күнге жоқтайды, қолымтасы бықсып қалған қожыраған қоғамды. Тарихтың тағылымын түсіндік пе ақыр біз, ұран емес бастас екен арнасы бар ақылды із. 5 жылдықтың балғасымен таға соғып аттарға қасиетті орақпенен асты қорып жатырмыз. Баяғыда тойлатқаным, қой баққаным пұлдау бар, оның несін жасырайын қараулық көп, ұрлау бар, қансасыған қызыл тулар дал-дал болып айырылып, бұл күндері балтырдағы қауқары жоқ шылғаулар, қызыл тулар қызыл шылғау, қызылғанға малынған, қызыл түлкі қызбатап шақ, қысыр сөзге бағынған, тәубе-тәубе көгімізде көтерілді көк байрақ, азаттықтың айбыны боп күннен алқа тағынған, көктемедей үміттердің баянды боп аяғы, көк байрақ бар көкке самғап көкке қанат жаяды, ән ұранның сөзін әрлеп, қайта жаздық жабылып, амалғанша әуеніміз, әуеніміз баяғы. Осы арада аялдаймыз демалғандай кідіріп. Сезім шіркін алау долау бір қорқыныш бір үміт. Оға жайып біз шарлығын ғайып болып аласау. Сарғапталдан төніп тұрмыз нарын қолға өңіліп. Көрікті байталмас бүн түсімнің бір жалғасы. Астан кестен өзің өйді нарын қолдың дәлғасы. Тұлпар өзен болдырған ба, күдірейген жалы жоқ. Жол-жол толқын қайда кеткен қансып жатыр арнасы. Тау-тоғайын өрт шалған ба, неге сонша күйреген қызғайыңдар тал жігіттер қатарлары сиреген, көңіл жана көктемеді сала берді құлазып, тұла бойын суынғандай беймаза бір күйгенем. Беймаза бір күйгенем бір жылынып бір суып, іштен тынып іштен өксіп булығамын тұншығып. Ақынаға кескініне көз тастаймын абайлап, сазарып тұр үндемейді тұнжырайды күрсініп. Осы арада сөйлеп кетем жаба тоқып жауырды. Мақтабала жөнелемін ата қоныс ауылды. Мақтабала жөнелемін тіршіліктің тынысын. Кеудеме кеп қамай салып өкпен аза дауымды. Мұны жатқан нарын қол ғой құтты қоныс тұрағың. Осы арада мініп ең ғой асау арман пырағың. Осы арадан аттанып ең астанаға бет түзеп. Осы арадан бастағансың жастық шақтың жыранын. Есің ашы өзің кеткен сонау алыс кездерді. Содан бері нарын қолың түледі де өзгерді. Талай-талай ғимараттар еңселерін көтеріп, серпілісті ұмтылысты көңіл толқып көз көрді. Азаттықтың туын бізді елмен бірге көтердік. Жаңалықты жатсынбадық. Сенімдерді бекен қып, көшелердің атауларын көшемдерден тартып ап, өзіміздің бабаларға, әруақтарға әпердік. Содан бергі өзгерістер ең бастысы бостандық. Жазуға да лайықты жекедара дастан қып, ботатырсек бозбалалар бой түзеген қызғырқын, көшеде жүр көңілдерін армандарын аспан қып, әрқайсысы емін еркін бостандықты сезуде, шөлмектері қалтасында, шылымдары езуде, құлыптары қаңыраған, кинолары жойылған, әрқайсының өзген серті, өзге носы өзінде. Сен кеткелі нарын қолдың өзгерді өсті біргесі, сол кездегі сәбилердің ержетті де кірдесі, айтпақшарғы интернатпен балабақша жабылды, балабақша дегеніңіз сәбилердің түрмесі. Тәрбиеші тәтелер жоқ, ешкім талап қоймайды. Осыларға жоламасын, жуымасын ойғайғы, мамалары қасында жүр, қызметі қысқарған, айналайын боталарым, үйлерінде ойнайды. Баршамыздан аулақ болсын, жолықпасын қайғалдан, арамызда ешкімде жоқ күткен байға байланған, өмір сүру әрекеті, жанталасқан тірлік бар, көшелері бұл күндерде қан базарға айналған. Бақ сыналар базар деген тіршіліктің тірегі. Базар бүгін нарын қолдың дүрсілдеген жүрегі, алда жалда балтырсыздап бас ауырған пенденің сол базардан табылады шипа болар біреме. Талай-талай азаматтар қанығатып жүршелдеп, таңнан тұрып жөңкіледі базар жаққа бүрсеңдеп, қайран базар қазына ғой, береке ғой түсінсің, бір айналсаң бір достайын, бір айналсаң бір шөлмек. Әрекеті әзілдері тұталады, жалынсыз жылымайды, жүрмейді қабағында қалыңсыз. Мен ағамнан сыр сабақтап тұрыштанам осылай, тұнжырайды, бас шайғайды, тіл қатпайды, әлінсіз. Енді бірде елшен бүйрек жағасына шығып тұз. Қоңыр салқын майда самал маужыраған тұнық күз. Теледидар тілшісі боп репортаж жүргізем, мен сапылдап сөйлеп кетем Мұқағали құлықсыз. Мұқа мынау қарасазың кәдімгі. Неге тұрсың елжіремей салмайсың ба әніңді? Құлдыраңдап құлын мінез, құрақ ұшып кетпей ме? Апырай бұл мәртағаның көңіліндегі тарынды. Ақын көңіл сезімтал ғой үлбіреген гүл нәзік. Сүк шалған гүл көңілі кім біледі жүрмазып. Көңілді деп дерт шалғанда қажет емес дәрігер. Дер кезінде емдеу керек жыр жазып. Соныменен қарасаздың төбесіне келіппіз. Шартарап шарлап жүрміз қол ұстасып көліксіз. Асағаны сауылымды қанша мақтап тұрсам да, осы арада ой сұраймын, мұңшағамын еріксіз. Бұл күндері сонау атың елең болған исі қазақ ықыласын шартараптан жолдаған, бір кезде өзің сыймай кеткен, қимай кеткен қарасаз, қарасаздың кеңдеріне мұражайың орнаған. Мұражайың мен мұндалап ашық тұрған есігі, мұражайың өлмес ойдың өлең жырдың бесігі, мұражайың ескерткішің ел жұртыңның өрісі, мұражайың осында қоншақ түйдің есігі. Аға мынау ауылыңыз шынын айтсам жүдеп тұр. Сілкіп-сілкіп сергітетін қажет боп тұр жүрек тұл. Қайран ауыл бұл күндері қаңырап тұр іргесі. Ежелгі бір еледі ғой тірлігі бір тілек бір. Мен аулақпын қаралаудан қарапайым халықта. Менің елім тектілігін баяғыдақ танытта. Амал несік шәпкі кейген, пәпкі ұстаған біреулер қарасаз қасап жасап бөліп-бөліп алыпты. Алсын, алсын, заман солай бұйырған. кеуделерін борасын ғып соға бермей қалқан боп қорғап қалсын, құл бұратқан құтырынған құйыннан, кәдіргі ас қарап тұрсың намысқасын арғасын, сарынына құлат тұрсың күлкісірек зар басын, азаматтар қауіптенсі албандатқа қондырған, қан келді мен Райымбек дәстүрлерін жалғасын, бірақ қайдам, мен кейгезде өз-өзімнен түңілем, еңсем сынып еңкейімін өз-өзімнен бүгілем, сетінеген сенімді немен жүрмеп жамаймын, қалай ғана арыламын баспан ойдың жүгінен, ақым болдым әлде бағым, әлде мүмкін сорым бол, о тәңірім түбінде бір қуанышқа шомылдыр, ал әзірше маза бермей алдартынды қаумалап ырылдаған кейбір иттер күндіз-түні торып жүр, қашан ұшып кетеді деп кеудемдегі жыр кептер, қорқып жүрген менде жоқпын алдымда жоқ қанды өткел, қасқыр иттер емес олар қаңсыратып қабатын мәнсіз мәнсәбиелері айдақтаған кәндектер. Ұзақ созып несін айтам, өзіңді оны көп көрдің, бәрін бастан кешіргесін бәрін бастан өткердің, ақырында иттер түгіл небір көкжал бөріні өлеңіңмен жайраттың да қанжығыңа бөктердің. Айтарым сол, десең егер ауыл жайлы есеп бер, сол баяғы қарасуың, сол баяғы тас өткел, сол баяғы қара боран бет қарыған ызғарлы, сол баяғы ақын жайлы гүлдігін өсектер. Оны қойшы жанға батқан қарасаздың қалжайы, күннің күнгі күңірентіп қиындауда жағдайы, шал кемпірдің қанып ішер қан сайы тапшылау, кәмпитіген балалардың татымай жүр таңдайы. Бұрынғыда емес мүлде мынау өмір басқа өмір, қарасазда отын тапшы жетпей жатып тас көмір, төр алдында кореясы тоң жамылса қалтырап, тоң тұтатып келіндері күрсінеді, пәс көңіл. Соны көріп қиналамын, тұрғаным жоқ табалап, жоқ нәрсені қайдан тапсын, бар мәзірге қанағат, отын тауып бермек түгіл өзгеңсесін жылталмай, әкім отыр бұл күндері интернатты паналап. Сондықтан ба қарасаздан күнде бір үй көшеді, көшеді бір ошақтың аты мәңгі өшеді, бір шыңырақ дайын тағы жылы жаққа жылжуға, барын салып малын сасып буып түйген төсегі. Шыныменен қарасаздан қалқым күдер үзген бе, осын ойлап қамығады суық көңіл сізгеуде, көшіп кеткен туыстарыңды кінәлаудан аулақпын, асан баба ұрпағы ғой жер ұйғын іздеуде. Мынау төте бұйра бөктір лабасының сағасы, тоғыз жолдың торабында қоштаспақ біз шамасы, көк тепсең де көк ойнағын көк қығырай секірткен екі ақының қарсылында Райымбек бабасы. Мейірленіп қарайды ата дидарынан балтамған, маңдайымнан ескейде қағайды жай арқамнан, осы сәтте бір нәрсені бүлдірдім ау мен бейбақ, бір жартылық самапалды суырамын қалтамнан. Ақынаға ызғарланып жалт бұрылды тіксініп, ал мен болсам қала бердім дәрменге етті күш құрып, аяқ асты мына дүние алай-түлей боп кетті, күн күркіреп аспан құлап боран соқты ысқырып. Мұқағали атасына барды дағы тілдесті, тілдесті де көк ойнақтың сауырына мінгесті, лабас шоқысынан бірақ қарғып жоқ болды, дауыл боран тына қалды, ысқырынғанын дөшті, ала кет деп ала кет деп мен де артынан ұмтылам, қол аяғым кісендеулі бір жығылам бір тұрам, бір қияда қалт-құлт етіп қалып қойған екенмін, түстен шошып ояндым мен, алтын гүл ғой жұлқыған, мұның бәрі түс екен ғой, қой төсектен тұрайын, жеті шелпек салбайынша жақсылығын сұрайын, еңсемізді еніп тұрған зіл батпандай қиындық дәл осындай түс боп шықсын, түс боп қалсын лайым, әумин де құдайым.

0: Қазіргі уақытта барша қазақ жұртшылығына танымал болған Тұманбай Молдағалиев екеуіңіздің араңыздағы достықтарыңыз жайында бір үзік сыр айтсаңыз.
1: Тұманбай екеуміздің саналы өміріміз бірге өтті десем қателеспейтін шығармын. Бота түртек бозбала кезімізден бастап, алғаш танысқаннан бастап, екеуміздің ықыласымызды Құдай бірімізге бірлік қалай құлатты. Содан бері бірімізді біріміз іздеумен келеміз, жоқтаумен келеміз, сырласып мұңдасып жүреміз. Ол туралы да ойда бар нәрселер көп. Жалпы ақын адам заманның ақыны, өзінің замандастарының ақыны. Сондықтан да мен өзім ара ойлап бер ойлап келдім да, Мұқағалиды жазып, біраз жаттығып алғаннан кейін, енді тірі жүрген бір ірі тұлға туралы да өзімнің өлеңмен айтылған пікірлерімді топтағым келді. Соның нәтижесінде Тұманбайға хат деген шегіністер толғаныстар топтамасы жазылды. Бірақ оны өзімше әлі де бір қайнау ішінде сияқты деп қоржынымды сақтап келе жатырмын. Жалпы өзі бітіп тұр. Содан біраз үзінділер оқып берейін. Бұл былай басталады. Ей Тұмаш, есіңде ме балалық шақ? Қашқан кез дастарханнан нан алыстап, соғыстың сойқан салған от жалына жатқан кез өзектертеп сананы ұстап, бейгүнә сәбилердің күлкілері үйтілген татымыз жоқ кем тарамызсақ, о қайран балалық шақ, бекеттері беймәлім жолға шықтық, қамшы емес қолымызға қалам ұстап деп басталады. Содан кейін келеді та балалық шақтан кейін бозбалалық шақ басталады. Ол былай: ей Тұмаш, есіңде ме бозбалалық? Қорамызға қой емес сөз қамадық, өлең көк бар дүрмекке қосылғанда біз мінген пырақтардың озған әні. О шіркін бозбалалық, кездескен кермиыққа көз қададық, жанарлар жамырасып ұшқын шашса лапылдап кетуші едік қоздап алып. Бұл жерде алтын гүл мен күлтай отыр, қатерлі әңгімені қозғамалық. Ал енді арасында ұзақ өмірдің жолы жатыр. Мұның бәрін оқи берсең әрине уақыт тапшы. Мұның аяқталуы бұл аяқталып тұр. Шынында кімге міндет ақындығым, тағдырмаған төлемес татымды құм, байқаймын баяғыдан дабылым кем, сансырап сана шіркін сарқылдыным, кімге міндет осыма сұрағаным, жыр жазып өлең сөйлем құрағаным, кімге міндет қағазға мұң сорғалап, оңаша опырылып жылағаным, өлең тыңдар құлақпен табысталмай төсек төспен соғып құлағаным. Ауылдағы ақындық, ақымақтық екеуінің арасы бір ағадым. Ей Тұмаш, еркініңнің күйі міне, қатер бұлты төбеме шүйілуде, көңілдегі көп-көптер ұшып кетті, бір дерт бар қадалып тұр бүйіріме, емхананың есігін енді аттасам сірақ айтып, кірмеспін үйіріме, қысқасы қолың тисе бір келіп кет, сен мұны әңгіменің түйіні де, шен таққан шекпеніңді шешіп тастап, баяғы Тұмашым боп кіреме, кіреме.
2: Іздегенде табылатын қасыңа, көңілі бар қызғалдақтай ашылған, көріспесек сағыныштан жүдейді, кім бар жақын бала күнгі досыңнан.

қос бұтағы секілденіп ағашты, қатар тұрып бөлімізді санашты. Жол тапсақ біз бірге жүріп жол таптық, адассақ та бірге жүріп адастық.

Өмір өзі арқамызға жүк салып, екеумізді қияларға жұмсады. Қатар ұшқан құсқа ұқсадық әлде біз, қатар жанған екі шамға ұқсадық.

0: Бүгінгі кезде баспасөз беттерінде үлкен мәселе боп көтеріліп жүрген, кешегі Ақпатшаның қаһарлы ызғары кезінде қарқара көтерілісі ел жұрттың басындағы нәубет еді ғой. Сол қарқара көтерілісінде сіздің де бірегей бабаларыңыз қатынасып, ұрпақ үшін жан қиған жоқ па? Осы негізде жазылған толғанысыңызға тоқталсаңыз.
1: Осы таусылып бара жатқан ғасырдың 1916 жылы қараса үшін бір қасіретті жыл болды. Өйткені бүкіл Албанның ішінде осы қарасаздан көтеріліп атқа мініп соғысқа араласқан көптеген бабаларым болған. Солардың әруағына бағыштап бір толғаныс жазылған еді. Қарқараның қаһары деп аталады. Бүк түскен бөктерлерге жамырап нұр, қарқара бүгін түлеп жадырап тұр. Бірақ неге көңілім құлазиды, дауыс салғым келеді аңырап бір. Дауыс салған өлеңім боздағаным, боздағаным шерімді қозғағаным, сезімім алатаудың суық мұзы, көңілім бұ ақ бораны боздаланың. Бабалар аңырап жоқтап баған, тағдырлар оқ құшып, от қақтаған, дәл сол шақта күл болып жәрменкесі, Азияның жүрегі тоқтап қалған. Қатыгез шақ тірлікті торып алған, жон терісін таспағып жонып алған, қиянаттың қаматы қылғындырып, тулады тұлық тартқан момын албан. Албаның арғыз өткен арыстары, ант беріп, құран сүйіп, нан ұстады. Ұрпағының ұраны бұзылмасын, ұлық қауыл торақ боп намыстары. Балаларына шейіт боп шал кетсін деп, жандарын құрбандыққа бағыштады. Батыр баба байрағын желбіретті, қол жиып қару сайлап шабысқалы. Бұлдырайды өткен күн сағым екен, сағым екен пердесі қалың екен, атағым саялды қарқарама, мұна мұнарлы мұңымды айтып шағым етем. Осына оқша отырған ақбас шоқы, шалынған құрбандыққа шалым екен, мөлдір көкке қадалған боз торғайлар, шарқырып шырылдаған жаным екен. Бөктерді бөртіп тұрған қызыл гүлдер, дірдектеп сорғалаған қаным екен. Сол нәубет түспесін де өз басыңа. Мен кепіл бұл суреттің тозбасына, осына ойда жатқан тұздың көлі, әжемнің сорбы баққан көз жасыма. Жарықтықтар жандар жанаптағы, ауыр ой алдау мені қамаптағы, қарқырада шашылып жатыр әне, қанжаса тарихтың парақтары. Қарағайы қамығып тұрған әне, мұнар алтау тұнжырап мұңданады, кереге тас кеудегі бұлт үйіріп, аза тұтып күйзеліп тұлданады. Қарқараның қабағы тым қатулы, қара бұлттар қаһарын ширатуда, найзағай от семсермен осып түсіп, сатыр күтір аспанды қиратуда.

0: Өлеңге әркімнің ақ бар таласы деп Абай атамыз айтып кеткен ғой. Әңгіменің соңында осы өлең деген қасиетті нәрсені бүгінгі ұрпаққа жете тереңірек ұғындыра кетсеңіз.
1: Біздің әдебиет теориясын зерттеушілердің айтуына қарағанда, лирика деген өзі бір жарқ ете қалған сезімнің жалт ете қалған көріністі дейді ғой. Оған да қосылуға болады. Бірақ өлеңнің түп тамыры адам баласының тағдырында жатыр. Ақынның тағдыры неғұрлым күрделі болса, ақынның тағдыры неғұрлым қызықты болса, емесе қасіретті болса, өлең де соған қарай сомдалып шыға береді. Демек, Есенин айтқандай, өлең өмір баяным деген осыдан шығады. Мұқағалидың өзінің айтқаны бар ғой, естерінде шығар елдің. Менің өмірімді білгің келсе, өлеңімді оқы деген. Ал енді мен де осыдан көп аулақтай бермеймін. Ал енді кейінгі жазып жүрген жігіттерге, қыздарға, інілер мен қарындастарыма айтатыным, өлең жазу үшін өмірді біл. Бұл қаншалықты жаңағы таптаурын қадиға болып кеткенмен ешқашан да мағынасын жоғалтпайды. Бір нәрсені сырттан қарап тұрып қызығып, алыстан шолып тұрып одан жақсы елдің жүрегіне жолтабатын өлең жазу мүмкін емес. Сондықтан не құрдым, өмірдің әрбір құбылысына кіре араласып, жете зерттеп барып қолына қалам алса, сонда өлең не құрдым, тартымды шығады. Оның кейінгі тағы бір нәрсе, біз табына береміз. Анау ақын мықты, мынау ақын мықты деп. Ал енді ақындардың ішінде мықтылары бар шығар, жүйріктері бар шығар. Соларды мойындай тұрып, соларға бас ие тұрып, соларды зерттей жүріп, қолыңа қалам алған кезде менен мықты ақын жоқ деп отыру керек. Сонда ғана тәуір өлең жоқ.

Осымен замандас хабар бүгін өз жұмысын аяқтайды. Сіздер замандас хабарынан Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Еркін Ибтановтың әңгімесін тыңдадыңыздар. Хабардың режиссері Әбдіғалық Досмағамбетұлы, үнтаспасын реттеген Мәриям Иманғалиқызы, ал хабарды дайындап жүргізген Бақыт Жағыпарұлы. Сау болыңыздар.

0: Толқында алтын қор.
1: Бір атасы Сақ, бір атасы Оғыз. Күмбірлесе домбыра, күңіренсе қобыз. Қайран ата бабамай, қайран ұлы далам ай.

0: Қайырлы күн, қадірменді радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Гүлнар Ешбайқызы дайындаған «Даланың дана арулары» хабары. Қазақ қызы әрқашанда ел басына қатер төнсе, ерлермен бірге атқа қонып, өз халқының бейбіт өмірі үшін шыбындай жанын төгуге дайын болды. Біз бүгінгі хабарымызда Ұлы Отан соғысында ұшқыш бомбалаушы болған елімізді, отанын қорғаған ер жүрек қазақ қызы, халық қаһарманы Хиуаз Доспанова жайлы әңгімелейтін боламыз. Хиуаз Хайырқызының қалай ұшқыш болып, Ұлы Отан соғысына қатысқанын сол кездегі жағдайды Шоқан Уәлиханов атындағы Тарих және этнография институты директорының орынбасары Хайдар Сейсенбайұлы Алдажұманов былай жеткізді.
1: Хиуаз Доспанов апамыз президенттің жарлығымен халық қаһарманы атағы берілді. Енді ол кісі Батыс Қазақстан облысында туып өскен 30-шы жылдардың аяғында білімді жас қыз өзінің талантымен, білімімен, оқуға деген құштарлығымен Москва қаласына барып, сондағы бірінші медицина институтының студенті болып қабылданған. Екіншіден қазақ қыздарына ол кездегенде оқуға, білімге ұмтылған қазақ қыздарына тән бір ерекшелік ол кісінің бойындағы батылды, қазіргі ер балалардың өздері де авиация жағына көп бара бермейді ғой. Әуе парашют жаңағы спортмен айналысқан екен. Аэроклубта жаңағы парашюттан секіру, сол жаңағы авиация өнерін үйренісімен шұғылданған.
0: Өрімдей, жап жас қыз, оқу озаты Хиуаз апай парашютпен секіру спортына былай келіпті.
2: Менің Оралда қолда оқып жүргенімде, біздің ғарқамын қамсамалдың қатшысы мен шақырып алып айтты, қайра клуб ашылады. Соған сен қадыр дайында мектептен деді. Сосын біраз уақыттан делегация келді, құрылып отырған айра клубтан. А мен комсомолдың басшысымын, мен тұрымда айттым, онда былай дедім. Онда я первый запишусь, дедім, айра клуб. Сендер ойланыңдар онда, дедім. Елді қорғау керек, ол үшін қадыр керек қой. Сондықтан әсіресе еркек балалар ойланыңдар жазылу керек деп сөйледім. Мен жазылам. Сосын бірен саран еркек балалар тұрып жазыла бастады. Сосын мен военный училищені бітіргем, армияға кететін болған. Сонда болар, онда немен парашютпен секіргенім. Жас баламын ғой, жас жаңа мектеп бітірген. Мен жерді ойлаушы едім, мұғалімімз математикадан, геометриядан. Айтатығын воздух материалын деп, воздух өте материя. Сосын парашютпен секіргесін әлгі балалығым ғой. Бұл материалыны болса, бұны тек жүрі көрек, бұл қалай материал.

0: не болады деп парашютымды ашпадым. Ашпадым, төмен қарасам, тулап жүгіріп жүрген халықты көрдім. Парашютым со ойында аштым. Сол моментте задохнуться жаздадым. Сонда байқадым, воздух действительно материальный екен, сонда білдім, чуть не задохнулась. Открыла тут же парашюты и тут же вскоре приземлилась. Весь аэродром прибежал. Ты что так поздно парашют открывала? Да? Мы так за тебя боялись. Бірінші рет те кіргенім солай болды.
1: Сөйтіп жүрген кезде 41-ші жылы Ұлы Отан соғысы басталады. Соғыс басталғаннан кейін сол кездегі жастардың бойындағы патриоттық тәрбие. Біз кеңес заманындағы тоталитарлық жүйенің бәрін сынаймыз. Ал енді сол кеңестік жүйенің үлкен бір ұтымды жүргізген ісі қаншама 30-шы жылдардағы ашаршылыққа қарамастан, анау 30-шы жылдардың ортасы, 30-шы жылдардың соңындағы жаппай саяси қуғын сүргінге қарамастан, бүкіл халықты бір ыңғайда, бір патриоттық сезімде тәрбиелеуге тырысты. Бұл енді жаңағы сол большевиктер партиясының үгіт-насихатының өте күшті, соған бүкіл мемлекеттік аппараттың идеологиялық ресурстарының бәрін жұмсағандығын көрсетеді. Сонда соғыс басталғанда бүкіл жаңа еліміздегі жастар сияқты Хиуаз Доспанова да өз еркімен отанын қорғауға майданға сұранады. Одан қалай болғанда да Қазақстан құрамдас бөлігі ретінде сол кезде кеңес мемлекетінің құрамында болды. Соғыстың қарсаңының өзінде жаңағы 150 мыңнан астам біздің жаңа қандастарымыз, жерлестеріміз осы қазақстандық, оның ішінде көпшілігі қазақ, кеңес армиясының қатарында қызмет еткен екен. Соғыс басталған кезде ең бірінші жаңағы болып майданда сол ұрыс қимылына кіріскен солар. Ал енді онан кейін 1,310,000 жаңа қазақстандық соғыс кезінде былай айтқанда әрбір төртінші азамат еліміздің, оның ішінде ұлдары да бар, қыздары да бар, әскери сапқа тұрды, отан қорғауға араласты. Міне сондай жаңа патриоттық сезіммен Хиуаз Доспанова өз еркімен майданға сұранады. Парашюттан секіру, әскери авиация өнерінен хабары бар екендігі ескеріліп, 30-шы жылдардың соңында жалпы кеңес одағы көлемінде авиация спорты, оған қыздардың, әйел адамдардың да бару туралы үлкен сондай бір патриоттық қозғалыс туындаған. Оның себебі Марина Роскова деген кеңес одағының батыры кейін соғысқа дейін сол үлкен Родина деген самолетпен анау Москвадан қиыр шығысқа дейін қонбастан ұшып барып сондай авиацияның рекорд жасаған. Роскова, Полина Осипенко, сол кездегі осылардың ерлігі, Чкаловтың мысалы авиациядағы, солардың бәрі тек қана ер адамдарды емес, сонымен бір қыздарды да еліктірген. Сондықтан соғысқа дейін әйел адамдардың қыздардың авиацияға баруы, сол авиация спортымен шұғылдануы, соның барлығы жаңағы әсері мысалы Хиуаз Доспановаға да қатысы бар. Сол немен ол кісі жаңа соғысқа дейін авиация клубына барып мысалы айналды спортпен. Сол соғыс басталғаннан кейін жаңағы атақты ұшқыш Марина Роскова бірыңғай әйелдерден қыздардан тұратын авиация полкін құруға ұсыныс жасайды. Оны кеңес командованиесі қолдайды. Сөйтіп Марина Роскова басқаратын авиация полкі бұрынғы Куйбышев, қазіргі Самара қаласында жасақталады. Сол полкқа кірем деген, өз еркімен кірем деген қыздардың, әртүрлі ұлттардың өкілдері сол полкқа жинақталады. Соның біреуі болып біздің Хиуаз Доспанова қабылданады сол полк. Ол кісі жаңа сол полкта штурман болып, үлкен самолетте кейін эскадрилья штурманы болады.

0: хиуаз апай Расковамен болған арадағы әңгімені былай еске алады.
1: Біздің бітірген мектеп образцовый мектеп еді дағын, және мен круглый отличница болып бітірдім. Грамот берді. Любой вуз алуға міндетті. Ол заңды нәрсе еді. Сонда мен мединститутқа барып түстім, Расковамен кездестік бірінші. Ол сол сұрадық, мамаңма папаңды қайтеміз. Жас баласың ғой деп, онда мен жас бала едім. Мен айттым, Марина Михайловна, я комсомолка дедім. Я отвечаю за свои слова. Маме, папе я напишу, дедім. Ну, хорошо, деді. Олай болса дерейді. Аламыз, деді сені. Дивизияға, полка. Сөйтіп фронтқа кетіп қалға маған тура келді. Самолет көзім отыр алмайтын едім. Мені өтшігім келіп, жетектіп, самолетқа әкеліп, отыруға көмектесетін. Бірінші рет шуға кетерімді, ол самолетқа келіп, мен отырғыстағын сосын. Твой первый полет. Я партур полка. Что мне скажешь? Мы это, ну что я скажу, Марина Михайловна? Если я не вернусь с боевого задания, считайте меня коммунистом.
0: Хиуаз апай ұшқан самолеттің соғыс кезіндегі келтірген пайдасын Хайдар аға былай бағалайды.
2: Онша көп биіктікке көтеріле бермейтін, ал енді соғыс кезінде сондай авиацияның өте жоғалтымды жерлері болған. Мысалы, почта тасу, немесе жаңағы басқа да барлау, анау жау жағының қорғаныс шебін бәрін әуеден барлап қайту, суретке түсіру. Немесе жаңағы әлгі бомбалау оларды тиісті объектілерді және ол полктың көбісі күндіз емес жаңағыдай өзінің авиациясын жаңағы әлгі самолеттерінің ерекшеліктерінде тек түнгі ұшатын. Сондықтан сол полкте Хиуаз Досыпанова соғыстың басынан бастап аяғына дейін соғысады. Капитан дәрежесінде бірнеше жауынгерлік жаңағы Қызыл Ту ордені, Отан соғысы, Қызыл Жұлдыз ордендерімен наградталып жетіп майданнан оралады. Сол сияқты Хиуаз Досыпанова да атақты жаңағы ұшқыш, ерлік көрсеткен адам ретінде. Ол қазақ қыздарының ішінде енді ұшқыш болған басқа жоқ қой. Әлен тікелей жаңағы өзі ұшқыш болған, өзі штурман болған ондай нелер жоқ. Бұлсы жалғыз.
0: Біз соғыста жарық түсіруші прожекторлардан қатты қорқатынбыз деп Хиуаз апай мына бір жағдайды еске алады.
1: Біздің қорқатынымыз прожекторды. Прожектор ұстап алса, соғында оқпынын бізді атып түсіруіне болады ғой. Прожектор ұстап алғасын, мен әуелі штурманның звена, рядовым, потом штурманның звена болдым. Летчик айттым, немедленно перейди в ответственном фике, может, вырвемся из луча. Она пикнула, и мы вырвались из луча. И тут же я ей дала адрес, куда направить полет самолет. И так мы вот вернулись благополучно на свой аэродром.
0: Батыр, ұшқыш апамыздың бейбіт өмірдегі еңбегі былай өрілді дейді Хайдар Алдажұманов.
2: Соғыс біткеннен кейін әрине орталық комитеттің Қазақстан комсомол орталық комсомол комитетінің шақыруымен Хиуаз Досыпанова Қазақстанға қызметке келеді. Осында жаңа комсомол органдарында басшы қызметте болады. Қазақстан комсомол орталық комитетінің хатшыларының бірі болып жауапты қызмет атқарып, біздің жаңа соғыстан кейін кезеңде халық шырышын қалпына келтіруге, жастарды білімге, еңбекке, тәрбиелеуге атсалысқан сонда көп еңбек сіңірген адам. Одан кейінгі кезеңдерде 50-60 жылдар ол кісі Алматы қалалық партия комитетінің хатшысы болған.
1: Она легендарный Мадаводен Октябрьский район, Гадейн, столицу Казахской Советской Социалистической Республики, Мемурган.
0: Хиуаз Хайырғызының отанын қорғаудағы ерлігіне басымыз дейіп, апаның радиотыңдаушы жасұрпаққа тілегін жеткізгенді жөн көрдік.
1: Бір балам бар, Құдайға шүкір. Оның екі сәбиі бар осы батырған. Маған бұл дүниеде ештеңе дәнеңе керек емес. Бұл дүниедегі менің бар қызығым, менің өмірім, менің тіршілігім ол балам. Балам үшін әлде де өлгім келмейді, әлде де тірі болғым, тіршілік жасауым келеді. 20-шы ғасыр корейлердің ғасыры еді, 21-шы ғасыр балалардың жастар ғасыры. Туған еліміз бәрімізге ортақ қой. Тілейтін тілегім бәріне де денсаулықтар жақсы болсын, бақытты болсын, өмірлер ұзақ болсын.
0: Сіздердің тыңдағандарыңыз халық қаһарманы Хиуаз Досыпанова туралы хабар. Хабарға халық қаһарманы Хиуаз Досыпанова мен Шохан Уәлиханов атындағы тарих және этнография институты директорының орынбасары Хайдар Алдажұманов қатысты. Хиуаз апаның әңгімесі арасындағы орыс сөздері үшін радио тыңдаушылардан кешірім өтінеміз. Хабарды әнмен әрлеген Советхан Мейірханұлы, хабарды дайындаған Гүлнар Ешбайқызы, мәтінді оқыған Гүлнар Омарханқызы.

0: хабар үнтаспаға 2008 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.
3: Ғасырлардың көзі, асылдардың сөзі, шалқа.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы сағатында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Аманжан Жақыповтың өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз.
3: Аманжан Жақып, таудағы ескерткіштер. Шыққалы өрмеледім тау басына, әрине тізе балтыр талмасын ба, етектен көрінетін тоқымдай боп отырдым сүрі қардың дәл қасында. Құлпырған терең сайдың гүл қапталы, назданған неткен әсем ырғақтары, мап майда қоңыр самал құлағымда осы ғой табиғаттың тіл қатқаны. Томсарған бас жағымда кәрі жартас, жас бұлт жымияды оған жалғас. Сәкеннің оқ жетпесі оқшау кеткен, оқ түгіл ұшар басын қиял шалмас. Ғалидың қара көзді тас бұлағы басталып жарлауыттан астыдағы, құлдырап құздан құлап бара жатыр, секілді тайырдың да жастық шағы. Қасымның ақ қайыңы ақ балтырлы, ақыннан аяуларман сақтап сырды. Тұрғандай нөсер төккен, жұпар бүрккен, нәр берген, еркелеткен жоқтап жырда. Тау сұлу өлең жырдан жаралған ба, әлдөлең тау қойнынан таралған ба, ойымда қайда жүрсем тау тұрады, тау көрсем жырламасқа шамам бар ма. Қашанда таудың көркі қиял қазық, тауысқан ба оның кенін қалам қазып, менің де бір ескерткіш қалдырғым кеп тасына осы өлеңді кеттім жазып.

Аманжан Жақып, мақаншы. Жер жоқ деп мақтанушы мақаншыдай, сендей ақ пайғамбарым, сенген Құдай. Мекенім сауық құрған, сауықтырған, мен жоқпын құшағыңда бұдан былай. Мәз болған тірлігіме қайран шешем, мерт болар ол да бір күн шыдай-шыдай. Түрім бар болатындай орным басқа, бет алдым бұдан әрі оңалмасқа, алдыма жарқыраған жалғыз үміт сенерім жоқ секілді одан басқа. Амал не, жетушеда уа дариға, ғасырлық оқиғалар оқу басты. Бұл саған арзарман қош айтқаным, туған ел сағандағы осы айтпағым, аңқал басым ақыры ұрынды ғой, тыңдамай ағайын мен дос айтқанын. Бұдан да 10 жыл бұрын жер жастанып, арман сол бір дөбенді шошайтпадым.

Аманжан Жақып, Арман аға, Бауыржан Момышұлына. Сағындым батыр аға зор тұлғаңды, ешкімге еңкеймеген сом тұлғаңды, алаңға шекпенің мен шыққаныңда көрушем арғымақтай ер тұрманда, кигенде түлкі тұмақ бойылап тұрқың, аяқта саптаметік ата ғұрпың, сонда бір қияпетпен қараушы едің, сұстанып суалан құрт сүңгі мұртың, тумыстан туған тілдің жырау едің, еліңнің ерке бұлан ұлан едің, қолыңда алмас қанжар алтын қалам, ұлтыңның рухына ұран едің, сағындым сипатыңды қайранаға, қазақта қайта тумас арманаға, мәңгілік ескерткіш боп тірісінде жұртының жүрегінде қалғаныға.

Аманжан Жақып. Алматыда студенттік шақтардан фотосүрет естеліктер сақталған. Альбомымды қосан жарлап қараймын, қонағыма құнтсыздау ақтарған. Сұқтанамын суреттегі өзіме, жап жас жігіт 20-дағы кезіме. Горки паркі Алатаудың алабы, оттай ыстық басылады көзіме. Неше дейсің, біраз жерге кеп қалдым, жастық шақпен қоштастық қой деп қалдым. Жүйрік жылдар бір-бірінен әкетті, алып қашып лағындай көкпардың. Аңғарлы бір қария еді қонағым, бір сөз айтты оймен шытып қабағын. Бұл түріңе, бұл күйге де зар болар, күн келерін білесің бе, қарағым?

Аманжан Жақып, Бибігүл. Ақ жібекке малынып, інжу маржан тағынып, қымсына қалқып келеді, нұрына сәуле шағылып. Нұрына сәуле шағылған, меруерт мон шақ тағынған, үстіндегі бар асыл зифа бойға бағынған. Күлім көзім өлдіреп, күлгін ерні елжіреп, әппақ тісі ашылып, тұрды бір гүл үлбіреп. Бұлбұл құсын құшқандай, көкірегіне қысқандай, он саусағы аймалап, омырауын ұстадай. Ақ үкісі қозғалып, ақша жүзі қызарып, нәрестедей жымиып, әнге басты ырғалып. Торғын қанат көбелек, қонар қонбас төмендеп, лып етіп өрлеп кететін бірте-бірте әуелеп. Қағып-қағып қанатын, барып-барып алатын, қалқып бір сәт қанатын, қақпай тұрып қалатын. Осы ойлар жарасып, әнмен қанат қағысып, ән кеудеге құйылып, жүректе жатыр табысып.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Аманжан Жақып Нұрғиса. Қоңыр күз, құс сайраған жасыл көктем. Ай жұлдыз Алатауға ғашық еткен, арасын Ертіс Еділ Гәкке үлеткен нұраға әнің сенің асыл неткен. Халқымның бойындағы қасиеттен, жаралып қуаныш пен қасіреттен, басталған Әлғиссадан ән жырыңда тыңдаған тебіреніп жасын төк. Күн, рухын бабалардың дәуірлеткен, отырар арулары тағзым еткен, өнеріңді сый деп құдіреттің, бұл күнде бүкіл әлем тағлым еткен, композитор дегенім кем сияқты, ұлы күйші дегенім жөн сияқты, әуезі жанымызға ем сияқты, туар ма енді қазақ сен сияқты.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Аманжан Жақып. Көлбеген тарбағатай бір үлкен тау, бауыры бал омарта бақшамен бау, етегі егін жайдың кең алқабы, пішендік шалғын қия қаптаған қау. Ала көл балық баққан бір бақташым, суына қысы жазы құрылған ау. Жар бұлақ ел ырысы шалқып жатқан, орденін омырауында жарқылдатқан, жастанып барлық тауын бас жағына көсіліп көлгі аяғын салқындатқан. Туған жер жүрегіңнің жылуындай, арасан әне барып балқып жатсаң, берейін ақын досым ал керекке, төрт түлік жылқы түйе мал керек пе? Ақ бидай, арпа сұлы, қызыл тары, алма өрік тамыры мен тал керекте, ұшқан құс, жүгірген аң, жүзген балық, мақаншым бір жәрменке бар керекке.

0: Аманжан Шақып апама, десек те кімнен қалмас бұл дүние. Көргеннің бәрі қызық тірлігіңде, жетпіске жетер жүзден біреу ғана. Қар үзіп келдің апатың күйіңде, ұзақ күн істігесің көзің талмай. Тұрасың орныңнан жер таянбай, алаңсыз жас балаша жайлы ұйықтайсың. Мазасыз кәрілерше ер тоянбай, именіп тұратындай нелер мықтың. Бейнеңде нышаны бар ұлылықтың. Қазақтың қара сөзін, дана сөзін жасымнан жан Анам, сенен ұқтым. Тұсында тусаң осынау дұл өмірдің, қол артып қазынасына өнер білім. Ай құшқан, жұлдыз құшқан ғасырыңның, кетерең безендіріп бір өңірін.
1: Қажыма, болма қапа қайран анам, ақыл мен қайратыңа қайран қалам. Болсам да мен қырықта, сен сексенде, ботаңем көз алдыңда сайраңдаған. Бір өзіңді бу көріп, ырыздық беріп, дүниенің талай жерін сайрандағам. Тұспалдап түйдірушең алдағыны, кезімде басыма болып байланбаған. Ешкімнің ала жібін аттамадым, жерім жоқ ел шулатып ойрандаған. Дегейсің сұрағанға бұл қалай деп, бұзылған түбінде бір ойдан балам.
2: Ғасырдың тұңғыш жылы туған анам, ақ жүзін ай нұрына жуған анам. Тектәке естанаға бірдей тартқан қаныңның қасиеті будан анам. Кездестің сергелдеңде сексенменен, сонда да сом жүрегің сескенбеген. Затың әйел, әйтпесе абай едің, қазаққа қара сөзге дес бермеген. Ал апа, алдыңда тұр тоқсан тосып, ол бір жұрт қонған елік кеткен босып. Жүзге кел, жүрген ізің жер бетінде, ғасырға бастан аяқ жатсын жосып.

Ай, сая сатшы Тұманбай, қиялмен кезіп қырандай, ілгеніне ұрынбай, ақылмен жортып құландай, білгеніне бұрылмай, арны басып тұралмай, арманын қуған Тұманбай. Биіктен қарап заманға, құшақ жайып жаранға, қарамай пайда залалға, тек достыққа жарарға, барын салған Тұманбай, жанын салған Тұманбай. Куә бол әні кештегі, арулар көкөй тескені, ойлары десте-дестелі, жырлары жібек кестелі, бір туар ақын Тұманбай, Тұманбай аты ұрандай.

тағысыз тамсыз жүрдік те, қайтарған құсым тұманбай, қайтарын өзі білдік пе.

құрметті тыңдаушылар, сіздер ақын Аманжан Жақыптың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали, Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.